dekka seg bak et kristent liv. Jeg jo med. Jeg ber jo. Jeg vil jo. Jeg jo med å... Ja, hva det ikke menneskene bruker? For å forsvare seg mot Gud. For å slippe å stå som en synder som ingenting har. Og denne mannen i bryllupssalen, han hadde antageligvis gredd etter det. Hele livet. Det noen så... Hans-Everin Tobiasen brukte bildet med en slagbjørn. Det var en slagbjørn som sprang etter en mann og så ville slå han i hel. Og mannen han måtte forsvare seg og begynte å hive ut litt forskjellig. Heive han ut litt her og litt der, nist og si og litt forskjellig. Og når hver gang han heive ut noe så ble bjørnen heftet litt med dette der. Og så greide han heller seg like at han kom hjem. På samme måte sier Severin Tobiasen, er det med et menneske når det forsvarer seg mot Gud? Det hiver ut forskjellig. Kvinner som du ga meg, hun lokker meg. Her hiver Abraham, nei han Adam ut noe. Og så det siste et menneske hiver ut, det jo, jeg ber jo, jeg vil jo, jeg jo med, jeg jo i kristenflokken. Forskjellige ting sånn. Jeg jo en kristen, ikke sant? For å slippe å gå med på sannheten. Det kan være du klarer dette arbeidet, ser du. Og så må du stå for Gud i evigheten, i det du har forsvart deg med. Vel, vil du forsvare deg med dine bønner, så la deg stå i dine bønner. Vil du forsvare deg med din kristendom, så vel, la deg møte i kristendommen din. Og så får du oppleve det. Du kommer ikke inn. For Gud har det alltid sånn. Skal du bli frelst, så må du gjennom Guds omkledningsrom. Der alt ditt må vekk, og du må stå blotta og bar. Og det er så store ting når et menneske kommer ikke som det burde være, men som det i virkeligheten er. Elendig, fortapt og fordervelse, det er min attest. Og du hører brorsan, å, jeg er en synder stor, det er all min navn ære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Jeg har ikke noe å si mer. Jeg har syndet mot Herren. Jeg er vond. Jeg har ikke mer å gjøre. Hvor er du? Og om du kan ta det til ditt hjerte nå. Nå er Gud ute og spør etter deg. Og vil ha deg fram sånn som du er. Men nå har jeg lyst til å si noe. Hva var egentlig Gud ville i hagen den dagen? Var det å si dommen? Den hadde han sagt før. Hva var det han ville? Adam gjemte seg. Adam rømte. Han hadde ikke tanker for å komme tilbake. Men det var en som hadde ikke glemt Adam. Herren var den samme. Og den han hadde han aldri kan glemme. Og så begynner han på leiteturen for å få Adam tilbake. Det er det han vil. Og det er derfor han taler til deg, samme hva han taler, det er for å vinne deg tilbake til paradiset. Og når Adam står der, kan du ta med deg, når Adam står der frem, naken for Gud, uten forsvar, da klær Gud han selv. Da kan du lese, Adam fikk kle av Gud. Og der viser Gud noe med frelsen. Når et menneske skjuler seg og prøver å dekke seg selv, da tar Gud av det. Men når et menneske står uten dekning som en synder, da klær Gud det. Og det er velsignet godt. Gud klær synderen for himmelen. Det står så fint i den Zakarias, hadde merket av verset. Zakarias 3. Der står han Josva framfor engelen, kledd i skittne klæ. Så let han meg se Josva, øverstepresten. Han stod framfor Herrens engel og ved høyre side, og han stod Satan og ville klage han. Men Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan, Herren refse deg, han som har valgt ut Jerusalem. Er ikke denne mannen brand som er berget ut av elden? Men Josva var kledd i skittne klede der han stod fra.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I ditt navn, Jesus, vil vi få takke deg fordi du er der hvor ditt navn kommer seg ut. Vi takker fordi vi kan få lov å regne med at du er her iblant oss, og at du vil tale til oss. Og det er det fremfor alt ber om, å få høre din tale. Og at du vil undervise oss. Og så vet du hva hver enkelt trenger til. Jeg vil be deg, Jesus, for han som har fått det blodet på hjernen. Jeg kjenner trang til å be deg, Jesus, at du vil helbrede den mannen. La han få lov å bli frisk igjen av dette. Takk fordi vi har rett til å be om det. Og så ber jeg for ham som gjerne vil ha klarhet om sitt livsyrke. Herre, gjør ham klar, du, i din time. La ham få vite at det han begynner på, det er den gjerning du vil han skal gjøre. Og la ham få lov å begynne i ditt navn. Og jeg ville gjerne be deg om det er din vilje at du vil gjøre ham til forkynner. Jeg vil gjerne be om det i ditt navn. Så er denne stunden lagt frem for deg, Herre. Du vet at jeg trenger alt fra deg for å bære frem ditt ord. Amen. Vi skal da lese fra 1. Korinterbrev, det er 3. kapittel, og der skal vi begynne på det 16. verset der. Og så skal vi lese det kapittelet ut, og så skal jeg ta med en setning fra kapittel 4. Og da leser vi altså i Jesu navn. Vet de ikke at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i eder? Om noen ødelegger Guds tempel, ham skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dåre seg selv. Om noen iblant eder tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt. Og atter, Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker. Alt hører eder til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det som nu er, eller det som komme skal. Alt hører eder til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Således akte I oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Amen. Det står med en egen betoning her, det. Vet dere ikke det, at det er dere som er Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere? Det er et veldig ord, og det blir sagt til alle som tror på Jesus. Alle som virkelig hører Jesus til. De er Guds tempel. Det står i begynnelsen av Korinterbrevet her om menigheten i Korint. Den var helliget i Jesus Kristus. Og de hver enkelt var kalte hellige. Guds menighet, det er de troende her i verden. Det er Guds kirke på jorden. Guds kirke er ingen institusjon. Det består av mennesker. Og det består av slike mennesker som hører Jesus til, og som har Guds ånd i sitt hjerte. Jeg har lyst til å si litt mer om dette med Guds ånd i hjertet. Det er nemlig kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi har Guds ånd. Og legg noe merke til hva jeg sier. Det er ikke betingelsen for å høre Jesus til, men det er en virkning av at vi hører ham til. Og det er en virkning som er i alle
som hører ham til. Det blir ofte sagt det at vi kristne fordi vi har Guds ånd, men det i virkeligheten motsatt. Vi har Guds ånd fordi vi kristne, fordi vi hører Jesus til. Det her leser vi jo i Galaterbrevets 4. kapittel. Fordi sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Og det kan være årsak til at Shirley lovtrell om det, at man snurrer feil på dette. Og så tenker, har jeg Guds ånd? Kan jeg være en kristen? Har jeg Guds ånd? Det står jo i Romerbrevet 8. kapittel, det et av de versene vi hørte her til en åpning, står det 9. vers, det siste del av det verset. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Og det riktig. En kan ikke høre Jesus til uten at en har hans ånd. Men det ikke det samme som at det betingelsen for å ha, at det å ha Guds ånd betingelsen for å være en kristen. Det kommer litt mer tilbake til det. Jeg vil gjerne si litt mer om Guds ånd. Hvem han? Hva han? Og hva går hans gjerning egentlig ut på? Det tre grunnleggende spørsmål det, i forbindelse med Guds ånd. Og jeg har tatt dem særskilt opp i en av bøkene jeg har skrevet i denne livsens brød. Men disse spørsmålene må vi ikke ta på synet. Men hvis du spør, hvem Guds ånd? Så jeg svarer ganske enkelt, han Gud. Som Faderen Gud, og Sønnen Gud, så det den Hellige Ånd, det Gud. Det ikke noe ved siden av Gud, eller i tilknytning til ham, men det ham selv. Der hvor den Hellige Ånd der Gud. Der også Guds Sønn, og der altså den Hellige Ånd. De alltid sammen, og de virker samtidig. De like store i verdighet, i ære og i makt. Og de altså like store i tilbedelsesverdighet. Det helt riktig å kunne be til den Hellige Ånd. Og når du ber til den Hellige Ånd, ber du til Gud selv. Så det må være klart. Når vi snakker om den Hellige Ånd, så snakker vi om Gud. Når en har Guds ånd i hjertet, så har en Gud selv i hjertet. Når det gjelder det andre spørsmålet, hva den Hellige Ånd? Så svarer Jesus på det i Johannes 14. Han sier det, jeg vil be Faderen, han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere vinnerlig, sannhetens ånd som verden ikke kan få. For den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Men I kjenner ham, for han blir hos eder, og skal være I eder. Han altså en annen talsmann, sier Guds ord. Det Jesus som sier det. Når det en annen talsmann, så må det også være en første talsmann. Det kan ikke være en annen uten at det en første. Og her blir det spørsmålet, hvem den første talsmann? Det Jesus Kristus. Men før jeg sier mer om det, vil jeg nevne litt av ordet talsmann egentlig betyr. Det heter jo på gresk parakletos. Og det betyr ordet oversatt en som tilkalt eller hoskalt. Sønnen kalles tilkalt av Faderen. Og den Hellige Ånd kalles tilkalt av Faderen og av Sønnen. Og det tilkalt i en spesiell betydning. Ordet brukes. Det brukes også i profant gresk en viss grad, men særlig da i Bibels språkbruk. Det brukes som en som tilkalt for å komme en annen til hjelp, til frelse, til unnsetning, til redning. Sønnen tilkalt av Faderen, det Faderen som tilkaller her, og dette bestemt hos Faderen i hans evige råd, før himmel og jord ble skapt. Her kommer ikke noen menneske inn i bildet. Det Faderen som har tilkalt sin sønn først, og tilkalt ham for at han skal gå i vårt sted. Han skulle komme til verden og være den som hjelper oss, den som redder oss, ved å være i vårt sted, ved å gjøre våre gjerninger.
ved å ta dommen som vi har fortjent. Dommen som vi har pådratt oss med hva vi har vært og hva vi har forsømt. Med hva vi har gjort og hva vi har sagt. Vi fortjener dom, vi fortjener straff. Og den dom måtte Faderen la komme over menneskeheten. Hvis han ikke hadde sendt sin sønn for å ta den i stedet for oss. Det er den første talsmannen. Og det taler om han i Johannes første brev i det andre kapitlet. Dette skriver jeg til dere for at vi ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige, står det. Og han er en soning på våre synder. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Altså, den første talsmannen er kommet for å frelse oss fra vår synd, og det har han fullbrakt. Han er kommet for å bli vår rettferdighet for Gud. Og det har vi hørt om her allerede i det første kapitlet, at han er blitt oss, merk dere uttrykket, han er blitt oss visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Og vi talte om det på et møte her. Litt mer detaljert. Men vi kan jo gjenta så meget som at Jesus, når han er vår visdom, betyr det han tenker for oss. Det er han som har visdommen. Det er ved ham jeg blir vis. Ikke ved noe verkslig, ikke ved noe jeg selv vet, men ved ham og ved hans hellige ånd. Han er min rettferdighet for Gud. Det jeg skulle ha vært, men ikke er, det er han. Og det gjelder for Gud som jeg var det selv. Han er blitt min helliggjørelse. Han vil i meg, gjennom meg, utrette det som Gud vil se som frukt av vårt liv. Vi var inne på det sist. Det er forskjell på det vi mener vi kan gjøre for Jesus, og det som han selv vil bruke oss til. Og den forskjellen er det mange som ikke ser. Dessverre. Så er han også vår forløsning. Det er ved ham jeg kommer frelst hjem til himmelen. Det er ved Jesus det. Og det klarer han. Denne vår første talsmann er altså kommet til vår frelse. Men nå er saken den. Vi har ikke bare syndet. Vi har ikke bare mistet vår Guds frykt, vi mennesker. Den har vi mistet ved vår synd. Ut fra vårt naturlige menneske har vi ingen Guds frykt. Men det verste er det, vi har mistet selve evnen til å være gudfryktige. Vi er ikke i stand til å forstå Guds ord av oss selv. Vi er ikke i stand til å ta imot det av oss selv. Jeg kan ikke tro av meg selv. Jeg kan ingenting av meg selv. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor forferdelig det var. Fordi det så ut for meg som det ikke var noen redning for meg. Det var ingen evne til Guds frykt i meg. Men det vet Gud. Han har regnet med det. Så han også sendte oss en annen talsmann. Vi har ikke bare fått en frelser, men vi har fått en som bringer denne frelser inn i hjertet vårt. Den hellige ånd har han tilkalt for å være i oss og være hos oss. Så lenge verden står, er han tilkalt av Faderen for å være hos alle som tror på Jesus. Og fra det øyeblikk et menneske har mistet så meget av troen på seg selv, at han for alvor vender seg til Jesus, fra det øyeblikk er den hellige ånd i hjertet. Jeg har strevd meget selv med dette å få ånden. Jeg var i riktig trelldommen en tid. Enda jeg trodde nok på Jesus også. Det var ikke det jeg hadde oppdaget det, men jeg strevde med den hellige ånd. Da falt det seg slik jeg var sammen med Marie Monsen på en reise. Og så var hun og lese et ord fra Galaterbrevet, tredje kapittel. Les de versene, sa han, det er to vers. Kristus kjøpte oss fri
fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for oss, for det er skrevet, forbannet hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse, altså det som Gud lovte alle slekter av Abraham, skulle komme over hedningene i Jesus Kristus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Jeg var stod til slutt der, sa jeg til meg. Og jeg leste det. Så vi ved troen kunne få ånden. Vi får ikke Guds ånd ved å streve med oss selv. Og du får ikke Guds ånd ved at du prøver å være lydig. Det står det at Herren gir sin hellige ånd til alle som lyder ham. Men det betyr ikke at vi skal oppfordres til å streve med vår egen lydighet for at Guds ånd kan komme til oss. Hvis du gjør det, så kjører du deg fast. Og så står du der. Men vi får Guds ånd ved troen på Jesus. Det står i begynnelsen av Galaterbrevet. I uforstandige Galater, hvem har fått gjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfester. Bare dette vil jeg få vite dere. Var det ved lovgjerningen I fikk ånden, eller ved troens forkynnelse? Jeg kan oversette det slik. Var det å streve med dere selv dere fikk ånden, eller var det ved å høre om Jesus? Ved din hørsel kommer din hellige ånd inn I ditt hjerte. I det øyeblikk du virkelig tar imot ord om Jesus. Og da ånden der, og han der for å være der. Og det vi ikke kan, det virker den hellige ånd. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan komme til Jesus eller tro på ham, lærte vi I vår barnelærdom. Men han har opplyst meg ved sine gaver den hellige ånd. Altså ved nådemidlene, ved evangeliet, ord om Jesus. Og ved ord om Jesus kommer den hellige ånd inn I mitt hjerte. Og det han som faktisk årsaken til at jeg I min elendighet tar imot Jesus. Uten den hellige ånd jeg ikke I stand til å ta imot noe Guds ord. Men om du merker deg at denne hellige ånd, som altså gir deg del I Guds ord, han kommer til deg gjennom Guds ord. Guds ånd kommer ikke gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Og du skal flittig be om den hellige ånd, sier du etter. Men du må ikke sette deg bort I en krok og be om ånden og vente på at han skal komme. Nei, sier han. Du må ta ordet, tale det, høre det, snakke med andre om det, synge det, lese det, omgås ordet. Der kommer den hellige ånd til vårt hjerte. Og så tar han bolig der. Og den som tror på Jesus, han eier Guds ånd I hjertet. Nå vet vi, blant annet fra Johannes 14, vers 33, at hvor Guds ånd der samtidig også Faderen og Sønnen. Akkurat som der hvor Faderen der samtidig Sønnen og Ånden. Og der hvor Sønnen der Ånden og Faderen. Og når du har Guds ånd, da har du hele Gud. Du har Gud selv I ditt hjerte. Derfor spør ordet, vet dere ikke at det dere, altså som tror på Jesus, det dere som Guds tempel. Du helliget til Kristus Jesus. Du kalt, og derfor du hellig. Du hellig ved et kall som Gud har gitt deg. Og kall kommet til deg ved den hellige ånd, gjennom Guds eget ord. Der blir vi kalt. Og I dette ord skal vi få lov å leve. Det finnes ingen annen kirke på jorden enn Guds troende. De som kirken. Institusjonen kan aldri bli en kirke. Nå mener ikke jeg det galt at vi har en norsk kirke, for eksempel. Eller respektive en dansk, det ikke minst uenig I. Det godt å ha en institusjon som til ordning for at Guds ord skal bli forkynt, og bli hørt, og bli tatt imot. Men kirken ikke sin selv en institusjon. Den bygget av levende stener.
Vi er Guds folk som er kirken. Men som sagt, vi skal ikke ringe av til den institusjon som vi kaller kirken for det. Det skal vi ikke. Og det kunne være mye å si, men det vil ta for mye tid. Har du altså Guds ånd, så hører du ham til. Og det er sikkert. Og det er kjennetegnet på at du har virkelig tatt imot Jesus. Men nå er det ikke slik når Guds ånd er virksom i oss, at vi føler det så godt bestandig. En av åndens viktigste oppgaver er nemlig å vise oss oss selv. Og det må ånden gjøre hele livet. Stadig holde på å vise meg, meg selv. Og det er et forferdelig syn. I meg, der i mitt kjød, i mitt naturlige menneske, i det som jeg er av natur, bor intet godt. Selv ikke etter at jeg blir en kristen. Og når det spørsmål hvordan jeg skal bli fri dette kjød, dette gamle menneske, så sier Gud, være takk ved Jesus Kristus, står det i Romerne 7. Hele veien er det ved Jesus Kristus jeg fri det gamle mennesket. Og jeg skal en dag bli fri det på den måten at jeg ikke mer har det i meg heller den dagen jeg får møte Jesus og se ham som han er. Det har vi også Guds klare ord for. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Så mange som har tatt imot Jesus altså. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Vi er ikke noen ting i verdens øyne. Jesus ble aktet for intet. Det står i Isaias 53 om ham. Han hadde ikke en skikkelse som kunne ha lyst til ham, og vi så ham, men vi aktet ham for intet. Og la meg nevne det i den forbindelse. Det er Isaias 53, det er også innholdet av det vitnesbyrd som Israel skal vitne den dagen Jesus er blitt åpenbart for dem på Sion. Den dagen skal Israel begynne å vitne om Jesus, og da skal de si, å, vi så ham, men vi forstod ham ikke, vi kjente ham ikke, vi aktet ham for intet. Men det er det verden gjør. Kristendom aktes for intet, hvis det er virkelig kristendom. Den kristendom som er populær i verden, den er mistenkelig. Den fører noe helt annet med seg. Og det å bli stor i verdens øyne, det er virkelig for alvor mistenkelig. For følger du Jesus, og hører du Jesus til, blir du aktet for ingenting. Det hører med. Men den hellige ånd gjør sin gjerne gjennom oss. Og nå husker dere det vi snakket om sist, og som jeg nevnte tidligere i dag. Det er forskjell på det vi vil gjøre for Jesus, og det at han får bruke oss. Det er gjennom sin ånd han får bruke oss. Og gjennom Guds ånd gjør du Guds gjerninger. Og meget mer enn du selv forstår. Du har gjort meget for Jesus, som du ikke vet om. Og det er det beste du har gjort for ham. Og det følger noe med den som tror på Jesus, og som har Guds ånd i hjertet. Det kan ikke vi forklare, men det følger noe eget med. Jesus taler om det i Matteus 5, når han snakker om våre gode gjerninger. Så det er ikke gode gjerninger, det er ikke noen bestemte gjerninger Jesus taler om, men det er slike gjerninger som virker at menneskene får se vår far i himmelen, og får trang til å takke Gud for oss. Det følger noe med deg som tror på Jesus. Noe som ikke du selv iakttar. Og som virker på dine medmennesker. Og som tjener til å dra dem du møter frem til Jesus. Og det meste vi virker, det er det vi virker umiddelbart ved at Gud som bor i oss. Meget mer enn det vi er oss bevisst. Vi er oss bevisst at vi vitner om Jesus. Vi forkynner Jesus. Vi skal lære Guds ord. Vi skal la andre få høre Guds ord. Det skal være oss bevisst. Men der virker den hellige ånd meget mer enn vi aner. Og de gjerningene som da Gud virker på den måten, skal vi få lønn for på den store dagen. Vi er altså på lønn for det som vi ikke har fortjent. Vi får lønn for det som Jesus har fortjent. Og det som Gud har gjort i oss ved sin hellige ånd.
Derfor har vi den kombinasjonen flere steder, altså i 1. Korinterbrev har vi det, i vår Herre Jesu navn, og ved vår Herre ved den hellige ånds kraft. For de tingene hører sammen. Det vi gjør i Jesu navn, det skjer ved den hellige ånds kraft. Og der blir du virksom for Herren, og det skal du regne med. Du skal tro på Jesus, og skal du regne med at Jesus bruker deg. Det er farlig å ringakte dette hos kristne mennesker. Og det tror jeg ikke noen i denne forsamlingen er minst trang til å gjøre. Vi ønsker så visst ikke å ringakte det, men å få lov å leve i dette og takke Herren for det. Nå finnes det mennesker som går imot de kristne. Og kanskje nettopp på grunn av det vi taler om nå. De ødelegger Guds tempel. Den som går imot de kristne, den som går imot den hellige ånds gjerning, han bryter ned Guds tempel. Og om noen bryter ned Guds tempel, så står det at han skal Gud bryte ned. Så det er farlig. Vi skal ikke være minst redd for motstandere, for dem tar Herren seg av. Og om noen prøver på å bryte ned Guds tempel, så har vi altså Guds eget ord for her. Ham skal Gud nedbryte. Og så kommer en formaning til oss på dette grunnlaget. At vi har fått Guds ånd i hjertet. Derfor er det ingen dårer seg selv, står det der. Ingen dårer seg selv. Altså ingen må bedra seg selv. Narre seg selv. Om noen iblant dere tykker seg å være vis i denne verden. Altså hvis du mener det om deg selv, det har lykket seg å bli vis i denne verden, da skal du vite at denne verdens visdom er dårskap for Gud. Er noen vis i egne øyne, og mener en mann at man har kommet et stykke på vei i alle fall, da skal du legge merke til at da er den ikke rett, det er ikke rett fatt. Du kan se blant de virkelig lærde, blant de store lærde, de synes aldri noe om seg selv. De synes alltid at de selv kommer til kort. Så den som mener seg å være vis i denne verden, han burde bli en dåre for at han kan bli vis. For den som sier om seg selv, jeg er en dåre, jeg skjønner jo ingenting. Jeg vet ingenting med meg. Han får visdom i hjertet. Det er advarsel i første, nei, jeg mener ordspråksboken i tredje kapittel, om å være vis i egne øyne. Vær ikke vis i egne øyne, står det. Og stol ikke på din forstand. Det er nettopp Guds ord til oss. Herren kjenner de vises tanker. Det står skrevet, først siteres og det. Han fanger de vise i deres kløkt. Det er de vises kløkt som blir til fare for oss mennesker. Og som fører til at vi gjør dumme ting. Og du kan jo se på de store filosofer og se hvor meget det er verdt når det kommer til stykket. Og at det står i Guds ord. Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. De inneholder ingenting som kan hjelpe mennesker. Men den som innser dette, han er åpen for Guds ånd. Når du innser, du kommer til kort. Du kan ikke bli vis. Du er en dåre i dine egne øyne. Men du holder deg derfor til Jesus. Og du holder deg til Herrens eget ord. Nettopp fordi det er sånn med deg, så får du visdom i hjertet. Og vi har lov å be om visdom i hjertet, det ser vi i salme 51. Der har vi den bønnen, gi meg visdom i hjertet. Og vi har også den bønnen, la meg nevne den med det samme. Gud, skap i meg et rent hjerte. Et rent hjerte betyr et hjerte som står helt på Guds side. Det er ikke et syndfritt hjerte, men det er et gjenfødt hjerte. Ordet skape betyr at den hebraiske tekst om frembringe av ingenting.
Og vi har fått lov til å be om at Gud skal frembringe det i vårt hjerte som det ikke finnes grunnlag for. Det kan du frimodig be ham om. Og det kan du få lov å regne med at han gjør. Det går frem av dette ordet. Der hvor kristen ikke har noe tro på seg selv og sine egne gjerninger, der går Guds rike godt frem. Der slipper Herren til, og så gjør han sine gjerninger. Derfor står det som en konklusjon på dette. Derfor roser ingen seg av mennesker. Det er vi tilbøyelige til å gjøre. Da jeg var ung og uerfaren, og i den tid jeg holdt på å bli en kristen, så roste jeg meg av Hallesby. Det gjør jeg ikke mer enn jeg. Jeg roser meg ikke av mennesker. Mange roser seg av at de er lutherske. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer uluthersk enn å være luthersk. Luther var knyttet til Guds ord. Han. Ikke noe lutherdom. Og det blir som Grundtvig sa, vi må takke Gud at vi ikke er Grundtvig, ikke aner det sånn. Eller man roser seg av Rosenius. De som vi leser om i 1. Korinterbrev, roser seg av Paulus. Så sa andre, ja nei, de holdt seg til Apollos. Og andre sa, de holdt seg til Kephas. Og så var det noen som sa, de holdt seg til Kristus. Og så spør Paulus, er Kristus blitt delt? Var det Paulus som ble korsfestet for dere? Eller var det Paulus' navn dere ble døpt? Vi er døpt i Jesu navn. Det er Jesu navn som er vår redning. Og i Jesu navn ligger Jesu hele og fulle sted for tredje gjerning for oss. Derfor roser ingen seg av mennesker. For står det alt hører ære til. Jeg husker den gamle bibeloversettelsen som vi brukte inntil jeg var 25 år. Da var det den av 1930 kom. Så jeg litt eldre enn dere da, skjønner dere. Da stod den gamle oversettelsen, alle ting er eders. Men nå står det, alt hører eder til, og det er bokstavlig slik det står også. Alt hører eder til, nemlig de som tror på Jesus da. Ikke andre mennesker taler om her. Herre taler om dem som har Guds ånd i sitt hjerte. De som tror på Jesus. Alle ting hører oss til. Og enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kephas,

Jesus. Jesus er alle tings Herre, sier Luther. Derfor er den som tror på ham, også alle tings Herre. Alt hører deg til, fordi du hører Jesus til. Og det står videre her. Alt hører Kristus til, derfor hører det oss til. Og Kristus hører Gud til, sier vi altså Gud. Det er stort å være en kristen, skal jeg si dere. Det er stort å tro på Jesus. Det er stort å ta imot Guds ord. Og særlig da, når en synes selv at en ikke har det minste rett til det. Og synes at det er all mulig grunn for meg til at, å si, Guds ord er vist ikke for meg. Jo, kjære deg, det er nettopp for deg. Og nettopp når du synes at du ikke fortjener det. Og så kommer en apostel da tilbake igjen. Det snakker noe mer om i kapittel 4. Men jeg leste den første setningen der, og det går ut på hvordan disse korintermenigheten skulle anse Paulus og hans medarbeidere. Således står det, akte i oss som Kristi tjenere og formyndere over Guds hemmeligheter. Det vi taler om, det er Guds hemmeligheter. Det at Gud har gitt oss sin egen sønn. Det at han har gitt oss en annen talsmann. Det at Gud har gitt oss alle ting. Og at alle ting hører oss til. Og vi hører Kristus til. Og Kristus hører Gud til. Det er Guds hemmeligheter. Og alt det som han har gitt oss, det er vi som kristne i arbeidet for Guds rike. Det er vi formyndere over. Vi har ikke noe å komme med uten Guds hemmeligheter. Og der hvor de forkynnes, og der hvor de blir hørt, og tatt imot og trodd på, så der skjer Guds verden. Vi takker deg, Jesus, at du har gjort det slik, at vi har dette, at vi får eie dette, og får høre deg til. At du, Herre, har gjort det så du vil bruke oss, Herre, i denne verden. At vi skal være dine forvaltere. Og Jesu Kristi tjenere. Ja, Herre, det ber jeg om å få være. Din tjener. Din forvalter av Guds hemmeligheter. Så takker vi deg for ordet i dag. Så ber vi for den misjonen som vi tilhører. Herre, og at det blir mange misjonærer rundt omkring som gjør dine gjerninger, og ikke sine egne. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Idag tänker vi som regel kortsiktigt. Vi lägger kanske planer för ett halvår framöver, hvis vi är riktigt flinke. Vi ser på kalendern för kommande uke. Politiker tänker fram till nästa val. Andra ledare kan drista sig till att tänka 5 år fram.
1: Du kan bli med in i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Men hvem tenker 50 og 100 år fram i tiden og planlegger etter det? Det umulig, vil noen si. Ikke hvis vi prøver å se de lange linjene i historien og gjør forsøk på å lære av dem. Og da kan det hende vi handler annerledes i dag når vi tenker 50 år fram. Et stort bokverk gjorde et sterkt inntrykk for over 200 år siden, og det regnes som et av den brittiske litteraturens monumentalverk. Den engelske historikeren Edward Gibbon fullførte i løpet av 12 år sitt 7-binds verk, Romerrikets forfall og undergang. Han var en tid katolikk, men ble senere oppslukt av rasjonalismen. Dermed trodde han ikke lenger på en åpenbart religion. Likevel har mange kristne pekt på bøkene hans for å se langsiktige trender og vise hvordan moral og åndelige verdier styrer historien. Gibbon pekte på en del forhold som gjorde at Romerriket gikk til grunne. Den raske økningen av skilsmisser som førte til at hjemmene ble undergravd, høyere og høyere skatter, og at den brukte mer og mer offentlige midler for å underholde folket med brød og sirkus. Den voldsomme interessen for fornøyelser og sport, som ble mer og mer brutal, økt opprustning og store utgifter til militærvesen, at den religiøse tro bleknet til formalisme og ble kraftløs, og det sterke presset fra innvandrergrupper satte også et tydelig preg på Romerrikets siste tid. Enhver kan gjøre seg tanker om hvordan historien ofte gjentar seg. Mektige riker, sivilisasjoner og dynastier har falt sammen. På ruinene bygges noe nytt, men ikke alltid noe bedre. Dette altså et perspektiv. Det ikke sikkert jorden går under med det første, men det kan godt hende at den vestlige sivilisasjonen går til grunne. I over 100 år har den snakket om «Tenk når den mektige kjempen i øst, Kina, vil våkne». Kanskje det i ferd med å skje? Og hvilket land ligger i teten når det gjelder data og høyteknologi? Ikke alle klar over at Israel ligger langt fremme, til tross for et beskjedent folketall. Noen riker i vekst, andre i forfall. Apostelen Peter skrev, «Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskere, for Herren en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag.» Om vi kan være så langsiktige at vi tenker i et 50- og 100-års perspektiv, så ser Gud uendelig mye lenger. Han tenker i tusener av år. Menneskers riker og kulturer kommer og går. På mange måter ser den vestlige kulturen ut til å være i forfall og oppløsning. Under slike perspektiver kan vi tenke videre på det apostelen Peter skriver, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den?» Vi i dag opptatt av miljøvern og klimaendringer. Men den kanskje største faren for den vestlige sivilisasjonen oppløsningen av familien som ordning. Vi har sluttet å bry oss om det sjette bud, du skal ikke drive hor. Seksuallivet får ikke utfolde seg bare innen ekteskapets trygge ramme, og vi tillater et stort antall forskjellige samlivsformer. Ikke bare Bibelen, men også historisk og sosiologisk forskning advarer om hva det kan føre til. I 1934 utgav en brittisk forsker, en som drev med samfunnsanalyse, en stor bok med titlen Sex and Culture. Forfatteren het Unwin, og boken kom på Oxford University Press. Unwin undersøkte 86 forskjellige samfunn. Han fant en direkte sammenheng mellom absolutt monogami, altså en kvinne gift med en mann, og den ekspanderende energi I sivilisasjonen, som han sa. Med andre ord, seksuell trofasthet var den mest fremtredende faktor I samfunnets fremgang. Unwin hadde selv ingen religiøse overbevisninger og kom ikke med moralske dommer. «Jeg kommer ikke med noen meninger om rett og galt», skrev han. Likevel måtte han konkludere «I menneskelige nedtegnelser finner vi ingen tilfeller der et samfunn beholder sin kraft etter at en hel generasjon har arvet en tradisjon som ikke insisterer på preekteskapelig og postekteskapelig trofasthet». Med andre ord, hvis samfunnet ikke legger vekt på at den skal være trofast både innenfor og utenfor ekteskapet, så går det ikke lang tid før et samfunn mister sin kraft. Når det gjaldt romerske, sueriske, babylonske og angelsaksiske sivilisasjoner, gikk Unwin inn på mange hundre års historie. Han fant ingen unntak, for at disse samfunnene blomstret kulturelt og geografisk I de periodene som satte seksuell troskap høyt. Han så stadig eksempler på at seksualmoralen ble svekket, og at samfunnene som en følge av det gikk tilbake. For så å gjøre fremgang igjen når de vendte tilbake til mer faste moralske holdninger. Unwin skrev, «Hvis noen ber meg om å forklare hvorfor det slik, så må jeg svare at det vet jeg ikke. Ingen vitenskapsmann gjør det. Du kan observere og beskrive prosessene, men du kan ikke forklare dem. En forklaring ga imidlertid samfunnsforskeren Jan Brøgger for noen år siden. Det moderne mennesket med sin selvbevissthet, evne til å skape klare grenser I tilværelsen og sette seg langsiktige mål, klekket ut I den stabile kjernefamiliens redevarme. Det var denne familietypen som skapte de karakteristiske forutsetningene for initiativ og pågangsmot, fordi den ga de psykologiske forutsetningene for en moralsk individualisme. Han kom altså med en begrunnelse I psykologisk stabilitet og identitetsdanning. Den amerikanske professoren Thomas Sowell, som selv sort og har afrikansk familiebakgrunn, hevdet ut fra sin forskning for flere år siden at familiestrukturene, ikke rasediskriminering, var nøkkelen til å forstå hvilke folkegrupper som lykkes I et samfunn. Jo sterkere familiesamhold, dess mer økonomisk framgang. Folk fra Orienten, for eksempel jøder og arabere, gjør det best av alle rent økonomisk I det moderne Amerika, fordi de har de sterkeste kjernefamiliene. Deretter kommer asiatene, som også har tette familiebånd. Hvite kommer først på tredjeplass, på grunn av alle de løse forbindelsene, samboerforholdene, skilsmissene og den store veksten I antall enslige foreldre. Deretter kommer spansktalene, som var enda svakere når det gjelder familiesamhold. Til sist kommer de afroamerikanske svarte, hvor kjernefamilien blitt unntaket mer enn regelen. Men også blant dem som har mørk hudfarge fant Sowell at det var klare forskjeller. De fra de vestindiske øyer, fra Etiopia og fra Haiti, lyktes bedre enn de mørke fra USA, fordi familiestrukturen var bedre bevart.

I Norge det mange som observerer oppløsningen av kjernefamilien og synes det greit. Ja, noen hevder at kjernefamilien kommer aldri tilbake. Vi har lagt den bak oss for bestandig. Da spør jeg, hvor lenge vil da samfunnet være sterkt og I vekst? Kan vi lære noe fra historien? I denne sammenheng må vi også se det sterke presset for å få godkjent homoseksualitet på alle plan. Kampanjene har lykkes med å fremstille de såkalt homofile nærmest som en egen folkegruppe eller rase. De skapt slik, sier noen, men til tross for energisk forskning har inget kunnet påvise noe. Ja. Men til tross for energisk forskning har ingen kunnet påvise noe slags homofilt gen eller en arvelig disposisjon. Ingen historisk religion, hverken kristendom, islam eller andre, kan bekrefte at noen bare kan leve sammen med en av samme kjønn. I dag ser vi at mange unge eksperimenterer både med heteroseksuelle og homoseksuelle følelser og handlinger. Mange gifte ektemenn har et homoseksuelt forhold på siden. Ja, det hender ikke sjelden at ektefeller som har vært gift I mange år og fått barn sammen, sier farvel til hverandre, og en av dem går inn I et homoseksuelt eller lesbisk forhold med en tredje person. Vi skapt av Gud til mann og kvinne med klare forskjeller for at vi skal svare til hverandre, utfylle hverandre og sammen frembringe barn og en etterslekt. Etter syndefallet har vi mange slags lyster, fristelser og følelser. Til oss alle sier Guds ord, du skal ikke drive hor. Det innebærer for dem som ikke gift, du skal ikke bryte deg inn I ekteskapet før du der. Til dem som gift innebærer budet, du skal ikke bryte ut av ekteskapet, og du skal ikke bryte deg inn I en annens ekteskap. Dette ikke lett å etterleve for noen av oss. Mange mennesker har opplevd fall I forhold til det seksuelle. Fra Guds side det noe sterkt og kjærlig som heter tilgivelse. Vi kan få begynne på nytt. Men vi kan ikke innrette oss I strid med Guds vilje og leve I synden og samtidig vente at Gud ikke bryr seg om det. Det bor lyster til det meste I enhver av oss. Når forholdene ligger til rette for det, kan alle falle. Ja, de beste kan gjøre det verste. Vår onde natur, selve arvesynden, kan gi overraskende og skjebnesvangre utslag hos hvem som helst, hvis vi ikke vokter oss og ber Gud om at han ikke må lede oss inn I fristelse. Derfor har vi ikke lov å dømme hverandre. Bare Gud dommeren. Men vi kan heller ikke underslå sannheten eller la være å holde fram Guds ord. Apostelen Paulus har ord til oss som lever I oppløsningssamfunnet. Ånden sier med klare ord at I kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som brennemerket I sin egen samvittighet. Vi advares mot falske lærere som har gjort samvittigheten sin til slave under sine egne lyster og synder. Da stiller de seg ikke bare åpne for forførende ånder, men også for læresetninger fra de onde åndene. De falske lærerne hyklere, sier Paulus. De sier noe annet enn de bør si. Vi trenger ikke si nei til skaperverkets goder, sier Paulus. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Vranglæren I den siste tid kommer til å bli preget av fornektelse av Guds gode gaver, og tillatelse til det Gud har forbudt. En kristen prøver stadig å la seg korrigere av Guds ord, så vi øver oss I å tenke Guds tanker når verden forlanger at vi skal tenke dens tanker. Det kan bli et stadig sterkere press mot sannheten, og et press for at vi godtar løgnen. Det skal ikke gjøre oss hissige og krigerske, men milde og trygge, fordi vi I en oppløsningstid har funnet en trygg grunn å stå på. Utsiktene for avslutningen av denne tidsalder ikke bare lyse. På denne bakgrunn sier Peter, «Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham I fred.»

Peter skriver også, Herren ikke sen med løfte, underforstått om at han snart skal komme igjen. Slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. De første kristne ventet at Jesus ville komme igjen til jorden meget snart, kanskje til og med i den første generasjonen etter Jesu oppstandelse. Også i den tiden da det Nye Testamentet ble skrevet, var det en problemstilling. Somler han? Kan vi stole på at løftet om gjenkomsten vil bli oppfylt? Jo, sier Peter, det blir oppfylt. Guds motiv for å utsette hans godhet. Han vil at flest mulig skal høre evangeliet. Han ønsker at hans menighet på jorden skal bli etablert i flest mulig folkegrupper, som også Jesus selv sa, «Dette evangeliet om riket skal forkynnes over hele jorden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Derfor samarbeider vi med Guds godhet og Guds tålmodighet når vi driver misjon både hjemme og ute. Gud vil at alle skal bli frelst, at alle skal vende om til Herren og tro på hans nåde i Kristus. Avslutningen av historien kan bli turbulent og voldsom, men Herren kommer tilbake, uventet og mektig. Da gjelder det å ha bevart troen tvers gjennom oppløsningssamfunnet eller forvitringssamfunnet. Vi må ikke miste motet. Kristus god, Jesus seierherre. I stedet for å være redde skal vi legge vekt på hellig liv og en gudfryktig holdning. Å leve et hellig liv innebærer ikke å være annerledes i klesdrakt, språk og skikker eller ytre ting. Det har med vårt sinnelag å gjøre. Holdninger, innstilling. En gudfryktig kretser ikke om det skremmende, men har den frykten som kan prege et godt barn, frykten for å gjøre far og mor imot. Guds kjærlighet og nåde uendelig stor. Det har han vist oss gjennom Jesus. Derfor har vi lyst til å elske og ære ham, lyde og tjene ham.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Retningen om Barabbas, den har du nok hørt mange ganger. Det jo noe av et bilde det. Denne dødsdømte forbryteren som satt der for sine synders skyld, som fikk beskjed om at han kunne gå og var fri. For se der oppe, der det en som har tatt din plass. Men det som saken, vet du, det at det gjelder samme her I kvelden. Det samme budskapet lyder til deg som det han fikk høre. Du fri. For se der, det en som har tatt din plass. Hvorfor tror du han henger der? For dine synders skyld. Ja, men da skal jo ikke de tilregnes deg noe mer, skal de det da? Det vil jo bli helt feil. Han måtte bære det. Så enkelt evangeliet og likevel så utrolig vanskelig for oss å ta til oss en gang for alle, ikke sant? Merkelig skal være så. Alt annet som like enkelt, det tror vi helt uten videre, det greit. Men evangeliet, det må vi liksom høre igjen og igjen og igjen. Det åndelig, forstår du. Det et åndelig budskap, og vi kjødelige. Jeg har stanset for noen vers I Efeserbrevet I kveld. Første kapittel der, vi tror vers 15 I Jesu navn. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere, når jeg minnes dere I mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til. Ser du? Han må gjøre det så vi forstår det. Han må gi oss det altså. Forunderlig saker vi står overfor her. Hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd I himlen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare I denne verden, men også I den kommende. Alt la han under hans føtter og ga ham som hode over alle ting til menigheten som hans legeme, fylt av ham som fyller alt I alle. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ifra denne teksten så vil jeg trekke fram dette som åpenbares at det kreves en Guds inngripen for at et menneske skal kunne se og forstå noe av det som har med hans rike å gjøre. Det kan vi altså ikke ta utifra selv. Så vi sang å begynne med I denne kjente bedresangen, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, uten din en gode ånd og så videre, vil sitt lys I oss opptenne. Så avhengig vi av det altså. Stans nå opp et øyeblikk og forsøk å trekke en logisk slutning når du leser slike ting I skriften som apostelen trekker fram her altså I denne teksten. Må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp. Han har kalt dere til, og så videre. Det vil jo si da at du mangler dette I utgangspunktet, ikke sant? Ellers hadde du ikke behøvd å gi deg dette. Han hadde ikke trengt altså apostelen å be Gud om å gi deg det. Altså det naturlige mennesket har altså ikke visdoms- og oppenbaringsånd. Så de kan kjenne Gud, og de har ikke hjertets opplyste øyne, så de kan forstå åndelige ting, altså. Det skjult for det naturlige mennesket, det. Det skjult for meg og deg også, inntil han gir oss lys, som det står. I ditt lys ser vi lys. Hvis ikke han gir oss dette lyset, så ser vi det ikke. Det kan bli masse kunnskap om ting som står i Guds ord og så videre. Men det noe ganske annet å få lys, som du ser. Men som vi vet, ingen har visst mer greie på disse ordentlige tingene enn mange av dem, ikke sant? Vi tror det i alle fall. Er det noen som kan det, så er det de som ikke ser det. Og som aldri har vært borte i det. Men det som Jesus sier til Peter ved et bestemt tilfelle, da Peter altså ut fra egen forstand og forståelse til og med i rettesatte ham, Guds sønn. Vik bak meg, Satan, for du til anstøt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Hørte du det? Ikke sans for. Vi vet jo hva sans for noe. Du vet jo godt hvordan det hadde tatt seg ut for deg og her nå, om du hadde manglet synsansen, for eksempel. Hold på å si hvordan det hadde sett ut da. Nei, du hadde ikke sett noen ting, ikke sant? Det har vært helt mørkt. For du manglet sansen. Men hva kunne du gjøre fra eller til for å fange opp hva som befant seg i rommet her da? Hvis du ikke hadde den sansen? Vi ikke så noen ting? Du var jo uten den nødvendige sans, ikke sant? Det måtte du altså få gitt. Så kunne du se og forstå. Og vi leser om det under som Jesus gjør med sine disipler i Lukas 24:45. Det et velsignet ord, og jeg så glad for at det står der. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det ikke umulig, altså. Nei, det høyst mulig, men det han som må gjøre det. Han må gi deg det. Det var altså noe som var lukket igjen, og som han åpnet. Han tente et lys, altså, i deres mørke forstand. For å si det med andre ord, det lys som ble blåst ut på fallets dag, det ble gjenopprettet altså av ham i disse stakkerne, må vi kalle dem, når vi ser hvordan de tennes opp igjennom. Det lys som hadde sitt opphav hos han som i Jakob 1:17 kalles for lysenes far, det der det kommer fra altså. Og erstattet med det som stammer fra ham som kalles mørkets fyrste. Det var det som skjedde på fallets dag. Dette lyset ble blåst ut i mennesket, og så ble det erstattet med mørke, et åndelig mørke. Mørkets fyrste, kalles han. Det Guds store motstander. Derfor så kan Paulus altså opplyse ved sannheten som hans lys, tale om det naturlige mennesket som han gjør i Efeserne 2, vers 1-2. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom i vantroens barn. Det det vi står overfor når vi møter mennesker som ikke lever i et sant forhold til Jesus, som ikke frelst. Det altså mennesker i viss sin vantroen. Har makt. Og bak dette står altså høvdingen over luftens makter, altså djevelen, den forførende ånd, som de første mennesker møtte på fallets dag. Den samme ånd er altså virksom i et menneske inntil Jesus kommer inn med sitt lys og opplyser deg. Høvdingen over luftens makter, og da skal jeg stille spørsmål, som nok vil oppleves noe intrikat, om du vil, av de mange. Hvordan kan den hvis sinn og tanker er underlagt høvdingen over luftens makter velge Gud? Stans for det spørsmålet. Mange sier jo nettopp det: jeg valgte Gud, jeg valgte Jesus, jeg valgte å følge Jesus. Du hører det stadig, ikke sant? Det er dette som kommer igjen og igjen. Det er altså noe jeg gjorde, og så fikk jeg del i det. Men langt ifra, altså, et naturlig menneske kan ikke velge Jesus. det mulig. For det vet ikke hvem han virkelig Han må også opplyses. Og så ser du det. Nei, han kan ikke velge Jesus. Ja til Jesus, standpunkt for Jesus, alt dette her. Det fint det, så langt det rekker. Så langt du kan få deg til å oppsøke stedelsen dette her for å høre mer om det. Men det kan ikke sette deg i samfunn med den levende Gud. Nei. Ikke så lenge han en innflytelse av denne ånd, altså. Så lenge den ikke drevet ut. Denne ånd må også drives bort, og det nettopp hva som skjer ved lyset, ved evangeliets lys. Og da står du altså der i lyset. Du kan enda vende ryggen til det, vet du, og så kan du si nei takk, jeg vil ikke ha dette her, det noe som trekker andre veier og så videre. Det vil si, du kan følge det gamle menneskets innskytelse og påvirkning i deg. Men på en annen side, noe ja takk kreves altså ikke. Ikke det underlig å si det da? At det ikke kreves noe ja takk ifra deg? For i det øyeblikk ser du at du allerede har fått det uten noen som helst innsats fra din side, det har gitt deg fra Guds side for 2000 år siden.
2: Amen.
1: Da sa Gud, ja, han ville frelse deg ved sin sønn Jesus Kristus. Og så ga han ham i ditt sted, satt din stedfortrederen, som Guds øyne har seg festet på når det gjelder din person. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, sa en inne i Oslo, vi hadde møter der inne nå. Og så sier han, da tenker vi at det skal liksom bli nok for oss. Vi må jo tro dette er sånn, det her blir nok for oss. Jeg hører du, sa han. Det nok for Gud. Det det som saken. Det Jesus gjorde i ditt sted, det nok for Gud. Det evangeliet. Han har tatt imot det. Han regner med det. Og så skulle du og jeg gjøre det samme, ikke sant? Regne som han. Jesus gjelder i mitt sted. Jeg har gitt deg fra evighet av, som Jesus sier i Matteus 25, vers 34. Jeg sier om det sånn, om de sauene som går inn til herligheten, vet du. Da skal kongen si til dem med sin høyre side, kom hit dere som velsignet av min far. Så kommer dette her, arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Hvor var du en dag med ditt godt eller vondt? Den gangen dette rike ble beredt for deg. Før verdens grunnvoll var lagt, utvalgte han deg Kristus. La det være nok. Ja, men det jo det som så vanskelig, ikke sant? Og la det være nok. Stadig så kommer dette loviske, denne trelldommens ånd dukker opp igjen og igjen og sier, men, ja men, og så det noe mer. Nei, det ikke noe mer. Det det gjerninger som enda gjelder for Gud, altså. Det jo evangeliet satt fullstendig til sides. Jo, da blir vi kanskje med på det til hvert, at nei da, vi blir ikke frelst med gode gjerninger. Men hør du, hva med de onde gjerninger som du gjør da? Gjelder de for noe? Gjør de det? Nei, det gjelder ikke for noe, for Gud. Det var de han sona. Evangeliet også et avsluttet kapittel. Det gjort. Han sona dine synder fra du ble unnfanget i mors liv til du går ut av dette livet. Alt gjort opp med det evangeliet. Jeg var inne på det i går når Paulus da forkynner evangeliet så setter han et punktum. Han gjorde det, punktum. Og jeg må si det, jeg nevnte det her inne, og jeg må si det her I kveld også. Det så sjelden jeg hører dette punktum I forkynnelsen. Når kommer dette punktum? At det ikke ligger noe på meg lenger også. At det virkelig nok det som har skjedd. Jeg vet ikke hvordan du ser det. Da verdens grunnlov ble lagt, altså I evigheten, var denne frelse berett for deg. Det det Guds ord sier. Og det sier seg jo selv at det ikke kreves noe fra din side for å få del I det. Problemet at vi sliter med å motta det på den måten, nettopp på grunn av den ånd som rår I vår kød, altså, som trelldommens ånd. Han har også badet I lys for oss, og derfor så malte Paulus Kristus korsfesta ut for galatere. Tenk deg den forkynnelsen som var der I denne galatermenigheten, da de kom til tro og fikk den hellige ånd. Han malte Kristus ut som korsfesta. Igjen altså, hvor ofte hører du det I forkynnelsen I dag? Vi hører alle mulige ting om ånden og gjerninger og hva Gud skal bruke oss til og så videre. Ja visst, men hører du ofte evangelium Kristus korsfesta malt ut for deg? Jeg redd for at vi sover, folk. Sover, rett og slett. Ja, korsfesta, Kristus korsfesta, ja, liksom, hva med det? Ikke det på plass da, liksom? Trenger jeg få det malt ut for meg? Kanskje må la deg stupe I en eller annen sølepytt, så du riktig ser hvem du Så du ligger der og plasker litt, se hvor skitten du har blitt. Ja. Og så det verre enn så, kjære venn. Det ikke sølepytten som gjør deg skitten, vet du, men det kommer innenfra. Det kommer innenfra. Det der inne det urent, sier Jesus. Kilden som alt I vårt liv stammer ifra, urein, og gjør deg urein for Gud. Derfor så måtte du få en ny kilde å drikke av. Lammets blod nøkkelen til selve himmelen. Det det som renser et syndig menneske fra all synd. Og stiller det lyteløst innenfor Gud. Malte det ut, står det man, og måten han beskriver det på Paulus viser at han brukte altså tykke penselstrøk I dette her, for å få det inn I dem. Han ga dem altså ved forkynnelsen en sans de ikke hadde fra naturens side. Nemlig sansen til å oppfange hva Gud I sin nåde hadde gitt dem. I Kristus. Det må alt komme derfra, forstår du, som Jakob skriver det I sitt brev, Jakob 1:16-18. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave, all fullkommen gave, kommer ovenfra, fra lysenes far, og sam ingen forandring eller skiftende skygge, etter sin vilje, merkte jeg det, har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være den første grøde av hans skapninger. Det har altså sin grunn I hans vilje. Så velsignet når du får lov til å se det og få et glimt inn I hva dette dreier seg om. Jeg står her I kveld og jeg kaller meg en kristen, jeg tror faktisk at jeg det. Hvorfor det? Fordi jeg har sett at han ville det. Det han som har gjort det. Og så ser jeg på meg selv, og så finner jeg all slags ting som kanskje sier tvert imot, du kan ikke være en kristen sånn som du her. Tenk på det du var borte I går. Tenk på de tankene du hadde om det mennesket. Tenk på hva du gjorde der, og tenk på hva du lot være der. Og så kommer anklagene, Satan dyktig til det, vet du. Denne bakvaskeren fra helvete. Men så kommer Jesus med et ganske annet budskap. Det nok det som Jesus gjorde, ja. Det nok for min far, sier han, I himmelen, det jeg gjorde. Det fullkomment. Derfor så står det også, det beskrevet som en fullkommen gave. Mangler ikke noe ved den, altså. Hørte du noe om ditt bidrag her når vi leste dette fra Jakob? Hvor var du hen og bidro? Gjorde noe fra det til? Når Gud sørget for din frelse, det må du kunne svare på, så ellers blir du gående I ring. Og du kommer altså aldri videre. Det som jeg har vært samlet om I kveld, kjære folk, jeg våger å si det, for jeg har sett det fra innsida. Det derfor jeg forkynner det for andre. Hvis ikke du ser dette her, så går du I ditt kristenliv I ring. Du kommer ikke videre, og du når ikke fram. Det sånn du opplever kristenlivet ditt, at du går I ring? Du kommer liksom ikke noe videre her. Du får ikke utsyn om du vil. Det bare Jesus som har gitt av det, blikket på ham. Du vil aldri komme inn til hans hvile uten at dette budskapet går opp for deg. At dette Herrens ord til deg, altså. I Hebreerne, det tredje kapitlet der, skal lese noen vers der fra vers 18 til Hebreerne 4:3. Det leser en alvorlig tekst om denne saken. Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Å stanse der var det ditt øyeblikk. Du sitter her I kveld, det så vanskelig å tro. Jeg kan ikke tale om min tro, for jeg ser den ikke engang. Men jeg ville så gjerne tro, ja. Det ikke deg det taler om her. Hørte du ikke hva som sto? De som ikke ville tro. Han sverget når de gjaldt dem at de ikke skulle komme inn til hans hvile, så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg hva blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå, gjelder I kveld også. For det glade budskapet blitt forkynt for oss liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte dem. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Jeg satt og hørte på Svein til å begynne med her, han nevnte det med tro, og som hver gang jeg hører det ordet, så kommer det ofte tilflukt. Det velsignet ord for tro. Tilflukt, altså noe du flyr til for å bli berget. Jesus, tilflukten til Jesus, det troen på Jesus det. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn han, og han korsfesta. Tilflukten til det. Akkurat som vi kaller det tilfluktsrom, det ligger nok noen rundt I kommunen her også. Et sted du kan fly, altså når det fare på ferie. Du hører sirenen går, og så kan du løpe dit. Det laget for det. Jesus et sånn tilfluktsrom for syndere. Et sted han kan fly og bli berget. Han sa jo, så sverget jeg min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll belagt. Det ikke noe nytt dette her, vet du. Det gjort. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Det vil si som ikke står ord imot når det åpnes for oss altså. Det vil også si ord om din naturlige tilstand at det av en slik beskaffenhet at det overhovedet ikke kan ha noe med Gud å gjøre. At du kun kan frelses ved Guds nåde, det vil si at han bryter inn I ditt mørke med sitt lys og maler altså ut for deg Guds blødende lam. Om så hele verden hater deg, skjønner du, så det en som ikke gjør det, men elsker deg inn til døden. samme hvordan du ser på deg selv og føler at du har du jeg et elendig menneske, ja vel, du har elsket Gud, forstår du. Inntil det at han var villig å bære dine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Vi fatter ikke, altså. Men jeg kan fortelle deg det, at det sant, for det står I Guds ord. Må du ta det med deg I kveld, da? Det de som reagerer negativt på det vi gjerne sier at han eller hun har sett det. Jeg har møtt noen sånn på min vei. Vi taler sånn. Liksom så vanskelig for noen da. Har du sett det? Som de ofte spurte om det før. Har du sett det, spurte de. Husker første gangen jeg kom inn på bedrusten, så spurte de om det. Har du sett det? Har du vitnesbyrdet? Men det helt I samsvar med skriftens vitnesbyrd, det forstår du. Du kan på sett og vis si at enhver sann kristen blitt en seer. Det Guds ånd. Dette begrepet som ble brukt spesifikt om profetene, vet du, nemlig seere, ble de kalt. Gud hadde gitt dem lys, så de så det som folket stort sett ikke så. La oss be om det sammen til slutt, folk. At Gud virkelig må gi oss visdoms og oppenbaring sånn til kunnskap om seg. Ja, for vi trenger det. Og gi våre hjerter opplyste øyne så vi kan forstå hvilket håp han har kalt oss til. Og rik på herlighet, han sa I hver blant de hellige som det står. Altså, at vi må se det. Men rør du om du går ut herfra I kveld og ser det eller ikke ser det, så det ikke sant for det. Hør du, det det du trenger å se. Ja, det det du trenger å se. Det så underlig å skulle forkynne altså et budskap som dette her, altså, for det så underlig. Ja. Vi snakker om noe som ferdig, noe som gjort, og som gjelder deg. Og som ditt eneste håp om frelse. Det som Jesus har gjort. Ja, Herre Jesus, vi føler oss så fattige når vi skal prøve å bære det fram, men ditt ord ikke fattig. Det et levende ord til frelse. Og vi ber om at det må skje ved din hellige ånd. Se du, Gud, din nåde til hver enkelt av oss her I kveld. Til denne bygda vi samlet I Jesus. Til dette av vårt folk, Herre Jesus, som utsatt for så mye under I dag. Måtte ditt lys virkelig forsvinne iblant oss igjen. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, og takker deg for at du hører, når vi ber for ditt navns skyld.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Ja, da vi på luft om en ny Jæren Misjonsradio-sending fredag 15. mai. Velkommen, lyttere, til å være med denne halvtimen. Vi skal også i dag ringe til Holger Kjølvik. Jon Arvid Bøkman, han kjører programmet og deltager. Den første sangen som Holger har ønsket seg i dag, «Bli i meg», har Jesus sagt av Odd Dubland.

0: Ja, da ringer vi. Jeg ringte og ropet deg opp. Holger, var du der?
1: Jeg er her, jeg er.
0: Så bra. Ja, for en flott dag og i dag.
1: Det blir det sikkert.
0: Ja, vi har hatt mange kalde dager nå, men ja. Inne er det varmt og godt.
1: Også, inne er det varmt og godt, ja.
0: Ja. Og så har vi en som varmer hjertene, det er Jesus Kristus. Da må du være frimodig og bære fram det du hadde.
1: Ja, takk for det. Nå er det jeg som har spenningen og gleden med å formidle et vitnesbyrd og et budskap til deg som hører på. Velkommen skal du være ifra meg også. Og det er jo den mellomtiden nå i mellom påske og pinsti, den nærmeste Kristi himmelfast dag. Og jeg vil gjerne ha med litt ifra den tiden når Jesus reiste ifra læresveinene, og de fikk noe spesielle sjelesorg og trøst. Og i dag vil jeg lese den, litt ifra den teksten som var forrige søndag om vintreet og greinene. Det er en varm og velsignet tekst. Der leser vi i lag i Jesu navn fra Johannes 15, men teger bare 6 høste verser, teger ikke hele teksten. Jeg er det sanne vintreet, far min er vingardsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tek han bort. Men hver grein som bærer frukt, renser han, så hun skal bære mer frukt. Det er alt reine på grunn av det ordet jeg har talet til dykk. Vær i meg, så er jeg i dykk. Liksom greiner ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun vært værende i vintreet, således kan heller ikke det bære frukt, uten at det vært værende i meg. Jeg er vintreet, det er greinene. Den som vært værende i meg, og jeg i han, han bærer mye frukt, for uten meg kan det ingenting gjøre. Om noen ikke vært værende i meg, da vært han kastet ut som en grein og visner, de samlet de sammen og kastet de på elden, og de brenner. Amen. Jesus han er midt inne i avslutningen på 3 års samvær og læretid. Og han minner om fullendingen første. Han begynner jo så fint med denne talen sin i kapittelet før. La ikke hjertet dere uroes, tro på Gud og tro på meg. I huset og far min er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Jesus han ser frem til den dagen når de skal være i sammen. Der står det, jeg kommer at og skal ta deg med meg, så det også skal være der jeg er. Og nå er han så opptogen av at forbindelsen i mellom han og læresveilene skal holde frem ved den hellige ånd. Koblinger som binder deg til Guds rike, den er veldig viktig. Snart er det himmelfast dag og pinsedag, og da lærer vi mer om det. Tre og greinene, det er et sterkt bilde på et fellesskap, og han sier ikke at nå skal det være slutt, men han rekner med at det er veldig viktig, de skal bli værende i han. Det er en hjertelig og sterke tilknytning til Jesus. De gamle kalte det gjerne det å ha livssamfunn med Jesus. Ha livssamfunn med Jesus. Og uten meg, sier Jesus, kan det ingenting gjøre. Det er tydelig sagt. Lausdrift og avstand, det er risikabelt i livsreiser for en pilgrim på himmelvei. Veldig risikabelt. Og jeg er så glad i det ordet der det står at det, og dere er allerede reine på grunn av det ordet jeg har talt. Han viser til det, så er det en solid grunnvoll, og det som de trygt kan stole på. Vingardsmannen, han har alle greinene for auga. Og frukter. Han vil de skal være frukt, og så er det alt avgjørende med om de blir værende. Han ser også på de greinene, det er noen som visner. De visner, de møsser livet, fordi de ikke ble værende i treet. Værende er et veldig viktig ord her, at du heller deg til Jesus og blir i han. Og i kapittel 13, før her så står det jo om fotvasken jo, når Jesus vaste føttene til læresveinene. Det var et samfunn og et førebilde, så er veldig sterkt. Da står jo det at når Jesus ville vaske føttene på dem, så ville Peter, det ville han ikke. Det var ikke meningen i det. Da sa Jesus, dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke noe sammen med meg. Men da vakna han til, for han ville ha noe sammen med Jesus. Og da sa han, her ikke bare føttene, men hendene og hovedet også. Jesus sier til han, den som lauget trenger ikke å vaske annet enn føttene, han da helt rein. Men det reine, men ikke alle. Tenk det. Det var slik der også. Flotsjene delte, og det må man rekne med er slik mange ganger her i denne verden. Han trenger ikke vaske annet enn føttene og leve i lyset med sin vandring. Det røyner på å være en alene kristen. Det røyner voldsomt på. Jeg har en god venn og svoger på Kvitsøy når han syver. Han har vært styrmann og skipper i sin yrkeskarriere, og han har fortalt av og til, når han har hatt vitnesbyrd og fortalt ifra sitt liv, så han fortalt om han som forholdsvis nye kristen kom til sjøs, som var en styrmann, og han kom på en ny båt. Overstyrmannen der, han viste han rundt, og gjorde han kjente med hvordan det var på denne nye båten. Og så når han hadde hatt den omvisningen, så sier Syver sikkert litt forsiktig. Kjenner du til om det er noen andre kristne ombord her? Da svarte styrmannen, nei, det kan jeg aldri tro. Jeg kan ikke tro det er noen andre kristne her. Men så sto han litt og sa han, Ja, forresten. Forresten, det er en jung mann. Han, det måtte være han. Det var ikke så lenge før Syver fikk anledning til å kontakte denne jung mannen. Og da spør han, hvordan er det jeg har hørt at du er en kristen? Stemmer det? Ja, jeg vet, ja, men ikke hva jeg er lenger, ikke sant? Det var som et nødrop, tykk jeg ikke høyre. For det var ikke lett å være en kristen alene der. Da ble de to. Og der tykker jeg det er to veldig fine ting å streke under i forbindelse med dette med det beværende i Jesus. Selv om denne jungmannen sikkert følte på det, han var ikke god til heise rent flagg. Han var ikke god til å bekjenne hva han stod for. Men likevel var det såpass at overstyrmannen, han kom på han når det gjaldt om det var noen kristen. Det synes jeg var en stor glede å høre om. Og likens at da i forresten av samværet på mor på denne båten, så hadde disse to karrene store glede av å være sammen og dele ordet om Guds rike, selv om den ene var bare jungmann og den andre var offiser. Det er velsignet å være bli værende i han, kjære venn. Det er i ordet, i samfunnet og i brødsbrytelsen og bønnene. Det står da tydelig om med de første kristne. Dette var det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Det er en veldig rik tekst der om greinene, og det med å være alene som kristen, der kan, det er ikke lenge siden jeg hadde for meg om David her på disse programmer. Og da står det at når Absalom var på jakt etter David og skulle prøve å fange han, og ta kongedømmen hans. Da hadde han fått denne gruvelig gode rådgiveren, han Arkitofel. Det står i 2. Samuels bok 17. Og der står det at Arkitofel, han ble spurt, hvordan skal vi gjøre for å få fatt i David? Da hadde David, det jeg vil kalle, en djevelske råd. Du skal ta av gårde nå med en gang med de folkene du har selv her for. David er på rymming, og du kommer til å kunne slå han når du finner han alene. Han hadde greia på det. Han skulle slå han når han var alene. Kjære venn, prøv å holde deg til Guds rike og til Guds folk. Det er en stor velsignelse med. Og hjelp meg. Det var det at jeg hadde å bidra til deg som hørte på i dag. Og teksten sto i Johannes 15.
0: Og ja, Holger, takk skal du ha for det du fikk dele av i dag. Når jeg hørte på nå, så tenker jeg på det ordet i 1. Korinterne 1:9. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår Herre.
1: Stemmer det, ja.
0: Da må du ha det godt, Holger.
1: Takk for det
0: du bar fram og i dag. Da hører vi på Sangen som Holger ønsker det nummer to, Jesus tek seg av den ene, av Kjetil Fredriksen.

Ja, i dag får Odd Dubland to sanger med. Jeg også hadde ønsket en sang fra Odd i dag, og det «Jeg går til himmelen, der mitt hjem».

Ja, da var det ord for dagen vi skal dele i sammen. Kjære misjonsradiolytter, det er vel også ditt reisemål, nummer 1. Jeg går til himmelen, der er min heim, der er ei synd eller smerte, der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte. For forrige fredags morgensending delte vi sammen bibelordet fra Lukas 21, vers 29-31, der Jesus forkynte dere: «Sjå på fikentre og alle trea, så snart de springer ut, og dykk ser det, da veit dykk av dykk sjølv at sumaren er nær. Slik skal dykk òg, når dere ser disse ting hender, vet at Guds rike er nær.» Her taler Jesus om sitt andre komme til jorda vår, som vi venter på. Hva er kjennetegna? Krig og rykter om krig, hunger, mange får ikke mat og har ikke heim å bo i, pest slik som opplever koronapandemien nå, og kjærleiken blir kold hos de fleste. Yter med hjelp når folk er i nød, og treng besøk, mat, klede, og når noen er syk eller i fengsel, ser vi om deg. Les om dette i Matteus kapittel 24 og 25. Hva skjer så når Jesus kommer at andre ganger? Vi hørte og Holger las i teksta si: «Jeg kommer tilbake for å ta dykk til meg.» Ja, Jesus kommer for å hente sine heim. Da står der alvorsord i Matteus: «To kvinner skal male sammen på samme kverna. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Den natta skal to være i ei seng. Den ene skal takes med, og den andre skal være late tilbake. Hvorfor blir det slik? Jo, den ene har tatt Gud på alvor og søkt frelse i Jesus Kristus, har tatt imot frelse, mottatt syndenes forlating og arvet det evige livet, medan den andre ikke har tatt Gud på alvor og forkastet eller utsatt tilbud om redning til en blir gammel, eller at det må passe bedre inn. Og så blei det for sent. Dette er et veldig alvor som det er lettest å ikke snakke om, forkynne om. En befalingsmann i Forsvaret sa det slik til meg etter at vi hadde snakket sammen hvor viktig frelse i Jesus Kristus er. Dermed lå flere sammen på samme rommet på sykehuset. Dersom det er så alvorlig, hvorfor stanser, stogger, det dere ikke på vegen, og sier det til dere, advarer dere? Ja, kjære misjonsradiolyttere, vi lar denne oppmåinga stå. Lat Jesus få reise deg opp, frelse deg, berge deg, da blir du et nytt menneske. Ikledd Jesu frelse og rettferdighet, da blir du rein overfor Gud og himmelen verdig. Livet får da den egentlige meninga, håp, glede og Guds fred som overgår all forstand. Det betyr ikke at vi aldri mer skal være syke og prøve som andre mennesker må i mange trengsler. Nei, det får vi prøves i her i jordlivet, men det blir vi frie heime i himmelen. Ja, og desto mer lengter vi heim til den fullkomne frigjøringa. Halleluja! Det som Herren videre har stogget meg for i dag, i ord for dagen, er et vers fra Bibelen, salme 68, 32b. Etiopia skal i hast rekke ut sine hender til Gud. Utsyn misjonsbladet vårt fra Norsk Luthers Misjonssamband hadde ei stor, flott reportasje fra Etiopia, nå i siste nummer av bladet, nummer 6/2020. Det er et misjonseventyr uten sidestykke,
vi har fått være med på i Etiopia, sammen med flere andre. Vi kan i Jesuskirka i Etiopia, som ble grunnlagt i 1959, med 20 000 medlemmer, er nå verdens største lutherske kirkesamfunn med 10,3 millioner medlemmer. Siden 2012 har Mekan i Jesuskirka vokst med 500 000 medlemmer i året, like mye som innbyggertallet i Oslo indre by årlig. Ja, Etiopia skal i hast rekke ut sine hender til Herren. Hører du det, kjære misjonsradiolytter? Gled deg over den enorme vekkinga i Etiopia, og be om vekking og i vårt land. Og du som lytter til Jæren misjonsradio i dag, som ikke selv har tatt imot frelsa i Jesus Kristus enda, ser du ikke at dette med Etiopia òg er et klart tegn? Prov på at hele Guds ord i Bibelen er fullt ut å stole på, er sant. Kom da vel, og tak imot frelsa i Kristus Jesus, medan det ennå er tid, og innbyinga står ved lag. Jeg som vitner for deg på radioen i dag, er sjølve en som har fått komme til Jesus, tek imot frelsa, og har fått erfart at det fullt ut er sant. Den nye sangen i hjertet og sinnet mitt er, ha takk, o Jesus, for korsets smerte, og for døden, og for dine mange sår. Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår. Dette er Lars Oftedals nydelige sang, nummer 131 i sangboka vår. Så oppmoder jeg alle kjære misjonsradiolyttere til å bruke Jesu bønn, som han lærte dere, Fader vår, som stender i Matteus 6:9-13. Denne bønna bør vi be daglig, og den inneslutter alt, og i disse koronatider. Da skal vi høre den nydelige sangen, som heter slik, takk at du tok mine byrder. Øystein, Arne Øystein og Berit Ramberg synger.

Ja, la dere be sammen, Fader vår, nå. Fader vår, du som er i himlen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komma, lat viljen din råa, som i himlen såg på jorda. Ge oss i dag vårt daglige brød, tilgi oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldnerar, og lei oss ikke inn i freisting, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra, i all eva. Amen. Guds fred og signing vær over deg, kjære misjonsradiolytter, i trua på Herren Jesus Kristus. Jon Arvid Bøckmann har sendt program i dag, og har deltaget, og vi har ringt til Holger Kjølvig, vår kjære medarbeider, som sitter hjemme i Kråna og bærer fram Guds ord til oss dyrebart gang etter gang. Takk til deg også som ber for Jæren Misjonsradio, og takk til deg som støtter oss økonomisk. Vi trenger det også for å drive radioen og kunne være på lufta. Så må du ha det godt, den enkelte som har lyttet også i dag. Jeg går til himmelen, der er min heim, begynte vi med i dag. Må det få være mottoet vårt, reisemålet vårt nummer én. Nå i disse koronatider også, der vi ikke kan reise andre plasser, himmelen må være vår første heim og mål. Takk for i dag, i Jesu navn.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 1 til 2. I landet Us var det en mann som hette Jobb. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han eide 7000 sauer og 3000 kameler, og 500 par okser og 500 eselopper. Og han hadde en stor mengde tjenere. Han var mektigere enn alle Østens barn. Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus. Da sendte de bud til sine 3 søstre og innbød dem til å komme og ete og drikke sammen med dem. Så ofte en slik omgang med gjestebud var over, sendte Jobb bud etter dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og offret brennoffer, 1 for hver av dem. For Jobb sa, «Kanskje sønene mine har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Jobb alltid.» Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren, og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde.» Men Satan svarte Herren, «Mon Jobb frykter Gud for intet. Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og budskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans Da vil han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, alt det han eier i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus. Da kom det et bud til Jobb og sa, «Oksene pløyde, og eselhoppene beite tatt ved. Da kom sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Guds ild for ned fra himmel og rammet småfe og tjenesteguttene, og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Kaldeerne delte seg i 3 flokker, og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus. Da kom det med 1 en sterk storm fra den andre siden av ørken. Den tok tak i alle 4 hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge menneskene, og de omkom. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Da reiste Jobb seg og flerret ytterkappen sin. Han klippte håret av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilba. Og sa, «Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet.» Under alt dette syndet ikke Jobb. Han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham. Kapittel 2. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Blant dem kom også Satan og stilte seg fram for Herren. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Ennå han like uklanderlig. Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.» Men Satan svarte Herren, «Hud for hud. Men alt det en mann har, gir han for sitt liv. Rekk bare din hånd ut og rør ved hans ben og kjøtt. Da skal han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, han i din hånd. Spar bare livet hans.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Jobb med smertefulle byller fra fotsål til isten. Og Jobb tok seg et potteskår og skrapte seg med det, der han satt midt i asken. Da sa hans hustru til ham, «Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø.»
Men han svarte, «Du taler som en av de ufornuftige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde?» Under alt dette syndet Jobb ikke med sine lepper. Da Jobbs tre venner fikk høre om all denne ulykken som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted. Elifas fra Teman, Bildad fra Shua, og Sofar fra Naama. De ble enige med hverandre om å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. Mens de var et stykke på avstand, så de opp, men de kjente ham ikke igjen. Da brast de gråt og flerret ytterkappene sine, og de kastet støv opp imot himmelen, så det falt ned over hodet på dem. Så satt de hos ham der på jorden i 7 dager og 7 netter. Ingen sa ett ord til ham, for de så at hans pine var meget stor.

Lukas kapittel 22, vers 24-46. Det ble også en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Da sa han til dem, «Folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. For hvem er størst, han som ligger til bords, eller tjeneren? Er det ikke han som ligger til bords? Men jeg er som en tjener blant dere. Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min far overga det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død.» Da sa han, «Jeg sier deg, Peter, han skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg.» Og han sa til dem, «Da jeg sendte dere ut uten pung eller sekk eller sko, manglet dere da noe?» De sa, «Nei, ingenting.» Han sa da til dem, «Men nå skal den som har pung, ta deg med, og sekk likeså, og den som ikke har sverd får selge kappen sin og kjøpe seg et. For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, dette som er skrevet, han ble regnet blant overtredere. For det som er skrevet om meg er til ende.» Da sa de, «Herre, se her er to sverd.» Men han svarte dem, «Det er nok.» Og han gikk ut og dro til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi, men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svettene hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bøen og kom til disiplene sine, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.»

Salme 103, vers 6-7. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Vi hørte altså Oddvar Høgevold. Det var fra CD-en med Jesus på vegen. Før jeg fortsetter med Jørn Strand, så vil jeg lese noen kjente og veldig alvorlige vers fra Markus 13, fra vers 31 til og med vers 37. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, men bare Faderen. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der. Det er liksom med en mann som drog utenlands. Han forlot sitt hus og overlot styret til sine tjenere, og satt inn vert til hans gjerning, og dørvokteren befalte han å våke. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld, eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller tidlig om morgenen, for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk!

Og det var Jørn Strand vi har hørt nå. Sanger hentet fra CD'en «Hvorfor vandre rundt i Sinai?»

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Lørdag etter fjerde søndag etter påske. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som innplantet i dere, og som mektig til å frelse deres sjeler. Jakob 1, 19-21. Jakob avslutter med følgende formaning. La dere straffe og trøste med Guds ord. Det skal dere være snare til. Derimot ikke til å tale, murre eller skjenne mot Gud og mennesker. Når dere derfor føler at dere begynner å bli sinte, så synd ikke. Gå i stedet inn på rommet deres og vær stille en liten stund, slik at ikke sinnet skal overile dere. Avlegg derfor all urenhet, og så videre. Det vil si, verdens urene vesen og liv. Fordi dere har fått så store goder, skal slike ting være langt borte fra dere. Dersom dere virkelig kjente disse godene, skulle dere ikke holde all denne verdsligheten for annet enn urenhet. Og ta ydmykt imot ordet. Nå har dere ordet, som Gud har gitt dere. Det har rik framgang blant dere. Det blir forkynt, hørt og lest. Det er, gudskjelov, ikke noen mangel på det. Men la det bli dere til nytte. Bruk det med ydmykhet, slik at dere holder fast i det. Det må ydmykhet og tålmodighet til for å overvinne verden og djevelen. Slår vi lag med dem, kan vi ikke beholde ordet. Hva mer kan dere ønske? Dere har ordet, og dere har løftene om alle slags guddommelige goder. Dersom dere blir fast i det, kan det gjøre dere salige. Hvorfor spør dere da etter verden og alt det som den kan gi, enten det nå godt eller ondt? Hvordan kan den skade eller hjelpe dere dersom dere holder fast i denne skatten? Her skal dere legge merke til at apostelen gir det muntlige ord, forkynnelsen av evangeliet, en slik kraft at det kan gjøre våre sjeler salige. Dette er plantet i og blant dere alle. Men pass på at dere ikke lar dere drive bort eller dreie vekk fra det med sinne eller verdens urenheter. Behold dette ordet med tålmodighet og renhet, for Gud har gitt dere det så nådig og i rikt monn, uten at dere har fortjent det med deres eget arbeid. Hvor mange er det ikke som ikke har ordet, men som likevel strever med at de gjerne vil til himmelen og bli salige? Selv om de nesten plager seg selv til døde, og får i stand alle slags tjenester for Gud, kan de likevel ikke oppnå det. Vil dere ikke heller bli i ordet og beholde denne skatten som dere blitt Guds barn gjennom, enn å la dere rive bort fra den ved verdens forfølgelse eller dens lyster? Landsdag nummer 402, vers 4 og 6. Men kjære Jesus Kriste, vår glede sol og skinn, la hjerteisen briste og smelte i vår sinn. La kjærlighetens sæle og søte ånde gå igjennom våre sjele og nære blomster små. Gud signe årets grøde, og fruktbar gjør vårt land. Gi oss nødvendig føde. Velsigne land og strand. La dine budord følges, og fød oss med ditt ord. La nådens lys ei dølges for oss på denne jord.

I dag vil jeg fortelle om Elizabeth Joyce, som ikke kunne få barn. Legen sa til henne og ektemannen Max at dette dessverre en av sidevirkningene til den spesielle kreftbehandlingen Elizabeth fikk i 2010, at hun vil bli barnløs. Men både Elizabeth og vi vet at Herren kjenner alle ting. Det viste seg at legen tok feil. I året 2013 ble Elizabeth gravid. Max sa det føltes som et under. Men bare en måned etter den gode nyheten om at barnet var underveis, kom meldingen om at Elizabeths kreft hadde blusset opp igjen. Nå fikk hun beskjeden. Bare en radikal behandling kunne redde livet hennes. Da måtte hun først foreta en abort for at ikke barnet skulle få alvorlige skader av behandlingen. Elizabeth og Max ville ikke godta noen abort, og den 23. januar 2014 ble en pike født, og de kalte henne Lily. Men på dette tidspunktet hadde Elizabeths kreft spredt seg, så bare 6 uker etter at Lily var født, døde Elizabeth Joyce. Moren døde, barnet lever videre. Mange spurte seg om dette paret tok den riktige avgjørelsen. Elizabeth ga selv det beste svaret, som hun kom med da hun holdt det vesle barnet i armene sine for første gang. Dette er verdt det. Jeg angrer ikke på noe, slik at dette barnet kunne bli født. Elizabeth døde så barnet kunne få leve, for en vidunderlig kjærlighet. Men dette minner jo faktisk om Jesu kjærlighet. Den er bare så mye, mye større. Elizabeth hadde jo en mulighet til å overleve, men Jesus var helt sikker på at lidelse og død ventet ham. Fordi vi som tror på Jesus skal få del i syndstilgivelse og et evig liv, var det nødvendig at den syndfrie Guds sønn døde på korset. Han ble festet til korset nettopp av de menneskene han var kommet for å frelse. Vi får håpe at Lily, når hun blir stor, verdsetter det offeret moren ga for å gi henne livet. Så kan vi som syndere be om å verdsette enda høyere det Jesus har gjort for å vinne oss tilgivelse og frelse. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, sier Bibelen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Lufta igjen. Velmøtt, kjære lyttere, til Jæren Misjonsradio. I dag er det 29. mai, og det er pinsehelga. Velkommen til den enkelte. Jon Arvid Bøkman sender programmet og deltager, og vi ringer vår kjære medarbeider og trofaste medarbeider Holger Kjølvik og får han med i programmet. Da skal vi høre først i dag «Jeg vandrer i dag» av Bryne Brødremusikk.

Ja, vel møtt og begynne å gå og høre Guds ord igjen. Og tenk meg for lov å høre det også på radioen, på Jæren Misjonsradio nå. Nå skal vi høre Herre tal til meg nå. Randaberg Mannskor skal synge for dere.

Ja, så var det ord for dagen vi skal dele videre. Og da vil jeg konsentrere meg om pinsehøgtida. Pinsehøgtida hører nøye sammen med både jul, påske og Kristi himmelfartsdag. Den hellige ande hører nøye sammen med Gud og Jesus, og den tredje personen i guddommen, og talsmannen som Gud og Herren Jesus, som Jesus skulle få av Faderen, og lova disiplene å sende anden om ikke mange dager, da han kom hjem til himmelen igjen, jo Gud. Den ble utgitt på pinsefestens dag, som vi nå feirer. Første

disiplene, og så til den enskilde som vender om i tro på Herren Jesus Kristus. Apostlenes gjerninger 2:38-39. Peter sa til deg, omvend dykk, og lat dykk alle døypa på Jesu Kristi navn. Til syndenes forlating, så skal dykk få den heilage ande til gåve. For løftene tilhører dykk og dykker barn, og alle de som er langt borte. Er du langt borte, du som lytter i dag? Herren, vår Gud, kaller på deg òg, i Jesu navn. Han, den heilage ande, skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Han kaller og overbeviser slik som det hendte på Pinsefestens dag, da Peter taler til folket, og 3000 sjeler fikk et sterkt kall til å vende om ved anden, og den heilage ande vært gjeven til den enskilde som vende seg om og tok imot frelsa i Jesus Kristus. Anden skal herliggjøre Jesus. Johannes 16:14-15. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dykk. Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han teker mitt og forkynner for dykk. Den heilage ande er midt i de fire beane. A. I Bibelen, Guds ord, der ordet lesast eller forkynnast, da må den heilage ande åpenbære, tyde ordet for okka hjarta. Og B. I bøn, der vi ber til Faderen i Jesu navn, åleine eller flere samla, må anden forfylle og leie okke. Og i brodersamfunnet, der vi samles Guds folk til møte, til forkynning, sång og bøn og offergave til Guds rike, der trenger vi anden til å gi visdom, veilede okke, og fylle okke med mot, kjærleik og omsorg. Og det, i brødsbrytinga, der vi deler Herrens nattverd, der er vi avhengig av anden som teker mitt, og gjev dykk, sier Jesus. Anden må få åpne våre hjerter så vi ser hva nattverden virkelig betyr, hva Jesus gjorde da han frelste oss på Golgata-krossen, ei høgtidsstund ved Jesu føtter. Den heilage ande er pante, garantien på at vi er Guds barn, er frelst av nåde ved tro på Herren Jesus, andre kor 1:21-22. Men han som binder både okk og dykk fast til Kristus, og som hever salva okke, det er Gud. Han har òg sett sitt segl på okke, og gjev okke anden som pant i okke hjarter. Hver en kristen er et Guds tempel, ved at den heilage ande tek bolig i hjarta. Gud og Jesus kjem og tek bolig i okke ved anden. Å, hvor rik jeg er! Hver en som vender om og tror på Herren Jesus og mokker frelser og Herre. Vi les fra 1. kor 6:19-20. Eller veit dykk ikke at dykk er lekam, er et tempel for den heilage ande som bor i dykk, og som det hever fenge fra Gud. Det tølhører ikke lenger dykk sjøl. Det er dyrt kjøpte. Lat og lekamen være til ære for Gud. Hva er kjennetegnet på en sann kristen? Svaret er, den som vært driven av den heilage ande i sitt hjarta, for det er kamp i okke mellom kjødet, arvesynda i okke og anden. Romerbrevet 8:11-14-17. Men dersom hans ande som reiste Jesus opp fra de døde bor i dykk, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, og levende gjøre dykker daulegge lekammer ved sin ande som bor i dykk. For så mange som vært driven av Guds ande, de er Guds barn. Men er vi barn, da er vi òg arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lier med han.
for at vi skal herliggjøres med han. Den hellige ande ber for den som i Kristus og frelst. Romerne 8:26-27. Og her kommer ande noe til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men anden selv gjeng i forben for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene, vet hva anden trakter etter, for det er etter Guds vilje han gjeng i forben for de heilage. Gud gav oss krafts og kjærleiks og sindighetsande. 2 Timoteus 1:7. For Gud gav oss ikke en ande som verker feighet, men krafts og kjærleik og sindighetsande. Lat anden forvirke dette i dagliglivet okkas, i tjeneste for okkas medmenneske, som menneskefiskere, og gåver til misjonens store sak, heima i landet okkas og til jorda sine enda. Kjære misjonsradiolyttere, Guds ande er en kjærlighetsgåve fra Gud og Jesus, som ikke kan være foruten. Kan du det, kjære lyttere? Vi må ha anden for å komme inn i og heim til Guds evige rike. Lat dere gi anden glede ved å være overtyget at vi trenger frelse, vende om og være Guds og Jesu barn, frelse bare nåde. Ellers gjeng vi fortapt i evighet. Det må ingen av våre vederfares, kjære lyttere. Skund deg, menneske, og forordne saken din med Gud, i Jesu Kristi navn. Nå har jeg bare kort vært innom noe av det pinsen og den hellige ande har å bety for dere. Vi tilber og takker deg, kjære far i himmelen, og Jesus Kristus, at det ikke etterlette dere som forleder foreldreløse barn, men sende den hellige ande til dere jord, som skal herliggjøre Gud og Jesus for dere. Veile dere til hele sanninga. Halleluja. Amen. Nå hører vi «Jeg vil prise min gjenløser» av Hallgeir Gregar.

går med rask til avslutning og i dag på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman er sendt programmet, og Holger Kjølvik har vært vår kjære og trufaste medarbeider.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også I hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter I det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet til hverdags? Vi finner et svar I slutten av Johannes evangeliet I Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken I Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere I mørket, de kjente sjøen, de var drillet I faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending I hendelsene. For da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits I, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. Det Herren, utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet I land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem I arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de I alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var I ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste I en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting I denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brød?» spurte Jesus. «Har dere lykkes?» Om du jobber i skolen, lykkes det for deg? Jobber du i handel og butikk, ser du resultater? Lykkes du med å skape et godt hjem? Eller spør du av og til, er det noen mening i det jeg driver med? Da må du ikke tro at det går trått fordi arbeidet ditt ikke er åndelig nok. Alt ærlig arbeid er like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren er opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg i hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg i hverdagen. Han åpenbarer seg i det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett. Hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han er her. Han vil tale til oss akkurat der vi er, i jobben eller i fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus er levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham i et ord, vi kan møte ham i hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som i en grålysning i tussmørket. Da er det godt at noen sier, der er Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi er sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp i øret, da er han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer er at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss i hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort i stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet tre ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes i alt 153 sorter fisker i verden. Var fangsten ved Tiberiasjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. «Uten meg kan dere intet gjøre», hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider i hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med i en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødundere. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd og ikke lykkes, men sa «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe. Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus.» Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. Ja, hvordan da? Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, «Et ord i dag». «Så merkelig», sa min gamle venn. «Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre?» Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today». «Lev i dag». Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

lytter, sier vi Jæren Misjonsradio. God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til en halvtimes sending. Oddvar Dahl sitter i studio. I dag skal vi igjen høre Johannes Kvalheim. Det er barnekåret han har som emne, og i dag er emne barnekårets forpliktelse. Og litt senere, glimt fra livets dagbok, skrevet av misjonær Per Finseth. Så er det noen som heter Norsk Strengemusikk, og de skal synge nå. Og sangen heter «Sorgfull så ofte i verden jeg var».

0: De som sang nå kalles norske strengmusikk. Og så gir vi ordet til Johannes Kvalheim.
1: Noen små unger inne i Sogndalsdalen i Sogn lekte så koselig en dag. Stille og fint gikk det for seg. Ingen slåsting og knuffing, men lyst og festlig. «Så fint det leika i dag, unga», sa moren. «Det litt verre sa hun når vi er kongebarn», svarte de. «Kongebarn? Den høge stand gir hellig forpliktelse i liv og ferd. Adel forplikter», sa de før. «Nå har vi snakket om barnekårets grunn, barnekårets ånd og barnekårets lidelse. I dag skal vi snakke om barnekårets forpliktelse. Men først må vi be litt. Kjære himmelske far, vi kommer frem for deg i denne stund som dine barn i Jesu navn. Takk, takk, at vi skal få kalles med ditt navn. Vi holder frem for deg løftene dine når det gjelder vår hverdag. Hjelp oss å leve så nær lysets kilde at våre lys skinner klart. Amen.» Ordet i dag leser vi Filippenserbrevet 2, 13 og til 15. «For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans velbehag. Gjør alt uten knurr og tvil, for at de kan være ustraffelige og rene. Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrang slekt, iblant hvilke i viser eder som lys i verden.» Å være barn av Gud, det er å være født inn i Guds familie på jorden. Gud er vår far, Jesus vår bror, og alle Kristus troende er mine søsken. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Og så bort med alle tårefloder, bort med alt som her meg engste vil. Ja, det er sant. For det skrevet står at alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Johannes 1,12. Vi hører den himmelske adel til. Guds barn jeg er, og selaste hugna og gleda. Jeg, som til helvets skyldig var, er blitt frelst av pur nåde og opptatt i Guds familie, Guds barn. Jeg var innom søndagsskolen i Egersund bedehus. I en pause kom Tarald bort til meg. Han var søndagsskolelærer av Guds nåde, velsignet være hans minne. «Du er prins», sa han til meg uten innledning. «Ja, jo, nei, altså, ja», sa jeg. «Er du et Guds barn?» spør han. «Ja, det er jeg», svarte jeg. «Da er du barn av kongenes konge, og du skal vite at barna til kongen er prinser og prinsesser.» «Det skulle du vite. Prins Johannes, er ikke det fint?» Tarald hadde rett. Vi er Guds barn, kongebarn og arvinger til himmelen. Prins Johannes. Og her i studio på den andre siden av vinduet sitter Ellen med knottene. Prinsesse Ellen. Er ikke det fint? Og så sender far sine barn ut blant en vannartet og vrang slekt. Ikke for å tjene til frelse, men for å takke for frelsen og være lys i verden. Hør, la så eders lys skinne for menneskene, for at de kan se eders gode gjerninger og prise eders far i himmelen. Stundom hører jeg kristne si, både i vitnesbyrd og ellers: «Se ikke på meg, se på Jesus.» Jeg forstår de så godt. De synes de er så skrøpelige i forhold til frelsens herlighet i Kristus. Men det er likevel galt tenkt og galt sagt. Skriften sier nemlig noe annet. Hva står der? Jo: «Så i lar eders ferd blant hedningene være god, for at de kan se deres gode gjerninger, og for deres, nemlig gjerningenes, skyld prise Gud på besøkelsens dag. Kongebarn med kongelig adferd for å vinne mennesker for kongens familie. Et normalt, friskt kristenliv kan ikke eksistere uten at det virkeliggjøres i en klar bekjennelse i ord og handling. Vi er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, for at vi skal forkynne hans dyder. Det nye livet, det skal først og fremst leves i heimen, der de kjenner oss best, også vrangsidene våre. For snart 50 år siden sa en tjommi til meg på fortau utenfor biblioteket hjemme i Bergen: «Jeg skal si deg det, Joas, du er ikke bedre kristen enn du er når du er hjemme.» Den satt, og jeg har aldri fått det fra meg siden. Vår kristendom i hverdagslivet skal prøves hjemme. Hvordan er du hjemme? Kan der stå «Helliget Herren» over ditt liv hjemme? Ja, ja, jeg har nok med meg. Og så skal du få et knallgodt Rosenius-sitat. «Heimen er stedet der en skal leve godt med Gud i en glad tro.» Det må vi høre en gang til. «Heimen er stedet der vi skal leve godt med Gud i en glad tro.» Er det ikke som du hører åndens formaning ved apostelen: «Vær gode mot hverandre?» Kanskje du har verslige i heimen din. Jeg skal ikke legge stein til byrden, men husk at du er en himmelens utsending. Du lever under barnekårets forpliktelse i åndelig adelskap, heime.

I arbeidet blant ungdom har jeg hørt mange utsagn om heimen. Jeg spurte en gang en jente om hun skulle bli en kristen. Neida, min far er en kristen hjemme hos oss, og det er rikelig. Oi, oi. Kanskje var han en slik mannfolkeegoist som bare skulle oppvartes. Kanskje var han sur og kanskje han var hard og snakket gjerne vondt om andre. For her er rikelig med slarvekjæringer av begge kjønn. Men så har jeg, priset være Herren, hørt om foreldre som pekte på Jesus også ved sin ferd. Hva var det som gjorde at du ble en kristen? Spurte jeg en 18-åring. Kjapt svar. Jeg så levende kristendom hjemme i 50 år, i 18 år, og så var ikke det godt å greie seg. Han så kristendom virkeliggjort i et hverdagsliv. Moren var en av disse slitesterke kristne kvinner som levde i nærkontakt med himmel og hadde himmelvandring og menneskefiskeri som spesialitet. Enn en gang må vi si med Rosenius, heimen er stedet der en skal leve godt med Gud i en glad tro. Det begynner og det fortsetter i lønnkammeret sammen med Jesus alene. Folk har fine stuer i dag, men har de lønnkammer? Uten lønnkammer møter du nederlaget i første sving. Seieren begynner med Jesu føtter i stille stund, når ordet kjem fra hans egen munn. Der fornyes barnekåret. Men barnekårets forpliktelse gjelder også samfunn og arbeidsliv. I den hellige skrift er det uhyre mange praktiske formaninger. Les for eksempel de tre siste kapitlene i Efeserbrevet, og du skal få vite mye om den ting. Men det er en åndelig sammenheng mellom Guds barnets hverdagsliv og lønnkammerets Kristusopplevelse. I Efeserne 4:32 står det, «Men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så i tilgir hverandre.» Hørte du? Gode, barmhjertige, tilgivende. Det skulle være Guds barnets kjennetegn i hverdagen. Men hvem er så duelig til dette? Men det står mer. Liksom Gud har tilgitt eder i Kristus, blir derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn og vandre i kjærlighet, liksom Kristus elsket eder og gav seg selv for oss. Hverdagslivet til et Guds barn blir preget av hans blikk på Jesus. Han ga seg selv for oss. Når vi lever og ånder i Guds tilgivelse for Jesus skyld, ja, så opplever vi at vi er tilgitte, vi som til helvets skyldig var. Vi får leve daglig i tilgivelsen, og i klar bevissthet om tilgitte synder går du og jeg inn gjennom arbeidsdøren i Jesu navn. Med tilgivende sinn, som Guds elskede barn, hva det vi skulle være i en vond og vanartet slekt? Er det vanskelig å arbeide sammen med et menneske som har et tilgivende sinn? Nei, langt fra. Det er godt. Som Guds barn er vi forpliktet på Guds ord. Som Guds etterfølgere, ja, der står det. Står det virkelig? Guds etterfølgere. Vi oppfordres til å te oss som et forbilde i gode gjerninger. Vi tar noen eksempler. Om arbeidstakerne står det, «I tjenere, vær lydige mot deres herrer etter kjødet, som mot Kristus.» Altså, arbeidet er en gudstjeneste, en tjeneste for Gud. To haugianere møtte ved Skjenselve. Den ene holdt på å reparere et møllehjul da vennen kom inn. «God dag, signe arbeidet», sier vennen. «Takk, det er godt å gjøre Herrens arbeid med troskap.» Herrens arbeid,
et møllehjul, helliget Herren, barnekårets hverdag. Inn arbeidsdøren i Jesu navn. Hvordan hadde det seg at du ble en kristen? Å, svarte mannen, er det ikke godt å greie seg når en har arbeid ved siden av Henriksen i 3 år? Ute i samfunnet møter du verslige mennesker i hobetall. En og annen gangen får du sagt et lite vitnesbyrd om Jesus, og Gud velsigne deg til det. Men hele tiden, ikke bare en annen gang, men hele tiden ser de ditt liv. De ser om du er lat. De legger merke til om du stjeler minutter. De hører om du ler av frynsete vitser. De vet om du er hjelpsom. De registrerer om du er med i sutrekoret over sjefen og systemet. De lytter til hvordan du snakker om andre. Lett kan vi bli motløse, og lett er det å drive på med de gode gjerningers skippertak. Vi havner i grøften, utslitt og trøtte. De gode gjerninger skjer på en annen måte. De skjer ved barnekårets fornyelse. Det er synet på Jesus og troens forening med ham som fornyer barnekårets ånd og gir oss avhengighet av Jesus. Det er det sinnelag som gjerne vil leve til Guds ære som takk for Golgata. Vi opplever barnekårets hellige forpliktelse som noe der øker vårt menneskeverd. En utvalgt ett, et hellig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for å forkynne hans dyder. Jeg sa at jeg har ikke tro på skippertakenes helliggjørelse. Nei, men vår personlighet er ikke koblet ut for det. Vi skal vite bevisst at våre holdninger og handlinger er i samsvar med Guds ord. Da virkeliggjøres vårt barnekår i hverdagen.

Flimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av Japan-misjonær Per Finseth. Og overskriften er Krossen lyste i skyggedalen. Utanfor kysten av Himjei by, på en enslig øy i innlandshavet i Japan, bodde det 1500 ulykkelige mennesker. De var spedalske alle sammen, og derfor var de avskårne for slekt, venner og samfunn. Som det var på Jesu tid, slik var det også der og da. Folk var redde for å komme i nærleiken av en spedalsk. Men slik tenkte jeg heller lite på, da jeg sammen med evangelist Masaki vitja en gruppe i denne kolonien, som var ivrige lyttere til radioprogrammet vårt Lys til hjarta. For møtet med disse spedalske skal jeg aldri glemme. Jeg vart minnet om ordet i 1. Korinterbrev 1:27-28, at det som er veikt i været, det som er lågt i været, det som var vannvørt, det valgte Gud seg ut, det som ingenting er. Der på stråmatta satt de, så forkomne å sjå til, men trygge i Jesus sterke kjærleiksarmer. Mange var blinde, augo heilt borterte, andre kunne ikke lukke munnen skikkelig, og nokre hadde ombundne hender, føtter eller andlet, men synge kunne de, og versa kunne de, uten buks. Sammen med oss stemde de i, så de joma. Anleta deres lyste opp medan de sång, for disse hadde funnet Jesus, det skjønner jeg snart. Det var som den himmelske klåren strålte rett ned i denne vunne skuggedalen. Til høyre for evangelist Masaki satt en litt eldre kvinne som tok til å vitne da jeg heldt mikrofonen bort til henne. Jeg var før buddhist, men da jeg skjønner at det var blitt spedalsk, ville jeg forkaste alt som heter Gud. Nå vet jeg at Jesus er Gud, og han er nå frelseren min, og jeg er på vei til himmelen. En yngre mann som sykdommen ennå ikke hadde sett synlige merke på, smilte da han vitnet. «Hadde jeg ikke fått denne sykdommen, hadde jeg aldri funnet fram til Jesus, og dermed hadde jeg gått fortapt.» En litt eldre mann som sykdommen hadde tært bort augo på, mest ropte inn i mikrofonen som Masaki held opp før han for å fange vitnemålet inn på kassetten. «Jeg vil si til alle dykk som lyder til dette programmet, at jeg er så glad for at jeg ble frelst ved trua på Jesus, at jeg ønsker at alle i hele Japan kunne få del i denne frelsesgleda.» Slik kom vitnemålet for de dødsdømte der ute på øya. Sterke, glade og frimodige ord som greip, som sokk langt ned på hjertebotnen og gjorde oss glade. Vi spurte da om de hadde noen sång de ønskte å synge. Ja, nummer 513 kom det spontant fra mange. Ameni takara tsumeri monova. Sången om å samle skatter i himlen. Sången om Jesus. Ja, ordet om korset var kommende til disse på øya i innlandshavet, og den glade budskapen lyste opp for deg. Det visste jeg da vi satte kursen heimover. Hvor selt å få bære bo om en så stor frelser, om nåden for deg som ingenting er.

Det er Thomas Evald som synger til slutt i denne halvtimesendingen fra Jæren Misjonsradio. Og da vil vi bare si til alle som har lyttet, takk for at du lyttet til oss, og velkommen å lytte igjen. Ha det godt!

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi hørte om oppstandelsen her til å begynne med. Og jeg sitter og tenker på hvordan får vi del I den. Det var Jesu oppstandelse det var tale om, men også vår oppstandelse som en følge av ham, av hans oppstandelse. Og det skyldes et ord som sådd I verden. Ved det så får vi del I den oppstandelse allerede mens vi her og andre her. Og det det denne teksten jeg stanset for I kveld egentlig handler om. Fra Lukas 8. Og vi skal lese derifra det 9. verset I Jesu navn. Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette lignelsen, såkornet Guds ord. De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men I prøvelsens stund faller de fra. Det som faller blant torner de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det I et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt I utholdenhet. Ingen tenner et lys og skjuler det med et kar eller setter det under en seng. Han setter det I lysestaken for at de som kommer inn skal se lyset. For ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart, heller ikke noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Se derfor til hvordan dere hører. For den som har, til ham skal det bli gitt, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det ikke alle som har troen, skriver Paulus til Tessalonikerne I 2. Tessaloniker 3, vers 2. Det ikke alle som har troen. Troen ikke alles sak, var det oversatt tidligere. Evangeliet I bunn og grunn for alle. Det vet vi jo. Han sonet all verdens synder, altså ikke noen mennesker som satt utenfor det. Evangeliet forkynnes for alle. Altså det dette såkornet som vi hørte om her, som spres ut, kastes ut til alle og enhver. På sånne merkelige steder hvor en bonde med noe vett I skallen aldri ville ha sådd, ikke sant? Ved veien og på steingrunn og overalt, men Herren sår altså sitt evangelium overalt til alle mennesker, alle slags mennesker. Så evangeliet for alle, det uttrykker Guds ord klart for oss. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhetserkjennelse skal vi lese I 1. Timoteus 2,4. Og det sånne små ord som du må merke deg når du leser Bibelen, og her dette lille ordet alle. Da det ingen tvil lenger, da det ikke noe mer å diskutere om det. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Ikke mer å snakke om det. Da det ikke noen som utenfor, vet du. For da kunne det ikke stå sånn. Ikke bare spesielt utvalgte yndlinger altså, men alle. Hvis noen har opplevd noe med Gud og fått bønnesvar, eller Gud har brukt dem til noe, så tenker jeg så snart å tenke at jeg spesiell for Gud. Han ser også spesielt til meg også. Det ikke så noe ved meg. Men det det aldri. Det alltid sin grunn I Guds godhet og nåde. Likevel det få som blir frelst. Det står det. Og Jesus sier i Lukas 13, 24, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange sier dere skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Her altså ikke tale om de som går og liksom bare slenger her fra seg, bry meg om det der. Jeg tror ikke noe på det, og så videre. Men her står det altså mennesker som skal stride for å komme inn, og likevel ikke være i stand til det. Troen ikke alle sak, og her sier Jesus i vers 10, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser for at de skal se og ikke skjønne, og høre og ikke forstå.» Her får du altså en helt annen forklaring på lignelsene, hvorfor Jesus talte slik. For det får du gjerne presentert, han brukte bilder fra hverdagen, liksom slik at det skulle bli lettere å forstå. Her står det motsatt. For mennesket må altså komme i den situasjonen at de ikke forstår. De må henvende seg til Herren og be om lys ifra ham. At han må være lys for oss. Han tar altså ifra oss alt vårt eget for at han skal få gitt oss sitt eget. Og det altså et ganske mer alvorlig ord enn det det blir framstilt som. Han taler slik for at de ikke skal se, ikke skal høre. Ikke skal forstå. Herren visste altså på forhånd hvem som ville ta imot, og hvem som ikke ville gjøre det. Det står om denne pulpukremerske Lydia et sted hvor Paulus kom i Apostelgjerningene 16, vers 14. At hun hørte på Paulus, står det. Og Herren opplot hennes hjerte. Det var ikke sånn som vi hører så mye om i dag, at jeg sa ja til Jesus, og så jeg ordnet det liksom selv på en måte. Nei, Herren åpner et menneskes hjerte ved ordet og ved ånden. Og så går det opp for hjertet altså. Det skjedde med henne, og Jesus sier her i vers 18, «Se derfor til hvordan dere hører, eller hvorledes dere hører, som det tidligere var oversatt.» Det har altså noe med selve innstillingen til Guds ord å gjøre. Og om ordet finner noen inngang gjennom forsvarsverket, så naturlig er der. Om det får rydda seg rom, for å si det på den måten. Hvorledes hører du? Altså. Ta bare sånn ting, når Jesus taler om kamelen og nåløyet, så sier han noe veldig radikalt. Det umulig for mennesker. Hva sier du da? Nei, det ikke umulig. Jeg kan vel omvende meg til Gud? Jeg kan vel tro? Nei, det umulig. Sånne ord altså får tale ut med oss, så blir vi altså stående der, hjelpeløse, slik som i virkeligheten er. Og så er det bare en eneste redning, og det at Jesus vil rekke sin hånd ned og dra oss opp. At han vil opplyse vårt hjerte så vi ser. Vi har ingen som helst mulighet til å legge så mye som en flis til for at vi skal bli frelst. Vi må få del i det som han har gjort ferdig for oss. Og der vil vi helst ikke inn altså. Vi vil gjerne ha noe eget å bidra med. Da får vi en liten stjerne vi også, vet du. Sånn som du fikk på søndagsskolen. Fikk stjerner i boka, ikke sant? Ja. Da må vi gjøre å samle på dem. Ja, det bare en som har en stjerne i boka. Det inne for en levende Gud, og det Jesus Kristus vår Herre. Det mange som hører Guds ord, men de har aldri tenkt å ta det til seg, vet du. Når det kommer for nært innpå, så lyder det sånne utsang som «Vi må da ikke ta det så alvorlig. Vi må jo ikke bli fanatisk heller, vet du.» Nei. Men det kan gjerne være med i virksomheten likevel, vet du. Gud fryktighet skinn. Men står altså selve såkorne, det som føder liv imot. Såkorn er Guds ord, leser vi i vers 11 i teksten vår. Blir ikke det motsatt, så blir det heller ikke noe liv. Skal se på noen steder, først Jesaja 55, 3. Hør hva han sier her. Det Herren som taler gjennom profeten også, til deg som her I kveld. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal det skje dere. Hva du skulle gjøre for noe? Du skulle bare høre hva som blir forkynt deg. Du skal også bare høre hva Herren har å tale til deg. Så skal du bli frelst. Ikke gjør, men hør. Loven sier gjør. Den krever at du skal gjøre både det ene og det andre. Ja, den skal kreve faktisk at du skal være som Gud selv, egentlig. Fullkommen, hellig, god og rein. Men det du jo ikke. Og ikke får du mulighet til å bli det heller. Og du arbeider I en evighet. For det du det du, ikke sant? Det du sikkert nok merket det. Kanskje 20-30 år siden jeg ble en kristen, men faktisk så det samme lendighet av det ennå også. Dukker opp før jeg vet ord av det. Det ikke blitt annerledes. Men jeg har fått del I noe som annerledes. Det har gitt meg et nytt liv I Kristus. Her ser vi da klart hva som blir til liv for meg og deg. Hos apostelen Jakob et par steder, Jakob 1,18, etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, står det. Og sånn vi ble født, var det ikke det? Og hva dette sannhets ord? Jo, det sier Paulus I Efeser 1,13. Sannhetsord, evangelium om deres frelse. Evangeliet om min frelse, altså gitt meg Jesus Kristus, det det sannhetsord som jeg blir gjenfødt ved. Altså det Gud bruker til å legge dette evige liv ned I mitt hjerte. Derfor sier han, både apostelen og Jesus Kristus selv sier igjen og igjen, se til hvorledes du hører. For det altså I det du hører at livet kommer inn. Vi forteller jo om en sånn en søndagsskole var det vel, hvor det ble spurt hvordan Jesus kom inn I hjertet. Og så det jo guttord som sier han kommer inn gjennom øret, sier han. Han hadde jo alldeles rett. Gjennom det du hører. Du har hørt evangeliet, ikke sant? Du har hørt hva Jesus har gjort for deg. Ingen skal gjøre det ugjort, vet du. Det Guds ord til deg, det. Men så holder vi på å bale med så mye andre greier også, ikke sant? Vi tror vi må ha med oss som kristne, og vi må jo være sånn, og vi må ikke være sånn, og en hel masse sånne ting. Ja da, det mye som ikke passer seg for en kristen, og det mye som passer seg for en kristen. Det helt sant, det. Men det sannelig ikke det jeg skal til himmelen på. Det noe ganske annet. Det hva Jesus gjorde. Og hvordan han Han min stedfortreder for Gud, altså. Han den som gjelder I mitt sted. Og så et annet ord fra Jakob her, 1.21. Ta ydmykt imot det ord som innplantet I dere, og som mektig til å frelse dere sjeler. Hva det som mektig til å frelse min sjel? Jo, det ordet som innplantet I meg. Altså, vi fortsetter å ta imot det samme ord som vi ble frelst med. Det var masse sånn åndre strømninger ute og går I dag, og det var de sier for de må komme videre. Nei, det ikke noe videre. Du må bli det du blir frelst med. Det det som så om å gjøre. Så vil Gud gjøre sine gjerninger gjennom deg. Men det hans sak, hvordan vi bruker det. Men hovedsaken for meg det at vi blir I det vi blir frelste. Det ikke noe annet frelsens ord som kommer til, liksom. Det dere hørte I begynnelsen. Ser du? Det som føder livet første gang og oppholder livet I kristen, Guds ord. Og vi kjenner innledningen til Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og så kommer det hvem dette Hvem denne Gud? Han var I begynnelsen hos Gud. Det Jesus Kristus også. Han ordet. Han den levende Gud. Han det som kommer til oss gjennom forkynnelsen, dersom de da virkelig Guds ord hører. Og Johannes skriver også I sitt første brev at de så, skuet, hørte og følte på livets ord. Det var Jesus. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, som vi leser I Johannes 1,14, altså ordet var iblant oss som et menneske. De kunne se ham, de kunne føle på ham. Ordet ble menneske, ble kjød også. Det altså dette som skjer der hvor ordet blir avvist. Det Jesus selv som blir avvist. Han som sier om seg selv, jeg livets brød. Jeg den som kommet ned fra himlen for å gi verden liv til den som eter det, som mottar det altså. Og Gud vittner I 1. Johannes 5,11 at han har gitt oss evig liv. Og da må du høre, hva det for noe? Gud har gitt oss evig liv. Dette vittnesbyrdet står I den sammenheng. Og dette vittnesbyrdet lyder, og Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Skal han gi deg dette livet I kveld? Ja, mange som sier det. Han blir frelst I kveld, skjønner du. Nei, det ikke det som står. Det står at han har gitt deg evig liv. Du klarer over det? Det jo det ordet som blir til tro. At han allerede har gitt deg det I Kristus. Han sonte all verdens synd, står det. Ja, ja, men da jo din synd også med der, ikke sant? Når gjorde han det? Jo, det et par tusen år siden han gjorde det. Har du opplevd det at du en synder, at du faller igjennom, at du ikke får dette her til? At du blir stående dømt inn for Gud? Det jo nettopp det han tok på sitt legeme opp på korsets tre. Så det ikke skal tilregnes deg. Var ikke det evangeliet du kom til tro på en dag? Ellers så vil jeg gjerne vite hvilket evangelium du holder deg til. Hva det består av. Hva skulle det være? Noe du selv holder på med? Ja, jeg går til nattvær, jeg døpt, og jeg... Ja, men det hadde ikke vært noe hjelp I noe av det hvis ikke det var ferdig på forhånd. Du går jo bare dit for å få noe som allerede der, ikke sant? Jesus allerede gitt deg. Og det det ordet vi kommer til å tro på. Hør, så skal din sjel leve, sier Herren. Derfor så feller også Jesus den forferdelige dom over Jerusalem I Matteus 23,38. Se, huset dere skal bli liggende øde, sier han. Døden skal bo der, for de forkaster altså livets herre. Gud lar seg jo ikke spotte. De fikk altså, de var de første som fikk høre dette evangelium. Men da de forkastet det, så forkastet de jo selve livet som var gitt dem. Og det ble liggende øde. Det var ikke liv der lenger. Det var nok mye aktivitet I Jerusalem etter den dagen, men det var ikke liv. Det hadde de jo forkastet. Jesus hadde ingen del I denne virksomheten. Jeg frykter for at mye av denne virksomheten som skjer I såkalt kristens sammenheng I dag også, uten liv, egentlig. For Jesus ikke der. Det sterkt sagt, jeg vet det. Men jeg tror faktisk det tilfellet. Man holder på med alle mulige andre ting. Det så interessant med alle disse tingene som skjer. Tegn og under og tungetale, jeg vet ikke hva det for alt sammen. Alt det der så veldig, veldig stort I disse menighetene, og I mange til mot såkalte troendes liv. Men så må du spørre, men hvor Jesus? Hvorfor taler de så lite om ham når de blitt så åndelige? Abraham og Isak gikk en dag oppover Moria berg. Abraham skulle offre Isak, det hadde han fått beskjed om. Så går de oppover dit, og så spør Isak noe veldig, veldig, som de kan legge oss på hjertet. Her ilden, sier han, her veien, men hvor lammet? Ja. Han passer både her og der, det nå, I dag. Ja da, det ild, og det liv, og det liksom, ja. Men hvor lammet? Hvor Jesus? Han som ble offret? Men vi ville vel ikke gjort dette her om vi hadde levd på den tiden, ville vi det? Vi ville vel ikke avvist han om vi hadde vært der oppe, Jesus hadde stått foran oss, og så videre. Det vel annerledes I dag. Tror vi virkelig det? Jeg tror ikke det. Nettopp det sa de på Jesus de også. Annerledes nå da Jesus stod fram. Nei, se derfor til hvorledes dere hører. Jesus stod rett foran disse jødene, og så sier de til ham at dersom du Messias, så si oss det, sier de. Hva svarer han på det? Jeg har sagt dere det, men dere tror meg ikke. Har han ikke sagt det til deg også? Og jo, han har sagt det til deg. Jeg har frelst deg, jeg har sonet dine synder. Jeg har utøst mitt blod til en soning for deg. Åpnet himmel og salighet. Vitt og bredt. Har du ikke hørt det? Jo, visst har du hørt det. Da kan du begynne å takke ham for det. Men tør du det? Eller det enda liksom noen sånne strenger som henger igjen, som tenker at det ikke helt for meg dette her? Må bli en viss forandring med meg enda liksom, før jeg kan virkelig slippe det løs og begynne å prise Gud. Ja, det fordi du ser på deg selv, det I tilfelle. Og ser du på Jesus, det trygt og godt. Han har gjort det en gang for alle, står det. Et hjerte der inne som hungrer en sier roper på frelse. Eller blir forferdet over sin egen likegyldighet og kulde så ofte. Hører dette svære budskap, men bryr meg så lite liksom. Det tar meg så lite. Åh, så mye bedre hadde vært om jeg virkelig kunne bli rive med seg om du skulle rope halleluja. Da skulle jeg tro da. Nei, vi tror jo på noe som en annen har gjort. Om jeg kald som is, så har Jesus kjøpt meg til Gud med sitt blod uansett. Samme hvem jeg hva jeg har gjort, hvordan jeg føler meg, spiller ingen rolle det. Men nok at jeg et menneske, ikke det? Han har betalt prisen. Og det det vi må få øye på, altså. Så blir det ikke sånn at vi driver oss hit og dit av følelser og opplevelser og hvordan har jeg det I dag? Nei, sitter Jesus ved Faderens høyre hånd også I denne stund? Det jo det som spørsmålet. Finner du de rette virkningene, liksom, eller synes alt å være galt? Det var en av de store høvdingene, vi kallet han Øyvind Andersen, denne bibellæreren. Det ligger masse av han ute på YouTube, så gå gjerne inn der og finne Øyvind Andersen. Da, det velsignet forkynnelse. Hva sier han om dette her å ha det rett? Nei, han understreker det hvor lite rett han har I alle ting. Og så sier han dette her, jeg har det til og med galt, på en gal måte. Heller ikke det stemte. Ja. Du vet, de her som har skrytet av sånn veldig gjennomgripende omvendelse, de hadde galt på en rett måte, de vet du. Men så det Rosenius som sier et sted, men jeg merker hva de vittner om også, og det sin omvendelse. Det ikke Jesus. Men han fant ikke noe som var rett. Og da var det bare en redning. Holder det som Jesus har gjort for meg. Som har det så godt. Kanskje fuglene fra avgrunnen har tatt ordet bort, de taler Jesus om her, eller har tornene vokst opp på kvalte. Det slik at du nok kan ha livets ord I munnen, altså, men døden I hjertet. De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort. Fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De som aldri kommer fram til tro, altså. Djevelen går løs på dem mens de hører, og argumenterer imot, viser hvor tåpelig det det som forkynnes, og så denne elendige forkynneren da. og alt de taper ved å ta imot dette. Nei, sier jeg gjerne, jeg har mine tanker om Gud, og i hans himmel så det høyere under taket enn hva jeg hører på dette bedehuset. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, sier han. De tror til en tid, men i prøvelsestund faller de fra. Og ja, begeistret. Altså gilt, ikke sant? Begynte straks å vittne og virke og stå på. Sånn til folk i bygda eller i nære omkretsen sier at «Oi, nå har han blitt en kristen. Hvorfor har han rundt og vittner om Jesus?» Så begeistret av Herren, liksom. Hele verden måtte ha syntes dette var fine saker, bare de fikk høre, tenker han. Ja, men ordet ble liggende ovenpå, skjønner du. Det fikk ikke synke inn. Det står om en vekkelse i apostelgjerningene at ordet hadde fremgang og fikk makt, står det. Vi merkte det. Men disse da prøvelsen kom falt ifra. Men ikke dermed sagt at de forlater forsamlingen. Det ikke nødvendigvis frukten av det. Det kan godt være han som deler sangbøkene før møtet, han som hjelper med kollekten, slokker lys og låser døra etter at møtet over. Og enda mer, det kan enda til være han som står og taler. Alt på plass, han kan Guds ord, men livet borte. Jesus ikke der lenger. Det som faller blant toner de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Det jo en stor fare i dag, vi lever dette velstandssamfunnet vårt. Alt det her som vi, alle disse mulighetene for et makelig liv i denne verden. Ja, vi hørte om vekkelsen i Efesus. Ordet hadde fremgang og fikk makt. Det står i den forbindelse i apostelgjerningene 19, vers 18-20. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Altså hvordan de hadde levd livet sitt, hva de hadde holdt på med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Vente seg fra det altså. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at det var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herren så stor framgang og fikk makt. Det var en enorm sum dette her altså. Det bar frukt, det spilte ingen rolle, dette måtte bort. For det hindret dem altså i deres forhold til Jesus. Og da måtte det bort. De fortsatte ikke som før å trøste seg til evangeliet, når de ble kjent og fortalt om sine gjerninger. Og det som var så ille, at de ikke kunne bekjennes for noe menneske, det gikk de til Herren med, og bekjente det for ham. Har du sett at det en åpen dør der? Når jeg taler om disse tingene her, ikke sant, hvor galt det kan gå, hvor galt det gikk for mange, hvor galt det går for mange, så oppstår det kanskje et rop i ditt hjerte, Herre Jesus, at det ikke må skje med meg. Det er jo hensikten at du advares på denne måten. Ikke for at du skal frata svært håp, men tvert imot, at du skal fly til ham, så du ikke skal ende i denne situasjonen som disse menneskene. Det er jo derfor han taler om det. Det dreier dem til Herren, og den nåde som var forkynt. Altså hva som kan oppstå et menneskes hjerte, det er jo ikke grenser for det, vet du. Kanskje du en av dem som har opplevd det, hvor dypt det kan gå i mørket her inne. Kanskje du har gjort det i handling også, det vet ikke jeg. Men Herren den samme. Han har sonet dine synder. Han har tatt all din synd, hele din elendighet, alt som stengte deg ut fra Guds rike. Det ser du på bildet bak meg. Det fullført. Det gjort. Det tatt bort. En gang for alle. ble så levende for meg for litt siden dette her som vi synger I en sang alt som var meg imot ble slettet med blod ja, det ble naglet til korset med ham hør det det også et sånt lite ord, vet du alt som var meg imot vil si alt som stengte veien for meg inn for en levende Gud alt som kunne ødelegge dette forholdet til ham alt dette tok han bort står det Det ikke noe han skal gjøre I kveld. Han har tatt det bort. Alt som var meg imot, ble, gjør du det, fortid, ble utslettet med blod. Det ble naglet I korset med ham. Det sitter så langt inne for oss, derfor det blir liksom så ufattelig at Jesus allerede har gjort det. Der. Før jeg kom til verden, så var mine synder sonet. Det ikke undre? Og så tror vi liksom at evangeliet en enkel sak. Det helt ufattelig.
2: Ja.
1: Og vi får talt noen ganger om denne glade igjen som han Øyvind Andersen talte om, og det verdt å ta med, altså. For han var en sånn som gikk og drakk og festa og så videre. Så. Jobben hans var å gå som en sånn visegutt I Trondheim, var det vel? For den tiden det var sånn. Og så ble han frelst. Og så ble han så glad at de kalte han glad Jens. Han var på møtene og han sa stadig ammen og halleluja han satt og hørte. Og det som likte Øyvind Andersen, han sa, det var ikke sitt som noen tomsekker, sa han. Nei, det som glad Jens, det godt å få respons. At Guds ord virkelig virker noen ting. Ja. Og så forteller han glad Jens, han gikk der og dro på den kjæra si. Og så gikk den gamle svirebror på andre siden av gata der, og så ropte han over til Jens. Jeg hører du har blitt frelst, Jens, sa han. Og svarer Jens da, ja, for 2000 år siden. Det altså så velsignet, når du får lov til å se det. Han hadde sett det, vet du. Ja, for 2000 år siden. Men klart den andre svirebror skjønte jo ingenting, sant? Var det ikke nå det skjedde da, på et møte der nede på torsdag, liksom? Nei, det var for 2000 år siden. Han hadde bare fått se det nå. Det var frukt dette her også hos disse som vi leste om I apostelgjerningen her. De fortsatte ikke som før å trøste oss at evangeliet gjorde ikke det. Og det gjør ikke du og jeg som kristne heller. Men det kan altså ikke understreke oss nok, kjære venner, altså dette at du skal ikke til himmelen på det altså. Hvordan du har levd livet ditt eller ikke levd livet, det skal du ikke stå for Gud med. Du kan få sagt det klart nok, altså. Du må ikke dra det inn der. Guds ord taler mye om det, hvordan vi bør leve som kristne og ikke leve. Det helt greit det. Klart, Gud vil jo det som rett og godt. Men du skal ikke til himmelen på det. Du skal ikke legge det til evangeliet. Det allerede ferdig, det vet du. Står jo der, det fullført. Det fullbrakt, sier Jesus. Så kan du prøve å finne noen slags logikk I dette, og skal vi legge noe til det som fullbrakt? Hva skulle det være? Man sier det Luther et sted at evangeliet en sjelden gjest. Og det sant, midt I forsamlingen så evangeliet en sjelden gjest. Det så mye om kristelighet og kristendom og sånn. Synden var altså blitt synd for dem, det var det som hadde skjedd. Det var ting de innså at de ikke kunne fortsette med som kristne også. Det var frukt av ordet, frukt av evangeliet, frukt av nåden. Det går altså an å høre Guds ord med slik innstilling at den blir gående livet ut uten noen gang å forstå med hjertet omvendes. I dette verset så leser vi at tornene fikk lov til å bli stående med det resultat at de vokste opp og kvalte dem. Farlig. Det skjebesvangert også, de lå ikke innenfor Gud med tornene, men pleide dem heller I hemmelighet. Og de skjøt opp og tok liv av dem. Det det som skjer. Når vi lefler med sånne ting, Jesus sier du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det ikke mulig. Og så har vi denne fristelsen til mammon til å berike oss og skaffe oss et stadig mer makelig liv. Men gå nå inn for Herren, han vet om det. Han vet at du sånn. Og så klarer du ikke å styre deg selv. Og gjør du det, så blir du bare sånn egenrettferdig fariseer som går omkring, og vitner om hva du selv har gjort, og hva Gud har gjort ut av deg. Ja, vi tar det med oss inn til Herren, folk. Herren kommer til oss gjennom sitt ord og tar bolig. Derfor som vi leser her, den som har, det vil altså si har Jesus, Guds ord, han skal gis. Det er også frukten, 30, 60 eller 100 folk som det står om. Det er forskjellig, men det er heller ikke mengden av frukt som skal frelse oss, selv om vi kan få inntrykk av det også. Gjennom mye av forkynnelsen i dag. Til slutt nå, for ingenting skjult, skriver han, apostelen, som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Det greit å være innenfor Herren med det allerede, ikke sant? Og du, om vi fikk hvile her. Konsentrer du deg om å høre ordet, så skal Herren sørge for frukten, vet du. Det bare han som kan det. Det ikke du som skal springe omkring og bære frukt etter beste evne. Men ordet skal gjøre det. Da må du leve i ordet også. Leve i evangeliet, så vil det komme av det. Derfor se til hvorledes du hører. Igjen. Han har altså bevist sin kjærlighet til deg ved å gå til korset i ditt sted enda. Han var uskyldig, og du var skyldig. En rettferdig for urettferdig, står det. Altså, han langt mer interessert i din frelse enn det du selv Og tror du hans vei er for kort til å frelse? Hør hvor forunderlig evangeliet kommer til uttrykk i 2. Timoteus 1:9. Han er den som har frelst oss, står det. Og kalt oss med et hellig kall. Først så frelste han oss, og så kaller han oss. Han kaller oss altså den frelse som ferdig. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus, fra evighet av. For da jeg fikk nåde hos Gud, fra evighet av, enda til før Jesus hadde sonet mine synder, for det var fastsatt i Guds råd at det skulle skje. Fra evighet av. Og så sitter du og jeg her og lurer på hvordan vi skal bli frelst. Ikke sant? Det sånn vi altså. Det så mørkt i oss. Hva gjorde han først? Han frelste deg. Når? Da Jesus gikk veien til korset, og at du skulle få del i denne nåde i ham, en ferdig frelse, det var altså besluttet i Guds råd fra evighet av, kan vi lese i Efeser 1:4. Tenk at du var til stede der i Guds tanke. Sånn vil jeg frelse deg, sier Herren. Og så gjorde han det i sin tid. Han kom selv og gjorde det. Den som ikke har, skal bli fratatt selv i hans synes å ha, leser vi til en avslutning av teksten vår i vers 18. Det en trist lesning, ikke sant? Det var jo så unødvendig. Vi synger en sang, ingen behøver fortapt å gå. Vi vet at mange gjør det, men ingen behøver det. Det det som så vondt, egentlig. Gud hadde jo ikke også, hadde jo også gitt dem frelse, ikke sant? Men de ville ikke ha det som ble rakt dem også. De ville ikke ha det på den måten. For som vi ser av det vi leser her, de mente å allerede ha noe som kunne bestå. I 1. Johannes 5:12 leser vi, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det er jo der skillet går. Og en som poengterte så veldig det, også fra talerstol, at synden skiller oss fra Gud. Er det sant? Er det sant? Etter at Jesus har gjort soning for dette på korset, så det ikke der skillet går, skjønner du. Men det jeg nettopp leste, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Det der skillet går mellom den fortapte og den frelste. Om du har Jesus eller ikke. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Vi ber deg, Jesus, at vi må legge det inn i våre hjerter ved din hellige ånd og bevare det der. At vi skjønner dette alvoret, Jesus, i forhold til ditt ord, at det ikke noe vi kan skusle med som vi vil. Men at vi tar det til oss, hører det, ber deg inderlig på våre knær om at vi må få lov til å tro det. For det der livet er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn og takker deg for at du hører.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, vi kommer til deg igjen og ber deg så inderlig at du må ledsage ditt eget ord med din kraft. I alle hjerter, sånn at vi ikke måtte sitte likegyldige og tenke på andre ting, men at det var rom hos oss for det som du vil si. Og så er det jo slik, kjære frelser, vi trenger din veiledning i alle ting, og det vi skulle tale om her nå i kveld er også noe som ditt ord sier og noe om og taler om. Hjelp oss å ta imot dem. Så får du hjelpe meg. Jeg føler sterkt at jeg kan jo selv ingenting. Men om du vil komme, Herre Jesus, og velsigne det lille jeg har, så skulle det bli nok til alle. Amen. Vi har hatt for oss tanker fra Johannes' første brev her nå under sommerskolen. Og nå i kveld så vil jeg ta en tekst som jeg aldri har forsøkt meg på før. Det er første gang nå. Og det er Johannes' annet brev. Jeg kan virkelig ikke huske at jeg har hørt noen tale om det heller. Kanskje du husker noen har talt om det. I hvert fall, vi skal lese Johannes' annet brev og stanse ved det her i denne kveldstund. Den eldste til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet. Og ikke bare jeg, men også alle som har lært sannheten å kjenne. For den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid. Nåde, miskunn, fred skal være med oss fra Gud, vår Far, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet. Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen. Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev deg et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og dette er kjærligheten, at vi vandrer efter hans bud. Dette er budet, således som vi hørte det fra begynnelsen, at vi skal vandre etter det. For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikristen. Ta i dere vare at de ikke mister det de har vunnet ved deres arbeide, men at de kan få full lønn. Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Skjønt jeg har meget å skrive til eder, vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk. Men jeg håper å komme til eder og tale muntlig med eder, for at vår glede kan være fullkommen. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Ja, så dette brevet, det skriver apostelen Johannes til, og kaller seg den eldste, så det var vel på hans siste år da vel. Han ble svært gammel, det vet vi. Og denne frue som han skriver til her, det er ganske klart at det er ikke et enkelt menneske, men det er et navn på en på en menighet, en kristen menighet. Og det er jo et godt og rikt navn det i grunnen. Vi sier det jo at kirken er mor. Kirka er mor, det skrev biskop Hognestein bok om i sin tid. Og det er jo ganske sant, det er slik. Vi bekjenner det, vi synger om det, det er forandret litt på det verset, men vi kjenner det jo. Her giver seg jordisk slektskap, ei blodets det sterke bånd, som så binder hjerte til hjerte, forener så ånd med ånd, som dette, at havet til felles, en Gud og en frelsersød, som født som barn av den samme fader, og født i et moderskjød. Det har ikke greid å få inn i den form av sangen som vi har nå, men jeg synes det grunnen er fint. Født i et moderskjød. Den sanne Jesu Kristi menighet er mor. Og nå taler dette korte brevet om en kristen menighet, og det var det jeg gjerne vil ta frem noen tanker om. Hvordan en kristen menighet, en kristent vennesamfunn, en kristen fellesskap, hvordan det ser ut. Hvem er denne frue, denne moder? Ja, da må jeg først si hva det ikke er, og det er ikke uten videre den etablerte kirke som er moder. Nei, det er det ikke. Vi tilhører vel den norske kirke, de fleste av oss som er her, og det vil jeg jo gjerne si at vi kan ha på mange måter store tanker og være Gud takknemlig for at vi har hatt en kristen kirke i vårt land i 1000 år. Ja, det er sikkert og visst, så om det var det mangt å si som var stort og godt. Men statskirken etter sin fasong som den fremtrer, den er ikke Jesu Kristi kirke uten videre, det er ikke det. Neida. Og nå er det jo nok så stor enighet nå for tiden om det at statskirken, den er jo så gal på alle måter, så nå skal vi i stedet på bispekirken, eller rådskirken, nå skal vi få et kirkemøte som toppen på det hele, og det skal visst begynne da i høst, så vidt jeg har forstått, og da skal kirken styre seg selv, heter det, og det er ikke staten som skal gjøre det lenger, i hvert fall i alt vesentlig da. Eller da blir det da dette moderskjød som føder barn for Faderen i himmelen? Nei, det gjør det ikke. Og det må vi være klar over det. Det er så mye tale om kirken og kirken og kirken, så i somme tider kan bli riktig trett av det. Og vi hører at kirken sier og kirken mener og... Og noen prester har et eller annet på hjertet om forsvarspolitikk, så slår de opp i bladene at nå er det kirken som har uttalt seg. Nei da, det er det ikke. Det er bare noen prester og biskoper og andre som uttaler seg. Jesu Kristi sanne menighet, den kirke som vi bekjenner i den tredje trosartikkel, sier ikke noe annet enn det som står her. Nei. Og sier noen noe annet, så, sier Luther, er det ikke Jesu Kristi sanne kirke, men den vantro motkirke. Vi skal være klar over det. Og nei da, en sanne kristne menighet, den er der simpelthen ikke til stede uten at evangeliet blir forkynt. Den har et kjennemerke fremfor noe annet, og det er at evangeliet blir forkynt. Og det ser vi her, det er så sterkt og godt sagt i teksten som vi leste. Det er den utvalgte frue og hennes barn som jeg elsker i sannhet. Og så er det tale om alle som har lært sannheten å kjenne. For den sannhets skyld som blir i oss og ta vare på sannheten og avvise alle som kommer og sier noe som ikke er sannheten. Nei, det er sannheten. Og det var det, ja, det er som det står i brevet til Efeserne, sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. Det er sannheten. Og hvis ikke det er sannhetens ord, evangeliet om vår frelse, evangeliet om Jesus, vår Herre, som døde for oss, og lever for å gå i forbønn for oss, er det ikke det som forkynnes, så er det ikke en sann kristen menighet. Det er ikke det. Ja, jeg vil sitere et ord av Luther som han har sagt om den ting. Det er så krasst at jeg har nesten betenkt meg litt på om jeg turte å komme med det, men jeg prøvde det litt på Kråkenes her i stad. Og han sa, du får ta det, sa han. For Luther, han sier det, han, at om det så er et sted, sa han, hvor de både døper og har nattvær, men ikke forkynner evangeliet, så er det ikke Jesu Kristi sanne menighet, men hva er det? Og så svarer han med et ord som står hos profeten Isaias i kapittel 13. Det er et hus fullt av ugler, og strutser bor der, og raggete troll hopper omkring. Ja, ja. Ja, så sier han. Du kan finne sitatet i min Lutherbok. Nå får vi vel ikke være for snare til å anvende et sånt et sitat. Men det er sagt noe. Det er sagt noe. Det er ikke bare kirke, det er ikke kirken, Jesu Kristi kirke, fordi om der er et tårn og en prest og et menighetsråd og en aktivitet, det er ett kjennetegn på den levende Guds menighet på jorden, og det er evangeliet. Man blir forkynt til vekkelse og omvendelse for syndere som Jesus døde for. Og det er så viktig at, ja, uten dette, så er Jesu Kristi sanne menighet ikke der. Ja, ja, ja, det er ikke akkurat sånt noe det vi hører nå for tiden mest, sånn som vi leste her. Det er harde ord. Det synes nok mange, ja. For nå skal vi jo liksom finne oss i alt mulig nå. Og ta det som folk kommer med og tenke at det kan vel være å ha noe for seg. Nei, om noen kommer og ikke fører denne sanne lære, sier Johannes, så skal jeg ikke ta imot ham i eders hus, og ikke by ham velkommen. Og dette er ikke det eneste stedet hvor Guds ord taler om sånne ting. Det står ofte det. Det står om disse som skulle være forstandere og som skal ha ansvar for Guds ord, at det blir forkynt rett i forsamlingen, så står det ikke en nyomvendt, står det. Det tror jeg vi kan ha grunn til å minne om nå i våre dager. Hvor man kan få inntrykk av nå for tiden at den største anbefaling som et menneske nesten kan få, det er at han er en tenåring. For det er de unge som vet, de gamle vet jo ingenting. De gamle er fortørket og har ikke greie på noen ting. Det er de unge, de yngste av de unge som vet. Ja, det får vi høre nå. Nei da. Det er ikke slik i Guds forsamling. Der skal sannheten frem, og vi skal ikke lytte til noe annet. Og det er troens erfaring som skal få høres i Guds forsamling. Ta dere i vare for det, sier apostelen her. Ta dere i vare. Pass på at ikke de blir medskyldige i forførernes onde gjerninger når de kommer og vil forkynne noe som ikke er efter Guds ord. Jeg har mange ganger i forsamlinger rådet de troende til å finne frem Hans Nielsen Hauges testamente til sine venner. Det er ikke vanskelig å få tak i den. Det finnes en serie av hovedverker av den kristne litteraturen, heter det, og der er det et bind om Hauge og haugianismen. Der står det. Ja, ja, hva sier Hauge som et råd til sine venner? Ja, det er mange ting. Men han sier det at ingen, sier han, må få komme til i menigheten. Og når Hauge sier menigheten, så mener han venneflokken. Ingen må få komme til i menigheten som forkynner uten at han er prøvet av de eldste, det vil si av dem som har erfaring. Og ingen må lese skrifter uten at de er prøvet av de eldste. Ja, det skulle være nå. Nei, nå kan det løpe så mange omkring og selger skrifter og bøker og kassetter. Ja, snakk om kassetter. Med musikk, da, vet du. Og tekst. Hva er det for noe alt sammen? Jeg tror ikke det holder mål på denne målestokk. Og dette her, skal ikke du tenke i ditt stille sinn at dette her er veldig hardt, og det er ukjærlig, og dette er da visst ikke Jesus sinnelag, og så videre. Du skal ikke tenke det, for jeg har ikke funnet opp det som her står. Det er ikke mine ord, men det er Bibelens ord. Det er kjærlighetens apostel som sier dette: ta ikke imot vranglærere i dine forsamlinger. Gjør ikke det. Og der mener jeg at vi som nå er med i misjonsarbeidet, og har våre misjonsforeninger og vår virksomhet, vi får først og fremst tenke på våre egne sammenhenger. Jeg tror ikke det at det er vår oppgave å styre hele den store norske kirke. Jeg tror sant å si ikke det. Vi får vitne om sannheten i alle sammenhenger. Men hvis noen tror at de ved å gå inn i menighetsråd og bispedømmeråd og om så hva kirkeråd skal snu hele denne store skuta sånn at alt blir bra, ja, tenk, så tror jeg du overvurderer dine krefter og muligheter. Nei, jeg tror ikke det er sånn vi skal gjøre. Vi får vitne om sannheten etter den anledning som vi har, men vi skal ta vare på våre egne forsamlinger, våre egne sammenhenger, og sørge nøye for i kjærlighet at vi blir i det vi har lært, som det står i 2. Timoteus brev. Og der har jeg nok lyst til å si en ting til. Når jeg har så mye ledende kristne søstre og brødre for meg her, og det er at vi skal ikke følge den skikk som er ved å bli alminnelig i våre dager, nemlig den at hvis det kommer en, dukker en opp som er litt vanskelig og litt egenartet og har noe spesielle meninger og er litt nær til å kritisere og sånt, nå hva gjør man så? Man velger ham inn i styret. Ja. Man gir ham en ledende posisjon, for så tenker man så blir han still og grei å ha med å gjøre. Jeg tror ikke vi skulle gjøre det. Og vi skal ikke se etter hva et menneske er for noe i samfunnet. Det er også en forunderlig ting som gjør seg gjeldende i våre dager, er jeg stygt redd for. Jeg kommer der inn til bygda, enten det nå er en, ja, la oss nå si han er doktor, eller han er politimester, eller det er en rik kjøpmann, eller hva som helst, en kjent person, og så går han i kirken og viser seg kanskje enda på bedehuset en og annen gang. Ja, hva sier man da? Han må velges inn i styret. Ja, få ham inn i kretsstyret, om så er, for å tenke en sånn en mann med sånn en posisjon. Tenk hva han kunne gjøre. Nei, men det må vi ikke tenke sånn. det er ikke efter Guds ord. Legg merke til eders kall, brødre, sier apostelen Paulus. Ingen var ikke mange høybårne, ikke mange vise, ikke mange høybårne efter kjødet ble kallet, men det som intet var, det som var ring i verden, lite og foraktet i verden, det utvalgte Gud seg. Ja, det har Gud for skikk. Han spør ikke efter hvor en er høyt på strå eller gjør seg gjeldende ved store gaver, men efter om en er tro. Og ja, det må vi ikke glemme. Så det som er kjennemerket for denne menigheten, det er sannheten og omsorgen for sannheten, nemlig at evangeliet blir forkynt sant og rett, til vekkelse og omvendelse og gjenfødelse for syndere som Jesus er død for. Det er det første og viktigste kjennemerket. Men så er det ett til, og det er kjærligheten. Det hørte vi veldig fint om her, om kjærligheten, en som viser seg i at vi skal vandre etter hans bud, det nye bud som vi hadde fra begynnelsen. Det er ikke som om jeg skrev deg et nytt bud, men det som vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Og der skal jeg ikke snakke lenge om det, men jeg hadde lyst til å minne om noe av det som Guds ord sier om den sak. Det skal være sånn at de troende har et eget forhold til hverandre i kjærlighet. Det er noe eget med det, å være en kristen, en egen kjærlighet som binder dem sammen. Velsigna band som binder Guds folk til sammen her. Ja, og det er veldig fint å se det. Det står et ord i Galaterbrevet, 6. kapitlet, der står det at vi skal ha vise kjærlighet til alle, står det, men mest mot troens eget folk. Det står det. Det er ikke så at vi skal glemme de andre, men vi skal gjøre det gode og ikke bli trette, og la oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens eget folk. Det er et ord som under tiden blir sitert, at i den første kristentid så sa hedningene om de troende, se hvor de elsker hverandre. Ja, det ordet det står hos en av de gamle kirkefedrene, Tertullianus, det er han som har sagt det. Han er i et forsvarsskrift for de kristne, der står det. Dere, sier han, han vender seg til hedningene, dere må innrømme det, at når dere ser på de kristne, så sier dere til hverandre, se hvor de elsker hverandre. Hva er det han tenker på da? Hva er det han nevner da? Jo, du, det er omsorgen for de andre. Jeg hadde ikke noe sosial omsorg den gangen, det fanns ikke noe sånt. Å nei, enhver var seg selv nærmest, og plikten til å hjelpe, det rakk ikke utenom ens egen krets og ens egen familie. Men det var annerledes med de kristne. Var det en som ble foreldreløs? Foreldrene var kristne. De troende tok seg av barna. Var det en som ble enke? De troende tok seg av henne og barna hennes. Var det en som var fattig og døde ensom, men var en kristen? De troende sørget for begravelsen. Det var en veldig ting den gangen. Og det var mange som var så engstelige for det ikke skulle komme pent i jorden. Det var sånn, for det var ikke noe offentlig som tok seg av noen ting. De troende gjorde det. Ja, men nå da? Nei, nå det jo staten og kommunen som ordner med alle ting nå. Vi har sosialforsorg og alle gode ting, og det jo veldig bra. Det skal vi bare være glad for. Jeg var borte en tur på pleieheimen her, rett borte i nabolaget. I forgårs så hilste på en kjenning som der. For et fint hus, og ja, hvor stort det Men, det må ikke bli sånn, venner, at vi som kristne glemmer vår plikt til å ta seg av dem som trenger det. Er du klar over det, du som er en kristen? Vet du det, du som er en ung kristen, at det hører med til kristenlivets rytme å gå og se til syke? Vet du det? Er du klar over det? Har noen fortalt deg det? Praktiserer du det? Det hører med til de kristnes livsrytme, så sikkert som at de går på møter, at de går og ser til syke og hjelper dem med det som forefaller. Leser Guds ord og ber med dem. Vet du det? Der skulle de være, det skulle være sånn at denne innbyrdes kjærlighet mellom de troende var et faktum som ingen kunne motsi. I den første kristen tid er det alt som tyder på at nettopp denne de kristnes innbyrdes kjærlighet og omsorg for hverandre var noe av det som fikk hedningene til å stusse. Søke derhen, og så tenke, de må ha noe som ikke jeg har. Og så kunne de komme til å høre Guds ord og bli frelst. Men jeg snakket med en så for ikke så lenge siden. Det er nok så rart, sa han. Her sitter jeg. Og jeg har vært med i de troendes forsamling, jeg har nevnt det hvor mange år. Og de vet jeg er syk, sa han. Men det har ikke vært den eneste en av de troende å sette meg, og de vet godt hvor jeg bor. Ja, det var leit å høre. Kjærligheten, omsorgen som vi skulle ha til hverandre. Ja, det står det noe om her i vers 6, nettopp dette, at vi vandrer efter hans bud. Ja, at vi elsker hverandre. Og det er ikke noe som vi kan stille til og få til på noe kunstig vis. Det kan bare bli til på en måte det. For det som heter kjærlighet i kristen sammenheng, det henger nødvendigvis sammen med kjærligheten til Jesus. Det må ha sitt utspring der. Det må ha sitt utspring i det at jeg vet hva Guds kjærlighet er, og har opplevet det, og lever i det, og eier det for min egen del. Og hva er det for noe? Ja, det har vi stanset ved her. I 1. Johannes brev. Dette er Guds kjærlighet, at han har elsket oss først. Han har elsket oss først. Og ja, da blir det så veldig stort, da blir det veldig å få lov til å ha det sånn sammen med de andre, at jeg kan ikke miste Jesus. Jeg kan ikke miste ham. Ser jeg meg i verden om, tenke på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennå står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er selve saken. Det er utgangspunktet, det er kilden til kristenlivet. Og det er den sanne kilde også til det sanne liv i forsamlingen. Å ja, kjærligheten til Jesus, Fordi jeg har fått lov til å se det og tro det og lever nu i det at han har elsket meg. Og Jesus som har elsket meg, han synger vi jo, ja med så overmåde, alldeles ubegribelig en kjærlighet og nåde, åt hen mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver, at jeg giver meg ganske til deg hen, og alltid hos deg bliver. Og det, hvis vi bare kunne få virkelig gjøre det i vårt liv alle sammen, så skulle det vel også bli mer kraft og saft i det felles kristenliv som vi skulle leve i, en hellig, hellig flokk av søsken. De kjente hverandre, hadde alt felles, sorger og gleder. Og ja, det kan ikke tenkes noe større. Det er det verset som jeg nevnte, jeg synes det er så godt. Det finner seg, det giver seg jordisk slektskap. Ei blodets det sterke bånd som så knytter hjerte til hjerte, forener så ånd med ånd, som dette at havet til felles. En Gud og en frelsesøv, og ja, hvor stort det er. Og derfor er det en tredje ting her som er nevnt, og det er gleden. Står om det i vers 12. Det er sannheten som er det store, og det er kjærligheten som er det store. Og så står det om gleden. Ja, ja, gleden i Herren skal være eders styrke, heter det i Nehemjas bok. Og det står det om her. Jeg håper å komme til eder og tale muntlig med eder, for at vår glede kan bli fullkommen, være fullkommen. Det er noe de har felles. Det er noe de har felles. Og så blir de glad. Ikke det stort? Står hos profeten Malakias, vet du det ordet, tar vi nok frem somme tider, den blir talt om det somme tider, hvor det heter det i det tredje kapitlet, at da talte de med hverandre, de som fryktet Herren. Og Herren lyttet til og hørte det. Han hører gjerne når de troende taler med hverandre. Han gjør gjerne det. Det er noe vi har felles, som er vår store glede, tenker apostelen på. Jeg ville så gjerne komme til dere, sier han, og samtale med dere, tale muntlig med dere. Han kan ikke riktig få det ned på papir en gang. Men han, vi kan samtale om dem, så vi kan bli riktig glad. Ja, hva er det for noe? Ja, det er evangeliet det. Det er denne forunderlige ting som bare de troende kjenner og fatter. Det er merkverdig altså at Gud har forbarmet seg over fortapte syndere og sendt sin sønn. Det største som tenkes kan, det forunderligste. Og så dette her at jeg som er så skrøpelig og som tror jeg da virkelig fremdeles ble omvendt til Gud for så lenge, lenge siden, og det har ikke vært mer enn som så. Jeg får enda lov til å tro at jeg får være Guds barn. Av nåde for Jesus skyld. Og så får jeg lov å ha det sammen med Guds barn. Og det er vår glede. Det er vår glede. Og du, hvor stort å være en kristen. Hvor stort å få høre hjemme i de hellige samfunn. Hvor stort å få lov til å ha et sånt et samfunn og et fellesskap, hvor Jesus er midtpunktet. Ser vi hvor stort det er? Gjør vi noe for å virkeliggjøre det? Jeg hørte Hallesby si en gang, ja, det var hvis ikke bare en gang heller, vi må være villige til å lide for de hellige samfunn. Sa han, og det var noe i det. De her samfunn av Guds barn på hvert enkelt sted, og offre noe for dem, og lide noe for dem, så skal være, at vi måtte få oppleve i sannhet hvor stort det er å høre Jesus til. Det er en skikk som har fulgt det som man kaller for fri nadvær ifra begynnelsen, og som jeg håper at de fremdeles har også her. Vi skal nå samles om nattverdbordet. Guds barn skal få anledning til det i morgen. Og det er at når vi har delt med hverandre de hellige gaver, og mottatt Jesu legeme og blod under brødet og vinen, så gir vi hverandre hånden, og så synger vi, «Kom, la oss kjærlig vandre, og legge hånd i hånd, og holde av hverandre i dette trengselsland, som barn vi være må, på veien ikke stride. Guds engle ved vår side skal sammen med oss gå. Og måtte Gud gi oss å få ha det slik. Kjære Jesus, jeg takker deg at du har kalt meg til å ha hjemme i din flokk av frelste syndere på jorden. Jeg takker deg for det, Herre. Og jeg takker deg for at du i denne forsamling av frelste syndere har gitt oss livets ord og lagt syndenes forlatelse i den troende menighets munn, så jeg får vite at der er livet. Og der vil du gi, Herre, den som tror hver dag en full og fri syndenes forlatelse og samfunn med deg. Vi priser ditt navn. Men vi må anklage oss selv, kjære Herre, fordi vi har sett dette alt for lite og gjort alt for lite og bedt for lite om kraft til å virkeliggjøre det. Kjære Herre Jesus, vis oss hvor vi kommer til kort, og la det lyse for oss som et herlig mål. Vi skulle få gå sammen med dine venner hjem til himmelen. Og så får du minne oss om disse sannheter da, kjære Herre, i hverdagen, og hjelpe oss til at vi kunne få leve i dem. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

til Romerbrevets 12. kapittel. Rent innholdsmessig er at de to første versene en prinsipiell og grunnleggende formaning, som er forutsetning for alle andre formaninger. Så fra vers 3, kan vi si, og ut kapittel 13, får vi forskjellige slags formaninger som gjelder alle kristne til alle tider. Det er generelle formaninger, kan vi si. Men det mener vi altså, det gjelder alle kristne til alle tider. Fra 14.1 og til 15.13 får vi formaninger som spesielt gjelder forholdene innenfor romermenigheten. Det er formaninger som angår de sterke og de svake. Disse formaningene, de gjelder også alle kristne, for så vidt som kristne mennesker kan komme i samme situasjon, eller i situasjoner som er tilsvarende til den som gjelder i romermenigheten. Og da blir jo disse formaningene aktuelle. I enhver situasjon, og for alle kristne som kommer i lignende forhold som det som romermenigheten er i der. Men i de kapitlene foran, altså 12 og 13, så har vi det som er generelt og likt til alle tider for alle kristne. Vi begynte altså å se litt på det første jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn. Det understreker apostelen og setter det først. Det er ikke noe han tar seg til. Det er ikke for å komme med rettledninger, men det er ved Guds miskunn. Det innebærer også at det er fordi disse som han skriver til, de har fått miskunn. De er troende mennesker. Det forutsetter det som Romerbrevet har talt om. De er rettferdiggjort av tro. De har et riktig Guds forhold. Og de har tatt imot Guds nåde. Så går formaningen ut på at de fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Legeme, det betyr altså at vi fremstiller oss slik som vi er, med evner og anlegg og muligheter, slik som Gud har skapt oss, med alle iboende anlegg. Vi skal stå til Herrens disposisjon, vi skal stå til hans tjeneste, og det som er offer, det er vårt legeme. Det er ikke at vi offrer et og annet, men at vi står til Herrens tjeneste selv, med hva vi er og med hva vi har. Og det er viktig å få frem i forkynnelsen. Offer betyr gave, som jeg nevnte det sist. Den gave jeg kan gi Herren er meg selv. Som han ga seg selv til meg, gir jeg meg selv til ham. Jeg tilhører ham, og apostelen har markert allerede i begynnelsen av Romerbrevet. Han sier, jeg er Krist, Jesu trell. Det betyr at han er Jesu eiendom. Han tilhører Jesus. Han disponerer ikke sitt eget liv. Det som er hans ære, det som er hans ros, det er at han hører Jesus til. Fremstiller seg slik for Gud, som et levende står den. Og som hellig, det betyr at vi tilhører Gud. Vi er Gud tilhørige. Og Gud velbehagelig. Det betyr at vi er i full overensstemmelse med Guds evige råd. Vi som tror på Jesus. Så kan vi fremstille oss for Gud som vi er, og med hele, skal vi si, jeg fremstiller meg med hele meg altså, for Gud. Det er jo ofte tale om at vi skal gi Herren, jeg har jo hørt det sagt på den måten, jeg siterer jo nå, at vi skal gi Herren litt av vår tid, og litt av våre penger, og litt av våre interesser, og litt her og litt der da. Og da skal man i tiende, for eksempel, av det man tjener. Og sånn. Jeg forstår jo den gode mening når noen sier det. Men hva skal jeg så gjøre med de andre i tiendelen? For eksempel i tiende. Hvem er det som skal bestemme over de andre i tiendelen? Jeg har fått det for at jeg skal få leve av det jeg tjener, og det er Herrens vilje. Men det er klart at Jesus disponerer over meg i alle ting. Det kan jeg litt ha mitt liv. Det er en farlig tankegang hvis den slår seg ned. Så skulle jeg disponere over med resten, og så Herren skulle ha noe. For å være naturlige og menneskelige i ordets egentlige forstand, så må vi få øye på dette, at det å stå til Herrens disposisjon, det er den største friheten. Og det er en gave vi kan gi Herren. Og dette, står det, er deres åndelige gudstjeneste.
Jeg har gjort dere oppmerksom på det før, at her står egentlig logikken i grunnteksten. Dette er deres logiske gudstjeneste. Logikken, latreian, heter det på gresk. Det er den saksvarende gudstjeneste. Det er den følgeriktige gudstjeneste, nemlig av det å være et frelst menneske. Er jeg rettferdiggjort av nåde og Jesus skyld, så er det noe som er følgeriktig for meg. Og det er at jeg gir meg selv som gave til Gud. Jeg stiller meg frem til hans tjeneste, til hans disposisjon. Og det betyr, som jeg var inne på i en tidligere time, at det er ikke noe som ikke vi skal tjene Herren med i vårt liv. Og det er ikke noe Herren ikke kommer til å ha bruk for når det gjelder oss. Vi kan ikke i detaljer gå etter hvordan han bruker oss bestandig, og hva han bruker oss til heller. Men så er vi innstillet på dette. Jeg står til Herrens tjeneste, så ordner han selv med å bruke meg slik som han vil. Og det er ingenting i vårt liv som ikke kommer til nytte for Herren, på en eller annen måte. Noe av det får vi kanskje se noen glimt av, andre ting får vi slett ikke se noe av. Men Herren skal sørge for å bruke oss. Det som i hvert fall er det eneste følgeriktige, det er at vi står til tjeneste med alt hva vi har fått. Da betyr det naturligvis at alle våre evner skal stå til Herrens tjeneste. Hvis en da har for eksempel gode talegaver, så skal også de stå til Herrens tjeneste. Men som jeg sa dere, så er det ikke det som er samme som forkynner nådegave. Det er det ikke. Og dette at vi står til Herrens tjeneste med alt hva vi er og har, det er ikke det som konstituerer nådegaven. Vi så i 1. Korintene 12,7 at det er åndens åpenbarelse som gis enhver til det som er gagnlig. Og vi kommer til det her på en vers nedenfor også, at vi har fått ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt, står det. Der er det markert at en nådegave beror på en spesiell nåde som Gud gir. Om det er i 1. Korinterbrev kapittel 12 i begynnelsen brukt betegnelsen åndelig gave. Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Der er det brukt et annet ord enn det som er brukt her om vår åndelige gudstjeneste. Dette nevnte jeg en gang tidligere, men jeg tror det er verdt å understreke det igjen. Der er brukt ordet pneumatikos. Et adjektiv som har med pneuma å gjøre. Pneuma, det er ånd, Guds ånd. På pneuma, hagion, det er en hellig ånd, det er på gresk. Det er et tal om gaver, gaver som Guds hellige ånd gir de kristne, som ikke er avhengig av deres naturgaver. Det kommer i tillegg til deres naturgaver, men det kan komme i sterk tilknytning til våre naturgaver, men det blir ikke identisk med våre naturgaver. Selv om altså en har for eksempel gode anlegg for å preke og legge seg, så er en ikke predikant av den grunn. Men Herren kan jo legge sin nådegave ned i en slik evne. Da blir det forkynnergave. Det gjør det. Men det underlige er jo det at Herren kan gi åndelig åpenbarelse, åndens åpenbarelse, til å forkynne til slike som ikke har naturgaver til å preke. Det kan ofte synes underlig. Ludvig Hope gikk på bibelskolen i Bergen. Så hadde de den gang, som de har nå, de hadde noe som et prekende øvelse. Og Hope skulle altså lage noe, noe som disposisjon, eller skulle frem da. Da sa læreren det. Ja, ja, Ludvig Hope, en ting er sikkert. Predikant blir du aldri. Den attesten fikk han. Du ble ikke noen forkynner. Det var han som ble det. Og ingen av hans samtidige som tilnærmelsesvis ble det han ble. Og til den dag i dag har ikke jeg hørt noen forkynner som altså kom opp imot Ludvig Hope. Det er merkelig å se hvem Herren kan gjøre det. Hope sa en gang, det var litt i en annen sammenheng, men det var på et møte her på Fjellhaug, fra noen som hadde talt, og det var en veldig fin tale. Sånn, men det er jo ikke det at det skjedde så mye.
så kom det en frem med et vitnesbyrd. Vitnesbyrdet var nok så stoltret da, og litt klossete fremført da. Og den som kom med det var fortvilt over seg selv, for han ikke fikk sagt det han gjerne ville også. Da kom det en veldig velsignelse over forsamlingen. Jeg glemmer ikke det møtet. Og som himlen plutselig åpnet seg, og det løsnet, og da skal jeg si dere, da kom det vitnesbyrd etterpå. Sa Hope, vår Herre er en stor luring. Her ser vi det, sa han. Her kommer begavelser og dyktige folk. Og ja, det er bra nok det, sa han. Det er ikke noe å si på det. Så kommer vår Herre, innan det som ikke er noe. Da kommer han. Jeg lærte mye den kvelden. Det gjorde jeg. Jeg åpnet blant annet mine øyne for dette som jeg har snakket flere ganger med dere om. Det er ikke talegaver som gjør utslaget når dere skal forkynne. Men det er det at dere har fått se noe og kan bære frem det. Guds hellige ånd har åpenbart noe for deres hjerte gjennom Guds ord. Kan dere peke på det? Så skjer det nå. Det er åndelige gaver. Dette ligger ikke i ordet logikken her. Dette er et åndelige gudstjeneste. Her er det tale om det. Å stille seg til Herrens tjeneste med alle evner og anlegg. Og det skal også forkynnes. Jeg kunne gjerne gjøre en liten parentes her. Ha litt sånn sjelesørgisk art da. Særlig med tanke på at dere skal veilede andre i sjelesorg. Hvis mennesker, unge mennesker, eller for den saks skyld, litt eldre også, av og til, spør dere om råd, hva dere tror Gud vil at de skal bli, eller noe sånt, så kan dere spørre litt tilbake, ja, hva er det du har lyst til? Liker du å stelle med? Haken er at der hvor et menneske har evner og anlegg, der liker han å holde på med noe. Jeg har aldri likt meg ved en høvelbenk, jeg. Jeg har aldri greid noe. Jeg hører til dem som får fingrene i veien for meg når jeg skal gjøre noe med hendene. Jeg har aldri til denne dag kunnet begripe hvordan det lykkes noen å høvle en flate så den blir plan. For når jeg høvlet dem, så blir det alt annet enn det. Men sånn er det. Men det er noen som liker seg ved høvelbenken. De har anlegg der. Det er så mange slags anlegg. Jeg møtte en kristen i sjelesorg nå, siste halvåret. Litt utenom det vanlige, kan jeg si. En som hadde det vanskelig og var plaget av depresjon. Og jeg kom litt inn på dette, hva vedkommende skulle gjøre. Det viste seg at denne personen hadde kunstneriske anlegg. Anlegg for å male. Da sier han, kjære deg, kan du skjønne du skal male? Jeg ble så anklaget alle kristne at kastet bort tiden til unyttige ting. Nei, det er ikke unyttig, sa jeg. Den evne Gud har gitt deg, og den skal du bruke. Gud har brukt for slikt også. Det er mange som synes at et sånt anlegg, det var en lite kristelig og lite åndelig. Hvorfor er det det? Det kan gjøre mye glede for mange mennesker med å utfolde et slikt anlegg. Og så var det en annen ting. Det viste seg da vedkommende begynte med dette, så falt sinnet til ro. Det ble et veldig godt middel for vedkommende til å liksom finne seg selv på den rette måten. Og ikke undertrykke ting som egentlig skal utfolde seg. Det er mange som gjør, som kristne, undertrykker anlegg, undertrykker muligheter, som de egentlig har lyst til å få frem. Men fordi det ikke akkurat er kristelig da, i ordets egentlige forstand, etter hva man hører fra spesielt i våre kretser, så undertrykker man anlegg og muligheter. Så det resulterer i, ganske enkelt, i melankoli, i et sinn som blir nervøs, og det kan få stygge eller farlige virkninger psykisk sett. Vi skal få lov å tjene Herren med alle slags anlegg. Og vi har jo kunstnere som har tjent Herren. Det kan vi jo se i kunsthistorien. Tenk på Michelangelo og disse store kunstnere. De har betydd på mange måter. Så det er noe vi forskjønner ofte i vår forkynnelse her, å fremstille det som Bibelen kaller vår fornuftige, vår følgeriktige, vår logiske gudstjeneste.
at vi byr oss selv frem. Vi er helliget Herren ved Jesus. At det er et hellig offer betyr at vi er offret ved en av Kristi legeme en gang for alle. Som det står i Hebreerbrevet 10. kapittel. Jeg er helliget ved Jesus. Derfor kan jeg by meg frem for Gud. Så sant jeg tror på ham og har mottatt frelsen. Det blir et levende offer. Det blir også et Gud velbehagelig offer. Fordi det å by seg frem slik, det stemmer med Guds evige rådslutning. Og som sagt, er det ikke noe Herren ikke har bruk for av det han har skapt oss til. Og dette vil jeg gjerne dere skal tenke litt på, og kanskje det har en eller annen aktualitet for noen av dere også. Men jeg skal ikke undertvinge det som Gud har skapt og gitt oss. Jeg kunne også henvise dere til Filippenserbrevets 4. kapittel. Det er vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er godt, alt som er, jeg husker ikke rekkefølgen, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd og alt det som priselig er, gi akt på det, står det. Vi skal ikke overse det, vi skal gi akt på det. Det kan være mange ting med. Og dette gjelder ikke bare det man i daglig tale kaller åndelige ting. Men det kan være mange ting i en kristens liv. For vi er mennesker, og som jeg har sagt dere før, det er synden som gjør oss umenneskelige. Den hellige ånd gjør det motsatte. Han gjør oss menneskelige og naturlige. Og vi skal få lov å utfolde vårt følelsesliv også. Det er ikke syndig det. Det som er naturlig, det som er ekte. Og så er vi forskjellige heldigvis. Det er ikke to like. Derfor skal vi ikke kopiere andre. Vi skal ikke prøve å ligne andre mennesker eller være som andre. Vi skal etterføre deres tro, står det i Hebreerbrevet. Men du skal ikke kopiere deres måte å være på. For det er en helt annen ting. Og kopier skal det helst ikke være i Guds rike. Hver eneste av oss er en original. Og jo mer du gir akt, ja, jo mer du lar være å tenke på å være original, desto mer original blir du. Skjønner du det? Ja. Det er så mange, vet dere, det her prestige, og det har hensyn til hvordan folk synes om det. Jeg vet ikke alt man skal ta vare på. Blås i alt det der. Vær som du er. Gi deg frem for Herren som du er. Det er stor velsignelse med det. Det er vel positive, men så kommer det altså i vers 2. Skal vi si en negativ formaning. Skikk er det ikke like med denne verden. Ikke om å gjøre å ligne denne verdens mennesker. Og det er nettopp ikke om å gjøre det som verden gjør. Og her er jo kommet inn det fortvilelsesfulle i vår tid, at skal du nå verdslige mennesker, så må du være lik dem. Da skal du nå dem. Du må helst sånn være lik dem i vesen og i oppførsel. Og jeg vet ikke all den begrunnelsen har for den ille og farlige musikk som trengte inn i Guds menighet nå, med danserytmer og det som der er. En ofte i høy grad sexbetonet musikk, så begrunner man det med at man skal nå verden. Jeg kan bare svare dere det, at skal jeg nå verden, må jeg ikke ligne den. Det viser seg. Verdslige mennesker har ikke tillit til det som er lik dem selv. Jeg skal ikke legge an på noe, men jeg skal være meg selv som kristen, som jeg nettopp har sagt. Men det jeg ikke skal gjøre, er å skikke meg selv lik med verden. Det skal jeg ikke prøve på. Vet ikke klesdrakt. Det er mange slag du kan se i vår tid. I vår tid vekker vel ingenting oppsikt, skulle jeg tro. Nå ser jo ikke jeg dette her, men om en mann kom i underbukser og flosset på Karl Johan, så vakte det like oppsikt. For det er jo all verdens ting som er ute og går nå for tiden. Så, men ellers dere skjønner tanken med det. Det sømmer seg for en kristen også, kleset sømmer de. Og poenget må vel helst være for oss som kristne at vi kler oss slik at ingen legger merke til oss på grunn av klesdrakt. Det må være måten. Det gjør ikke verden. De skal stikke seg ut, og de skal bli lagt merke til. Og når det gjelder kvinner, så jeg går ut fra at det ikke gjelder dere her i klassen. Men de maler seg, vet dere, og pynter seg jo. Og det er ikke for å bli pene, det er for at noen skal se på dem. Akkurat som med reklamer med sterke farger, ikke sant?
skal fange blikk, det sømmer seg ikke på en kristen. Vi skal følge med tiden. Vi skal ikke skikke oss like med denne verden. Derimot skal vi bli forvandlet. Forvandlingen skjer ifølge 2. Korinterne 3, 18 til å bli likedannet med hans bilde. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er det forvandlingen går ut på. At Jesus vinner skikkelse i oss. Og det skjer ved fornyelsen av det sin. Dette kan bare anvendes på gjenfødte mennesker. Et verdslig menneske kan ikke bli forvandlet til noe av dette som det er tale om her. Først må et menneske bli gjenfødt. Det må komme et nytt liv først, før han kan bli forvandlet. Men den som er en kristen, han kan forvandles ved den hellige ånd. Ved fornyelsen av vårt sinn. Fornyelsen skjer gjennom Guds ord. Gjennom de nådemidler Gud har gitt oss, og ved Guds egen hellige ånd. Dere er flittige ved å bruke Guds ord, og leve i bønnesamfunn med Jesus, ved å være sammen med kristne mennesker i de hellige samfunn, og ellers bruke nådemidlene, så kommer Herren til å sørge for denne forvandlingen. Du vil ikke kunne se på deg selv, og skjønne den når du ser på deg selv, men andre mennesker vil kunne se det på deg. Andre mennesker merker det. Da blir vi i stand til å prøve hva som er Guds vilje. Det har vi nemlig ingen naturlig forutsetning for. Et verdslig menneske kan ikke uten videre si hva som er Guds vilje. Og verdslige mennesker, jeg tror nå det er Guds vilje, jeg sier det. Det har ikke forutsetning for. For det er gjenfødelsen og denne forvandlingen som skjer ved Guds hellige ånd, hos en kristen som har gitt seg selv som gave til Herren og som ikke skikker seg like med denne verden. Gjennom den forvandlingen får han en evne til å prøve hva som er Guds vilje. Og det er brukt tre uttrykk her om Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det betyr alt det som stemmer overens med Guds råd. Alt det som stemmer overens også da med Guds plan med vårt liv. Og det fullkomne. Det som altså er av Gud og som Gud. Jesus gjorde det klart i bergpreken i Matteus 5 i vers 48 at I skal være fullkomne like som deres himmelske far er fullkommen. Og da tenker altså han ikke på at vi skal være syndfrie. Bergpreken taler ikke til syndfrie mennesker. Men han tenker på at det som skal sette preg på oss som kristne, det er ikke det gamle mennesket. Det er det som er født av Gud. For vi har tross alt fått et sinn som er av Gud, og som er som Gud. Og det er noe fullkomment ved det, selv om det ikke er fullkomment gjort i oss her i tiden. For det er det ikke før vi står frelst hjemme hos Gud. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Det er åpenbart for oss at det skal skje. Da er synden borte, og da er det ikke noe annet enn det fullkomne. Men her i tiden har vi fremdeles det gamle mennesket i oss. Men det forhindrer ikke at det som er født av Gud også får være igjen kristen. Og så var det meningen at det som er født av Gud, det er det som skal sette preget på oss egentlig. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Så går apostelen over til forskjellige slags formaninger. Først begynner han med det, efter den Guds nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke. Men tenke således at han tenker sindig. Alt dette som Gud har tilmålt enhver, eller hver især, hans mål av tro. Vi vil jo gjerne være store. Vi vil jo gjerne være betydningsfulle. Vi vil gjerne tenke stort om oss selv. Det skal vi være forsiktige med. Denne formaningen går ut på at vi skal ikke tenke høyere om oss enn vi bør. Og det beror på, det betyr igjen å tenke sindig. Altså at vi tenker med bruk av forstand i overensstemmelse med Guds ord.
og er klar over at jeg skal ikke gå utover det Gud har gitt meg tro for. Her tenkes ikke på den frelsende tro, men som Gud har tilmålt hver især hans mål av tro. Men jeg tenker på det som altså Gud skal bruke oss til, og det jeg skal tjene Herren med i det daglige livet. Hvis en er tro mot Jesus her, så vil en vokse i dette her, eftersom tiden går. Men vi skal ikke eksperimentere. Vi skal ikke gi oss ut på noe. Og vi skal ikke tro at hvis ikke vi er med i det, og gjør vår innsats, så lykkes det ikke. Og da kan det hende vi tenker høyere om oss selv enn vi bør tenke. Og slett ikke tenke sinnlig. Vi skal ikke gi oss selv attest for å være gode kristne. Vi skal ikke gi oss ut for å være mer enn det vi er. Og da blir det ikke så mye vi gir oss ut for. Men Herren kommer til å bruke oss. Og Herren kommer til å gi deg tro for alt det du skal være og gjøre. Det skal du få merke. Du kan trygt stole på ham. Når det er en oppgave som ligger for deg, og du skjønner at det er en oppgave du skal ta opp, så vil du nok føle deg hjelpeløs. Gå til den. For i det øyeblikk du går til den, og det øyeblikk du trenger det, så er hjelpen der. Du får den liksom ikke på forskudd. Men i det øyeblikk du trenger Jesus, så er han der. Det har jeg opplevd mange ganger i mitt liv. Dette kan ikke jeg greie, har jeg sagt mange ganger. Og det har altså dessverre hindret meg å prøve, for jeg har ikke hatt mot til å prøve. Enda jeg har skjønt at det var Guds vilje. Men når jeg så har prøvd, går i Jesu navn, så er hjelpen der i det øyeblikk jeg har bruk for. Jesus selv er der. Da får vi en tillit til Jesus, til det som vi gjør. Vi får virkelig tro for det altså, fordi vi har tillit til Jesus i det. Og dette vokser for oss, ettersom vi, skal vi si, blir prøvet i Herrens skole. Mange av dere har nok atskillig erfaring allerede i dette. Det har dere. Vi går apostelen over til å snakke om at vi er hverandres lemmer. Vi er altså lemmer på Kristi legeme. Det har jeg vært inne på før i en annen sammenheng. Og i den sammenhengen er det apostelen sier at vi har ulike nådegaver. Alt etter den nåde som er oss gitt. Så spesifiserer han da forskjellige tjenester som vi har fått. Og her ser du at nådegaven beror på en spesiell nåde som Gud har gitt til det som skal gjøres. Og nåde betyr igjen det vi får uten å ha fortjent det. Det er ikke for vår store skikkethets skyld. Og det er ikke fordi vi er så, skal vi si det sånn, så gode kristne, om du forstår meg rett. Det er fordi Gud gir oss nåde til det. At vi får disse nådegaver som han da vil bruke oss med. En nådegave er alltid gitt for å være andre til hjelp. Og hvor stor en nådegave er, det beror på i hvilken grad den kommer andre mennesker til nytte og til hjelp. Så meget som jeg får hjelpe andre, så stor er nådegaven. Er det da den som er lærer, det står for noe foran der. Gjør ikke det? Den som kommer først, skal ta vare på læredommen. Og den som er formaner på formaningen. Den som er forstander, han skal være dem givet. Og den som deler ut, gjør diakontjeneste, han skal gjøre det med ærlig hu. Så videre. Dere ser det er forskjellige nådegaver som er nevnt der. De er litt forskjellige fra de nådegaver vi leser om i 1. Korinterbrev 12. Noe av det er likt med det, noe er litt forskjellig fra det. Og her er mer tale om disse mer alminnelige funksjoner i menigheten. Mens det i 1. Korinterne 12 er mer tale om det man fra før har kalt de overordentlige nådegaver. Altså disse mer spesielle nådegaver. Her kan vi si det mer de alminnelige nådegaver som du møter over alt en kristen menighet. Men det er virkelige nådegaver, og det som gjør at de, eller som konstituerer dem, det er den nåde som Gud har gitt til den tjeneste som skal gjøres.
Jeg tror ikke jeg behøver å gå i detalj her, for det taler jo så tydelig for seg selv. Og så kommer videre da en rekke forskjellige formaninger nå utover i kapittel 12. De taler for seg selv, de formaningene. Og de fortsetter da også i kapittel 13. Det er enkelte ting jeg skal komme tilbake til i neste time. Så jeg tror ikke jeg behøver å gå i detaljer når det gjelder disse forskjellige formaningene, for de taler nok så tydelig for seg selv.

0: Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.
1: La

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også I hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter I det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet til hverdags? Vi finner et svar I slutten av Johannes evangeliet I Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken I Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere I mørket, de kjente sjøen, de var drillet I faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending I hendelsene. For da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits I, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. «Det Herren», utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet I land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem I arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de I alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var I ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste I en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting I denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brød?» spurte Jesus. «Har dere lykkes?» Om du jobber i skolen, lykkes det for deg? Jobber du i handel og butikk, ser du resultater? Lykkes du med å skape et godt hjem? Eller spør du av og til, er det noen mening i det jeg driver med? Da må du ikke tro at det går trått fordi arbeidet ditt ikke er åndelig nok. Alt ærlig arbeid er like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren er opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg i hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg i hverdagen. Han åpenbarer seg i det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett. Hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han er her. Han vil tale til oss akkurat der vi er, i jobben eller i fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus er levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham i et ord, vi kan møte ham i hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som i en grålysning i tussmørke. Da er det godt at noen sier, der er Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi er sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp i øret, da er han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer er at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss i hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort i stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet tre ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes i alt 153 sorter fisker i verden. Var fangsten ved Tiberiasjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. «Uten meg kan dere intet gjøre», hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider i hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med i en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødundere. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd og ikke lykkes, men sa «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe. Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus». Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. Ja, hvordan da? Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, «Et ord i dag». «Så merkelig», sa min gamle venn. «Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre?» Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today». «Lev i dag». Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 1 til 2. I landet Us var det en mann som hette Jobb. Han var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde. Han fikk 7 sønner og 3 døtre. Han eide 7000 sauer og 3000 kameler, og 500 par okser og 500 eselopper. Og han hadde en stor mengde tjenere. Han var mektigere enn alle Østens barn. Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hver sitt hus. Da sendte de bud til sine 3 søstre og innbød dem til å komme og ete og drikke sammen med dem. Så ofte en slik omgang med gjestebud var over, sendte Jobb bud etter dem og helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og offret brennoffer, ett for hver av dem. For Jobb sa, «Kanskje sønene mine har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik gjorde Jobb alltid.» Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren, og blant dem kom også Satan. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde.» Men Satan svarte Herren, «Mon Jobb frykter Gud for intet. Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og budskapen hans har bredt seg vidt ut i landet. Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er. Da vil han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, alt det han eier er i din hånd, men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Så hendte det en dag mens hans sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus. Da kom det et bud til Jobb og sa, «Oksene pløyde, og eselhoppene beitet tett ved. Da kom sabeerne over dem og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Guds ild for ned fra himmel og rammet småfe og tjenesteguttene, og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Kaldeerne delte seg i 3 flokker, og overfalt kamelene og tok dem. Tjenesteguttene hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Mens han ennå talte, kom en annen og sa, «Dine sønner og døtre åt og drakk vin i den eldste brorens hus. Da kom det med ett en sterk storm fra den andre siden av ørken. Den tok tak i alle 4 hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge menneskene, og de omkom. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne melde deg det.» Da reiste Jobb seg og flerret ytterkappen sin. Han klippte håret av hodet sitt og kastet seg ned på jorden og tilba. Og sa, «Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet.» Under alt dette syndet ikke Jobb. Han lastet ikke Gud for det som hadde hendt ham. Kapittel 2. Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren. Blant dem kom også Satan og stilte seg fram for Herren. Og Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren, «Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.» Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb? For det ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Ennå han like uklanderlig. Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.» Men Satan svarte Herren, «Hud for hud. Men alt det en mann har, gir han for sitt liv. Rekk bare din hånd ut og rør ved hans ben og kjøtt. Da skal han forvisst si deg farvel like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan, «Se, han i din hånd. Spar bare livet hans.» Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn, og han slo Jobb med smertefulle byller fra fotsål til isten. Og Jobb tok seg et potteskår og skrapte seg med det, der han satt midt i asken. Da sa hans hustru til ham, «Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø.»
Men han svarte, «Du taler som en av de ufornuftige kvinner. Skal vi bare ta imot det gode fra Gud, og ikke også det onde?» Under alt dette syndet Jobb ikke med sine lepper. Da Jobbs tre venner fikk høre om all denne ulykken som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted. Elifas fra Teman, Bildad fra Shua, og Sofar fra Naama. De ble enige med hverandre om å gå til ham for å vise ham medynk og trøste ham. Mens de var et stykke på avstand, så de opp, men de kjente ham ikke igjen. Da brast de gråt og flerret ytterkappene sine, og de kastet støv opp imot himmelen, så det falt ned over hodet på dem. Så satt de hos ham der på jorden i 7 dager og 7 netter. Ingen sa ett ord til ham, for de så at hans pine var meget stor.

Lukas kapittel 22, vers 24-46. Det ble også en trette blant dem om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Da sa han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. For hvem er størst, han som ligger til bords, eller tjeneren? Er det ikke han som ligger til bords? Men jeg er som en tjener blant dere. Men dere er de som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Jeg overgir riket til dere, slik som min far overga det til meg, for at dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels 12 stammer. Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Men Peter sa til ham, Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. Da sa han, jeg sier deg, Peter, han skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. Og han sa til dem, da jeg sendte dere ut uten pung eller sekk eller sko, manglet dere da noe? De sa, nei, ingenting. Han sa da til dem, men nå skal den som har pung ta deg med, og sekk likeså, og den som ikke har sverd får selge kappen sin og kjøpe seg et. For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, dette som er skrevet, han ble regnet blant overtredere. For det som er skrevet om meg er til ende. Da sa de, Herre, se her er to sverd. Men han svarte dem, det er nok. Og han gikk ut og dro til Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse. Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svettene hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bøen og kom til disiplene sine, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.»

Salme 103, vers 6-7. Herren handler rettferdig, han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Og da vil jeg begynne med å lese salme 13. Der står det til innledning, David klager over at Herren venter så lenge med å hjelpe ham i nøden. Han ber Herren svare ham og setter sin lit til hans miskunnhet. Til sangmesteren, en salme av David. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel, ha sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hit og svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, så jeg ikke skal sovne inn i døden. Da skal ikke min fiende kunne si, jeg fikk overhånd over ham, og mine motstandere vil ikke kunne fryde seg når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Slik er det vel med mange av oss. Vi kan være utålmodige når vi venter på Herrens svar. Men vi må si som David her. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imot meg. Da ble det sang med Jostein Kirkenes. Han skal synge fra CD-en Fra mitt hjerte. Det er en lovsangsmedley vi skal høre.

Vi hørte altså Oddvar Høgevold. Det var fra CD-en med Jesus på vegen. Før jeg fortsetter med Jørn Strand, så vil jeg lese noen kjente og veldig alvorlige vers fra Markus 13, fra vers 31 til og med vers 37. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, men bare Faderen. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der. Det er liksom med en mann som drog utenlands. Han forlot sitt hus og overlot styret til sine tjenere, og satt inn vert til hans gjerning, og dørvokteren befalte han å våke. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld, eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller tidlig om morgenen, for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk!

Og det var Jørn Strand vi har hørt nå. Sanger hentet fra CD-en «Hvorfor vandre rundt i Sinai?»

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter fjerde søndag etter påske. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Jakob 1:19-21. Jakob avslutter med følgende formaning. La dere straffe og trøste med Guds ord. Det skal dere være snare til, derimot ikke til å tale, murre eller skjenne mot Gud og mennesker. Når dere derfor føler at dere begynner å bli sinte, så synd ikke. Gå i stedet inn på rommet deres og vær stille en liten stund, slik at ikke sinnet skal overile dere. Avlegg derfor all urenhet, og så videre. Det vil si, verdens urene vesen og liv. Fordi dere har fått så store goder, skal slike ting være langt borte fra dere. Dersom dere virkelig kjente disse godene, skulle dere ikke holde all denne verdsligheten for annet enn urenhet. Og ta ydmykt imot ordet. Nå har dere ordet, som Gud har gitt dere. Det har rik framgang blant dere. Det blir forkynt, hørt og lest. Det er, gudskjelov, ikke noen mangel på det. Men la det bli dere til nytte. Bruk det med ydmykhet, slik at dere holder fast i det. Det må ydmykhet og tålmodighet til for å overvinne verden og djevelen. Slår vi lag med dem, kan vi ikke beholde ordet. Hva mer kan dere ønske? Dere har ordet, og dere har løftene om alle slags guddommelige goder. Dersom dere blir fast i det, kan det gjøre dere salige. Hvorfor spør dere da etter verden og alt det som den kan gi, enten det nå er godt eller ondt? Hvordan kan den skade eller hjelpe dere dersom dere holder fast i denne skatten? Her skal dere legge merke til at apostelen gir det muntlige ord, forkynnelsen av evangeliet, en slik kraft at det kan gjøre våre sjeler salige. Dette er plantet i og blant dere alle. Men pass på at dere ikke lar dere drive bort eller dreie vekk fra det med sinne eller verdens urenheter. Behold dette ordet med tålmodighet og renhet, for Gud har gitt dere det så nådig og i rikt monn, uten at dere har fortjent det med deres eget arbeid. Hvor mange er det ikke som ikke har ordet, men som likevel strever med at de gjerne vil til himmelen og bli salige? Selv om de nesten plager seg selv til døde, og får i stand alle slags tjenester for Gud, kan de likevel ikke oppnå det. Vil dere ikke heller bli i ordet og beholde denne skatten som dere er blitt Guds barn gjennom, enn å la dere rive bort fra den ved verdens forfølgelse eller dens lyster? Landsdag nummer 402, vers 4 og 6. Men kjære Jesus Kriste, vår glede sol og skinn, la hjerteisen briste og smelte i vår sinn. La kjærlighetens sæle og søte ånde gå igjennom våre sjele og nære blomster små. Gud signe årets grøde og fruktbargjør vårt land. Gi oss nødvendig føde, velsigne land og strand. La dine budord følges, og fød oss med ditt ord. La nådens lys ei dølges for oss på denne jord.

I dag vil jeg fortelle om Elizabeth Joyce, som ikke kunne få barn. Legen sa til henne og ektemannen Max at dette dessverre en av sidevirkningene til den spesielle kreftbehandlingen Elizabeth fikk i 2010, at hun vil bli barnløs. Men både Elizabeth og vi vet at Herren kjenner alle ting. Det viste seg at legen tok feil. I året 2013 ble Elizabeth gravid. Max sa det føltes som et under. Men bare en måned etter den gode nyheten om at barnet var underveis, kom meldingen om at Elizabeths kreft hadde blusset opp igjen. Nå fikk hun beskjeden. Bare en radikal behandling kunne redde livet hennes. Da måtte hun først foreta en abort for at ikke barnet skulle få alvorlige skader av behandlingen. Elizabeth og Max ville ikke godta noen abort, og den 23. januar 2014 ble en pike født, og de kalte henne Lily. Men på dette tidspunktet hadde Elizabeths kreft spredt seg, så bare 6 uker etter at Lily var født, døde Elizabeth Joyce. Moren døde, barnet lever videre. Mange spurte seg om dette paret tok den riktige avgjørelsen. Elizabeth ga selv det beste svaret som hun kom med da hun holdt det vesle barnet i armene sine for første gang. Dette er verdt det. Jeg angrer ikke på noe, slik at dette barnet kunne bli født. Elizabeth døde så barnet kunne få leve. For en vidunderlig kjærlighet. Men dette minner jo faktisk om Jesu kjærlighet. Den er bare så mye, mye større. Elizabeth hadde jo en mulighet til å overleve, men Jesus var helt sikker på at lidelse og død ventet ham. Fordi vi som tror på Jesus skal få del i syndstilgivelse og et evig liv, var det nødvendig at den syndfrie Guds sønn døde på korset. Han ble festet til korset nettopp av de menneskene han var kommet for å frelse. Vi får håpe at Lily, når hun blir stor, verdsetter det offeret moren ga for å gi henne livet. Så kan vi som syndere be om å verdsette enda høyere det Jesus har gjort for å vinne oss tilgivelse og frelse. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, sier Bibelen.

0: Før vi klemmer til med ukens episode av Table Talks, så vil vi gjerne bryte anledningen til å tipse om noen andre lydressurser som også presenteres av foross.no. I din podcaster så kan du søke på foross.no, og da vil du kunne abonnere på spørsmål og svar på podcasten Spør oss, eller også serien Ekteskap og samliv, der ulike relevante tema i samlivet og særlig ekteskaper tas opp. Så hør gjerne på det også. Så til dagens episode.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssida foross.no.
2: Ja, da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Table Talks over søndagsteksten. Og denne gangen så det en lignelse fra Lukas kapittel 18, vers 1-8 som teksten. Og så tre stykker som sitter i denne gruppen her i Stavanger. Den ene det Øyvind Solheim. Han forkynner i NLM i Region Sør-Vest. Den andre det Erling Lundeby. Han forsamlingsleder i IKF her i Stavanger og arkivleder i NLM. Og jeg heter Jan Helge Årseth og lærer på Fjelltun Bibelskole. Nå skal oss først lese denne bibelteksten som oss for søndagen. Det fra Lukas kapittel 18, vers 1-8. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få rett over min motstander.» Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, «Om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg.» Og Herren sa, «Hør hva denne urettferdige dommeren sier.» Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg og hjelpe dem, så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? Ja, dette bibelteksten som oss for oss. Hva det vi skal starte med tanke på denne lignelsen hos Jesus her?
3: At vi ikke skal bli trøtte, men frimodig fortsette å be, fordi vi har en som bryr seg, til forskjell fra denne underlige, urettferdige dommeren. Det lett å gå trøtt i bønnen, men her oppmuntres vi av Jesus til å være både pågående og frimodige, og ikke gi oss i bønnen.
2: Hos deg, Erling, har du tenkt på noe når det gjelder hovedpoenget her?
4: Jeg ser vel det slik at igjen ramme hele Bibelen. Bønn noe av det viktigste vi kan gjøre som kristne. I åpenbaringen 3:20 så sier Jesus, «Se, jeg står på døren og banker», og Ole Hannesby tok det som utgangspunkt i sin tid for hva bønn er å åpne opp sitt hjerte, og dermed så blir bønn den måten som kristenlivet ytrer seg, akkurat som pust er, sjelens åndedrett, kalte han det. Så det vil jeg si er et hovedpoeng her, at bønn er som en sjelens åndedrett, kanskje mer enn den kontrasten som vi ser her i lignelsen. For det en kontrastfortelling som vi har for oss.
2: Ja, Jesus når han underviser her i lignelsen, så han midt inne på en måte i et område der han snakker om Guds rike og Guds rike som kommer til oss. Hva det han på en måte ønsker å få fram her? Dette med Guds rike som kommer, han sier det får et spørsmål her fra kapittel 17, vers 20, der fariseerne spør om når Guds rike skulle komme. Og dette med Guds rike som kom til oss og som skal komme, og om Jesus som kom og som skal komme igjen. Hadde de en forventning på den tiden med tanke på Dette med at Jesus skulle komme igjen, hvordan var den for disse aller første kristne?
3: Ja, de hadde vel en sterk forventning utifra løftene om at Gud en gang skulle gjenopprette retten, gi rettferdighet igjen. Og vi ser at i lignelsen så handler det om en enke som ber om å få sin rett. Og det munner ut i at det er en bønn om rettferdighet som Gud vil etterkomme. Han vil komme sine til hjelp og gi dem sin rett. Så de hadde nok en forventning om at når Guds rike kommer, da skal all urett gjenopprettes. En kjenner på at verden er i ulage, at det er mange som opplever å bli behandlet urettferdig, enten i nære relasjoner eller i krig, urett. Og så er det et rop og en nød om at det må gjøres opp, at det må bli rettferdighet igjen.
2: Nå er det kanskje noen som har forventning omkring dette med Guds rike og bønnen, at en skal på en måte få svar øyeblikkelig. Altså, i vår tid så skal alt skje på en måte instant. Det skal være, du skal putte på, og så får du ut, og du skal trykke på en knapp, og så virker det. Men hvordan blir bønnene framstilt her, Erling, med tanke på denne lignelsen til Jesus? Er det noe sånn som du liksom slår på en bryter, så har du det?
4: Nei, vi ser jo at enka her får på en måte ros fordi hun er utholdende. Og utholdenheten tror jeg vi skal ta med oss. Men jeg tror vi kunne ha nytte av å se på i teksten her, så er det deler av teksten som vi kan kjenne oss igjen i, men så er det da forhold som er så helt annerledes i Guds rike, og som gjør at det er en kontrastfortelling, som vi sa. Fordi enka som sådan, den svake, du nevnte noe om det når vi snakket i forkant her, Øyvind, om hun står som representant for alle de som er urettferdig behandlet og ikke har noen rettigheter.
3: Enkene står mye for de svakeste i samfunnet, og det er en veldig kontrast til denne dommeren som har makt og som har muligheter til å få ting igjennom, mens hun er hjelpeløs, for en enke på den tiden var på en måte hjelpeløs, for det var menn som skulle representere kvinner på den tiden. Det var mennene som skulle stå opp, onkler, menn, brødre, de skulle stå opp for kvinnene. Mens når enken var alene, så var hun uten gode forbindelser, uten muligheter, annet enn som hun her gjør da, hun gir seg ikke. Så det er, hun representerer de svake, de som er blitt dårlig behandlet og som ikke har muligheter.
4: Ja, og som må forholde seg til en dommer som har alle muligheter til å gi henne rett, men som ikke vil gi henne. Så urettferdigheten blir så slående. Og der tror jeg at vi må fri oss fra og tro at det her er en sånn parallellføring. Vi kan identifisere oss med enka på sett og vis, men Gud er ikke dommeren, som er av en sånn art at du må mase og mase og mase, og så kanskje til slutt så gir han seg, og han bryr seg egentlig ikke. Så her er deler av lignelsen, kan vi ta til oss og kjenne oss igjen i. I andre så er det nettopp kontrastene som Jesus vil ha fram.
3: Ja, det er liksom litt sånn at Jesus stiller opp for oss en veldig urettferdig dommer som hverken bryr seg, frykter Gud eller mennesker, og som gir seg til slutt fordi han opplever kvinnen som plagsom. Og Jesu poeng er at når han, som er både urettferdig, ikke bryr seg, like glad med hennes problemer, når han gir seg, så sier Jesus, hvor mye mer skal ikke da Gud, som er rettferdig, og som bryr seg, og som nettopp er levende opptatt av våre problemer, hvor mye mer skal ikke han da komme en til hjelp og gi en rett, når selv denne ufordragelige dommeren faktisk gir henne rett?
2: Nå var du ærlig inne på dette med bønna sin natur, altså dette bildet med åndedrettet, eller pusten som vi er inne på, som vi lever i. Og Jesus, han sier i innledningen til denne lignelsen at de alltid skulle be å ikke bli trette. Det flere eksempler fra skriften som går på dette med oppfordring til dette med utholdenhet?
4: Fra Esaias 62, der sier profeten, eller gjennom profeten, så sier Gud, «Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt, dere som påkaller Herren, ikke under ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden.» Den som minner Gud om hans løfter og er vedholdende i bønn, det blir tegnet som det normale å leve og minne Gud om det som han har lovt i ordet.
2: Ja, der et eksempel som er veldig kjent fra Jakobs liv. Det da han på vei tilbake og skal møte Esau, og han har et liv med mange både synder og misgjerninger og nederlag bak seg, og han skal da forsone seg med sin egen bror. Men på veien så møter han da Herrens engel. Dette her er fra 1. Mosebok kapittel 32, vers 24 utover. Og denne Herrens engelen, han stopper han. Han ble stående tilbake helt alene om å møte Herrens engel. Og så blir det en kamp mellom Herrens engel og Jakob. Og den var hele natten, står det, altså til morgenen grydd. Og faktisk så vil da Jakob på en måte ikke gi slipp på Herrens engel. Han kjemper mot han, men til slutt så klynger han seg til han og får høre dette, at slipp meg, altså slipp meg, gi slipp på meg. Men Jakob sier, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Så det er en kamp som Jakob møtte med tanke på sitt liv i møte med Herren. Og Herrens engel er nå Kristus i den gamle pakt. Med det at han må ha Herrens velsignelse, han må ha Herrens nåde, han må ha tilgivelse. Og så finner han det i møte med dette. Hoseas boka i kapittel 12 gir vel et svar på dette, at han kjempet med Gud og vant, og at han gråt og ba om nåde. Jeg tror det blir skrevet slik der. Så det er på en måte den hjelpeløse sin kamp og sin klyngen til Kristus på en måte, at jeg kan ikke leve uten deg. Det ligger vel også i den fortellingen fra Jakob og over i denne lignelsen også. Denne lignelsen om enken. Hva var det som kjennetegnet henne? Uten at det hun var på en måte fattig og hadde det vanskelig.
3: Det var jo litt det at hun ikke ville gi seg. Hun var pågående og ville hevde sin rett, selv om hun egentlig ble avvist. Og med det så forteller Jesus at på en måte han oppfordrer oss til å ikke gi opp, være frimodige med det som ligger oss på hjertet.
2: Du var inne på dette med denne dommeren, Erling. Dette med at han er på en måte en urettferdig dommer. Og hvordan blir han på en måte stilt opp imot det som Gud er?
4: Dommeren har jo myndigheten, men bryr seg ikke. Gud har myndigheten, men vi møter jo Gud som noe helt annet. Det er en som strekker seg etter sine, hendene etter sine, og vil gi sine all mulig velsignelse, hvis de bare vil ta imot det. Så det er jo der kontrasten kommer fram, i så stor grad. Det var det du var inne på, Øyvind, at det er det som er det kristne håpet, når en kan oppleve seg urettferdig behandlet, urett, livet går ikke sånn som en tenkte, og den som gjør urett og synes å lykkes med det og kommer unna med det, går i grava. Det har aldri blitt kommet for en dag, det som vedkommende gjorde. Men det er ikke siste ordet. En dag så skal det komme for en dag, og da skal alt det som har vært urett, det skal bli anerkjent som urett, og det skal få sin dom. Fordi Gud bryr seg, og Gud lar ikke ting ligge, men vi må kanskje erkjenne at vi ikke ser og kommer til å oppleve at den rettferdige dom felles i min levetid. Men på den siste dag skal den skje, og da skal de få sin rett, som Jesus sier her.
3: Altså, dette er jo en trøst og en oppmuntring fra Jesus til alle som har opplevd urett, og også til de mange forfulgte kristne som opplever at de blir behandlet urettferdig og urimelig. Men de vet at de har en herre som rettferdig, og som skal sørge for at retten en dag blir gjenopprettet.
2: Jesus sin oppfordring, altså det går på dette å ikke bli trøtte og ikke miste motet. Nå vet oss at Bibelen snakker om en prøvd tro, som på en måte i løpet av den livet, at den må regne med å motbakke vanskeligheter, motstand, forfølgelse, der Bibelen ber oss om å holde ut og ikke gi opp. Jakob har også et ord om at om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, så skal han få det. Knyttet til dette med den, når troen blir prøvet, skriver Jakob i kapittel 1 der, og at det vil komme i mange slags prøvelser. Så der er på en måte dette med å bli prøvd, og prøvelser og vanskeligheter, og bønnen er på en måte knyttet sammen, der Gud lover å gi både visdom og styrke til det som oss trenger. Jesus han snakker om dette i dette siste verset, at han skal komme igjen når menneskesønnen kommer, mon han da finner troen på jorden. Det er på en måte et litt alvorlig ord, samtidig som det er Jesus som peker inn over oss. Hva tenker dere om det spørsmålet der?
3: Jeg synes det er litt vanskelig å få tak på hva Jesus mener med det, men jeg har kanskje tenkt litt i retning av at det nettopp er denne troen og tilliten til at faktisk Gud rettferdig og god og bryr seg, som man undrer på om man vil finne igjen, fordi vår erfaring i livet, nettopp i en urettferdig verden, som en rettferden som har gått i stykker, så kan en ofte undre seg, er du Gud litt sånn som denne urettferdige dommeren, som ikke bryr deg, som er like glad? For ofte så opplever en jo at de som utøver urett, de slipper unna med det, og en får ikke oppreisning alltid. Og dermed så går mange og tenker på, er Gud egentlig god? Mange er skeptiske til Gud, og undrer seg om han er verdt å be til, verdt å henvende seg til. Jeg har en liten fortelling fra, som jeg ofte bruker, en opplevelse av en vårdag, sommerdag, hvor det kommer inn en liten fugl, en liten spurv, inn i stua, finner ikke veien ut, det er et stort stuevindu, flyr inn i den og dunker hodet inn i der. Og så vil jeg hjelpe fuglen ut, men opplever at når jeg nærmer meg fuglen for å vise den veien ut i friheten, så rømmer den unna, for den tror ikke at det ville den vel. Og slik er det mange også som tenker om Gud, at de tviler på at Gud vil dem vel, og så trekker seg unna, rømmer unna. Eller som det fortelles om Nathanael, en av de som ventet på Messias, og så kommer Philip og forteller om Jesus fra Nazaret, og så sier han skeptisk, kan det komme noe godt fra Nazaret, den fillebyen? Og sånn også, kan det komme noe godt fra kristen tro, fra bønn? En tenker Gud ligner mest på den urettferdige dommeren. Men Jesu poeng er nettopp at han er ikke sånn. Han er kjærlig, han bryr seg, og han vil komme sine til hjelp. Han vil høre, og vil gjenopprette retten.
2: Dette med svar på bønn kan være vanskelig også for en kristen. Jeg tenker selv på en opplevelse jeg hadde på misjonsfeltet, da jeg opplevde å bli syk. Og da trygglende ba til Gud om å få helsa tilbake. Det var knyttet til malaria, det var knyttet til medisin, det var ting som

0: komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og så kommer løftet fra Bibelen, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare det hjerte, deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så Gud hører alltid, og han svarer alltid på sin måte og på sitt vis, og han er alltid det beste for oss. Og her ser vi oss at hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus, det er hovedprioritet. Han vil bevare oss og lede oss frem og gi oss det som vi trenger til for å bli hos han. Og det følte jeg at jeg fikk, selv om jeg ikke ble frisk over natten på en måte midt i en sånn bønnekamp. Er det andre ting i denne lignelsen som dere vil løfte frem?
1: Da jeg leste den på nytt for en tid tilbake, så slo det meg hvor levende Jesus forteller her, og mange kunne sikkert kjenne seg igjen i det. Og det er en språkbruk som er nesten litt festlig her også, fordi når det står i min bibeloversettelse, hun plager meg slik, dommeren klager, hun plager meg slik, så, ja, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg, står det her. Ordet som er brukt der, det er altså fra nevekamp, hvor noen blir slått under øyet, så kan se liksom for deg, dommeren får ikke fred for denne dama, plager han hele tiden. Så mange visste nok at det kan faktisk skje. Og jeg kom på en historie som jeg husker utenifra, da vi var på misjonsfeltet, så er det ofte du kommer bort til korrupte folk som plutselig har mistet de papirene som du er ute etter, eller nei, vedkommende er ikke til stede i dag når du spør etter en person, og det går. Tida går, og du kan komme tilbake utallige ganger. Så var det en av våre misjonærer som så seg lei på det der, så han troppet opp på kontoret en dag med sovepose, og sa at nå flytter ikke jeg meg før vi har fått denne saken i orden. Og da ordnet alt seg. Så det er rett ut av hverdagen, dette her. Men poenget, hva kan vi ta med oss, og hva er så annerledes i Guds rike? Og da har vi vært gjennom det allerede. Gud er ikke en som du må mase på, men da kanskje vi må si noe om hva er da en rett bønn som ikke skal dreie seg om mas og slik, men det er, som vi var innom, sjelens åndedrett. Men vi må si at vi må be jevnlig, gjøre det til en fast rutine hver dag. Jesus oppfordrer oss også til å be for oss selv i landkammer, som det står. Og vi må be spesifikt, ikke bare generelle ting. Men bønnelivet vårt må være en genuin kommunikasjon med Gud som dreier seg om ting i livet slik vi opplever det. Det bør vi også ta med oss når vi har lest teksten her.
2: Jesus hele veien prøver å oppmuntre til å oppdage at han er en Gud som bryr seg, til forskjell fra den dommeren som ikke bryr seg. Og i Lukas 11 så snakker han om at når, altså ingen far ville hvis barnet ber om brød, vil gi han stein, eller gi han en orm når han ber om en fisk. Altså, Jesus understreker hele veien at vi har med en far som bryr seg, som elsker, og vi trenger ikke, som Jesus sier, som hedningen å bruke mange ord, fordi de tror de blir bønnhørt, fordi de bruker mange ord. Det er ikke slik at vi må være fromme for å bli hørt, eller mase. Vi trenger ikke hente Jesus eller Gud ned, eller gå ned i dypet for å hente han opp. Han hører og hjelper fordi han elsker og bryr seg. Jeg har et ord som jeg er veldig glad i når jeg ber fra Romerne 8:32, hvor Paulus sier at om Gud, at han sparte ikke sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Der sier Paulus at Gud har ikke spart på noe. Han ga til og med sin egen dyrebare sønn. Og det betyr hvor da kan vi være trygg på at han som ikke sparte noe, han vil kunne gi oss alle

0: med han. Så det er en nydelig invitasjon til å be.
1: Ja, og denne invitasjonen, den gjelder også i dag, og så har jeg også fått høre at Gud er ikke som den urettferdige dommeren som en på en måte må mase på, men han er rettferdig, han er fullkommen og hellig og god, og han vil hjelpe deg med akkurat det du trenger i den rette tid. Det er et godt løfte i tillegg også som gjelder denne rettferdige og gode dommeren som Gud er. Der står det slik, er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, ifra 2. Timoteus kapittel 2. Så det er et godt løfte som du kan minne Gud om, at Gud, du er til å stole på, du er trofast og rettferdig, du må ta min sak og føre min rett. Og det skal en få lov til å minne Gud om i bønnen, både dag og natt.
2: I tro med at dette er en kontrastfortelling, så er det litt nyttig. Det var snakk om en enke her, men vår situasjon som troende er jo ganske så annerledes. For vi er ikke forlatt. Jesus sier at jeg etterlater dere ikke farløse, men han har tatt oss til seg og faktisk gjort oss til sine adopterte barn. Vi er for å være Guds barn, vi er i hans familie, og han har satt himmel og jord i bevegelse for å frelse oss, og som hans barn så kan vi komme til han i bønn til alle tider. Enka måtte mase, for hun var enke, men vi får være barn av Gud, og bønnen for oss da blir noe helt annet enn mas og streven, men det blir hvile og pust, hvor det åndelige livet ytrer seg.
1: Da vil jeg slutte denne delen her med Table Talks, med en bønn til Gud, bønn om at han må velsigne oss og også åpne hjertet vårt, og at vi kan få leve i denne åndedrette, denne livspusten og fellesskapet og samfunnet og dialogen med Gud som vi får ha som Guds barn i Jesus Kristus.
3: Ja, takk Herre, gode, rettferdige og elskende Herre. Jeg takker deg for at du er en som bryr seg. Og Herre, vi ber om at du må gi rett til den som roper om retten, som roper om rettferdighet. Du ser alle de som opplever urettferdighet, at de er krenket, og som roper til deg dag og natt. Takker deg for at du har lovt at du vil komme dem til hjelp og gi dem retten til slist. Og jeg ber for oss alle at vi må få erfare at du er denne rettferdige gode som bryr seg. Amen.
4: Med det sier vi takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også I hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter I det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet I hverdags? Vi finner et svar I slutten av Johannes evangeliet I Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken I Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere I mørket, de kjente sjøen, de var drillet I faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending I hendelsene. For da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits I, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. «Det Herren», utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet I land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem I arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de I alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var I ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste I en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting I denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brød?» spurte Jesus. «Har dere lykkes?» Om du jobber i skolen, lykkes det for deg? Jobber du i handel og butikk, ser du resultater? Lykkes du med å skape et godt hjem? Eller spør du av og til, er det noen mening i det jeg driver med? Da må du ikke tro at det går trått fordi arbeidet ditt ikke er åndelig nok. Alt ærlig arbeid er like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren er opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg i hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg i hverdagen. Han åpenbarer seg i det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett. Hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han er her. Han vil tale til oss akkurat der vi er, i jobben eller i fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus er levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham i et ord, vi kan møte ham i hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som i en grålysning i tussmørket. Da er det godt at noen sier, der er Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi er sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp i øret, da er han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer er at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss i hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort i stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet tre ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes i alt 153 sorter fisker i verden. Var fangsten ved Tiberiasjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. «Uten meg kan dere intet gjøre», hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider i hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med i en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødunderet. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd og ikke lykkes, men sa «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe. Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus.» Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. «Ja, hvordan da?» «Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, Et ord i dag.» «Så merkelig», sa min gamle venn. «Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre?» Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today», «Lev i dag». Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Og rive meg inn, drege meg inn til Guds verden, så jeg begynner å leve i ordets verden igjen. Den fornyelsen. Det er dette som betyr noe. Det er dette som livet. Og så fortsetter du som en pilgrim. Her jeg ikke hjemme. Søk deg så der oppe, der Kristus er. Ja, her er Abraham sin vandring. Det var mye mer å si om den, selvfølgelig. Men nå skal vi gå imot avslutning. Men som jeg alltid har lyst til at vi skal tenke på når vi forkynner. Først prøve å forstå budskapet, og dernest, hvordan er mitt liv i lys av det vi nå har hørt? Hva er det som inntar mitt hjerte? Hva er det som eier makten her inne? Hvor er skatten henne? Er det ordet skatt, eller er det denne verden? Er jeg teltboer fortsatt, eller har jeg slått pluggene ganske fast og er hjemme? Enten er du utlending i denne verden, eller så er du utlending i Guds rike. Prøv deg selv. Det gjelder livet. Skulle det da være en eller annen her inne som kom for, nå har verdenskjærligheten teket meg. Og du store Gud, jeg er så redd. Jeg skal gi deg et råd. Det er en plass de fordømte og fortapte skal få lov å henvende seg. Det er gitt en redning for syndere på denne jord, og det er Jesus. Han har gjort opp for deg. Om du har glemt han, så har ikke han glemt deg. Om kjærligheten din til han er blitt borte og druknet i verdenskjærlighet, så er ikke hans kjærlighet til deg blitt borte. Og nå hvis han kommer og minner deg om hvordan det står til, så er det fordi en ting. Han har noe til deg. Han har syndenes forlatelse. Det er ennå rom hos Jesus. Og hva sier du til det? Det er ennå nåde. Om det skulle ha gått alder så galt, når du hører ordet, det er til deg. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ditt hellige ord. Helge oss i sannheten, ditt ord i sannhet. Så ber vi om å få være sånne, Herre, så har vårt liv i årets verden, i det usynliga som er evig, og ikke det synliga som er timligt. Kjære Herre, himmel og jord skal få gå, men ditt ord skal aldrig få gå. Og lukkelig er den som bor der. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

0: Det var Sunnmøre Kristelig Mannskor, så ønsket oss velkommen med Lars Linderud sin udødelige salme «Ingen minner frem til den evige ro», som det hette på bokmål. «Stri i Guds kraft for ditt krona». Dette med kristendom og stri, det har mange ikke riktig fått til å forbinde. Det må vel være å ha fred. Ja, fred med Gud, men stri i verden, det har alltid vært levende kristendom sine kår. Rune Rettedal som tekniker, Otto Jakobsen i studio. Vi skal prøve å låse dere gjennom dette programmet. En 45 minutters tid. Og vi skal snakke om stri. Og vi har med oss en i studio, som har vært misjonær. Han har vært her på Misjonsradioen mange ganger. Og heter Paul Gerhard. Vi skal snakke om muhammedanisme, eller om muslimene. Muhammed, ja, hvor var det tid var det dette oppstod egentlig, Paul Gerhard?
1: Det oppstod på 600-tallet, altså ca. 610 år etter Kristus. Og Muhammed, han som var opphavsmann til denne muhammedanismen, denne islam som vi kaller det, islam det betyr underkastelse. Og det er en hver muhammedaners plikt. Full underkastelse under alle, og under de lover og regler som gjelder i muhammedanismen. Muhammed selv, han var født i 570 etter Kristus, og han var medlem av en ganske mektig stamme der nede i Arabia, som hette Korashittene. Men han selv vokste opp i trange kår. Han var jedergutt, og han var kameldriver. Men i 610, da fikk han en åpenbaring. Han hadde gått og spekulert veldig mye over synd og dom. Og hva den åpenbaringen gikk ut på, det har vi ikke riktig fått greia på. Han traff en rik enke, som han gifta seg med, og var temmelig mye eldre enn han. Men i alle fall så heldt de to sammen, og fikk en del barn sammen også. Blant annet en dotter som heter Fatima, og som fikk mange etterkommere som har gjort en innsats i muhammedanismen. Denne muhammedanismen, den kviler på fem søyler, sier de. Og de har jo sin hellige bok som heter Koran. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg har prøvd flere ganger å lese gjennom denne Koranen, men den er så tunge og i grunnen kjedelig at ikke alle kommer helt igjennom den. Men jeg har nå fått med meg såpass at muhammedanismen den kviler på fem søyler. Det er trosbekjennelse, det er bønn, det er faste, og det er almisse, og det er valfart. Og muhammedanernes trosbekjennelse, den lyder slik. Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans sendebud. Det vil si at denne her trosbekjennelsen skal jo fremsies på arabisk hvis den skal være riktige, men det er ikke større vits i det, for da vil ingen forstått noe av det. Og det er den trosbekjennelsen som da blir ropt ut, og over norske byer, for da det er noen muhammedanere i disse byene, så skal de få lov å proklamere at det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans sendebud. Muhammedanismen, den reknes ifra midt i juli i 622 etter Kristus. Det, så derfor har de sin tidsrekning etter det tidspunktet der. Og der Muhammed, han måtte jo ryme ifra denne fødebyen sin, Mekka til Medina, og der ble mye klapp og bab, men så kom han da tilbake igjen til Mekka, han slo de i et slag og var tatt imot der da. Men det ble ikke noe fart i muhammedanismen før han fikk med seg en stor herrfører som heter Omar. Og etter at han hadde fått skikk på militærvesenet, så utbredte de seg over hele Nord-Afrika, Austøve i Asia, De kom til Europa, tog hele Spania og kom langt op i Frankrike. Der blev de stoppet ved en by, som hedde Poitiers. Og på Luthers tid, der stod jo de muhammedanske herrene udenfor Wien. Og der blev de da stoppet. I dag rekner vi med, at der er borti mot 1 milliard muhammedanere i verden. Så det er en ganske stor religion.
0: Ja, du nevnte noe om Muhammed. Men var det ikke slik at han egentlig gikk til jødene og de kristne også, for han var liksom rødt opp i alle disse her av gudsvesen og flere guderier der nede, og så gikk han til jødene og de kristne og ville tilby sin sak.
1: Ja, det er riktig det, at han snakket om bok av sine folk. Og det var da jødene og de kristne, for de hadde bok. Og han så nok for seg, om det var han, eller om det var noen av rådgiverne hans, eller hans nærmeste, som så det for seg. Men i alle fall så de for seg at de skulle lage en religion av jødedom, kristendom og muhammedanisme. Men hverken jødene eller de kristne ville være med på dette, og dermed så la han de vel etter hvert for hat.
0: Du nevnte han Omar. Det er altså helt i starten, så dannet det hele seg på grunn av sverdet. De brukte sverdet til å utbrye religion, men ikke så mye i budskapet.
1: Ja, det er riktig det. Det var først når de erobret landene og slo seg ned der, at der ble fart i utbredelsen av muhammedanismen. Det var utbredelse ved hjelp av sverd. Mer enn det var ved hjelp av noen slags lære.
0: Innholdet i Koranen, du nevnte noe om at det var opptog noe av jødedom, eller noe av Bibelen vel, som vel var på papper da, med profeterne. Er det riktig?
1: Ja da, det er riktig. Det at de fikk med seg en del ifra både det gamle og nye testamentet. De har jo med Moses, de har med Elia, de har med Jesus, de var profeter. Men Muhammed, han var Guds siste sendebud til jorda, og det endelige sendebud som kom med den hele og fulle sanningen. Og der er jo ikke snakk om, når vi snakker om Jesus i Koranen, så er jo ikke det noe annet enn navnet de har fra Bibelen. Men han var en profet på linje med de andre profeterne, men det er jo ikke snakk om at han var Guds son, eller at han var født på overnaturlig vis og døde og stod opp. At det er jo ikke snakk om det. Han var en profet på linje med de andre profeterne.
0: Så det er nok så begrenset bruk av navnet Jesus, altså du kan ikke utifra det finne ut av noe.
1: Nei, det kan du slett ikke.
0: Men nå hevder noen at dette med muhammedanerne, de har jo litt lys i evangeliet med det at de har Jesus. Stemmer det?
1: Det er det motsatte av den erfaring som jeg har etter ganske mange år i området som var dominert av muhammedanismen. Muhammedanerne, de virkelige muhammedanere som hadde vært muhammedanere i hundrevis av år, de var så godt som vaksinerte imot kristendommen. Og det er den erfaring jeg har, og ikke at det var noen slags, skal du si, forberedelse i Koranen til å kunne ta imot Jesus som frelser, det har aldri jeg sett.
0: Så Koranen virket sånn, og hundredes undervisning og opplæring i generasjoner, det virket sånn som at de var vaksinerte nærmest mot kristendommen.
1: Ja, det vil jeg si, ja.
0: Ja, vi må litt videre med dette med Jesus da. Når noen hevder det at det er litt lys, og du mener du det at det er ikke mulig å få vært før det videre utifra det lyset de har i Koran?
1: Nei, det mener jeg. Jeg mener at det må en total omvendelse til, og at de får se dette at frelseren, Jesus Kristus, han er Guds son. Og det blir jo benektet på det aller, aller sterkeste i muslimsk hold, at Gud i det hele tatt hadde noen sønn.

0: Det var brødrene Strømstein som hadde denne sangen i Manuel. Vi skal gå videre i snakket om med alle om dette med Gud. Ja, hva skal vi si om det? Er det egentlig er det en Gud eller en avgud, dette med alle?
1: Det er jo en avgud. Når vi ser sånn så det Allah blir omtalt i Koranen, så er ikke det de kristnes Gud. Men når en kommer til et hedensk land, så må en jo finne et navn på Gud. Og i de fleste tilfeller så blir vel det det navnet som de har på skaperguden. For alle folk har jo et eller annet navn på en som de tror har skapt alt. Det gjorde vi i Kamerun. Vi hadde på et av de språkene som vi brukte der, så tok vi navnet på det som den stammen hadde som skapergud. Det tok vi, og så fylte vi det med innholdet av, som vi får i Bibelen, av Gud. Vår Gud, han som skapte himmel og jord, og han som er far, vår Herre Jesu Kristi far. Det navnet brukte vi, og slik er det også at vi bruker på arabisk. Om de kristnes Gud, så bruker vi Allah. Men vi legger jo Bibelens innhold inn i det. Slik at hvis den snakker om Allah på muhammedansk, så blir jo det da en avgud.
0: Ja, men en avgud, det er jo en som kolliderer med vår Gud. For det er jo heter bud, og det vet du at du skal ikke ha andre guder framfor meg.
1: Ja da, og det er jo helt opplagt det at det er den Gud som, det er den Allah som er beskrevet i Koranen, det er jo ikke de kristnes Gud. Det er helt sikkert.
0: Men nå vil nok mange som ynder å være litt i tvil og dyrke sin tvil seg. Ja, men det er jo så mange religioner. Er det ikke slik å forstå at når folk dyrker sin religion og dette med Allah og dette med Gud, er dette så veldig viktig da med Jesus? Når han ikke frem til samme mål og målsetting uansett?
1: Nei, han gjør ikke det. For det som for oss kristne jo er spørsmålet, det er hva står der skrevet i de hellige skriftene som er inspirerte av Gud. Og der står det jo alldeles klart. Vi kan bare ta et ord som apostelgjerningene 4:12. Der det står at det er ikke frelsa i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt mellom mennesker som vi kan verte frelste ved. Og det var da når apostlene var for det høye rådet, og der hadde fått beskjed om at de skulle slutte å tale i navnet åt Jesus Kristus Nazareren. Og det var da apostlene svarte det, som jeg her leser, om at det ikke er frelse i noen annen. Så hvis folk vil bli frelst her og for evig, så er det bare ved Jesus Kristus at de kan bli det.
0: Men nå er det noen som er inne på den ekumenikken, du vet.
1: Ja.
0: Og sier som så at ja, det må det være bedre at de finner frem til noen, for eksempel muslimene, enn til å være i den blanke verden. Kunne ikke være, etter deres tankegang da, kunne ikke det være en fordel å ha et visst samarbeid, slik at vi kunne gå og vinne den ugudelige verden sammen?
1: Nei, det nytter ikke. For som sagt, så er det

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

til Romerbrevets 12. kapittel. Rent innholdsmessig er det de to første versene en prinsipiell og grunnleggende formaning, som er forutsetning for alle andre formaninger. Så i vers 3, kan vi si, og ut kapittel 13, får vi forskjellige slags formaninger som gjelder alle kristne til alle tider. Det er generelle formaninger, kan vi si. Men det mener vi altså, det gjelder alle kristne til alle tider. Fra 14.1 til 15.13 får vi formaninger som spesielt gjelder forholdene innenfor romermenigheten. Det er formaninger som angår de sterke og de svake. Disse formaningene, de gjelder også alle kristne, for så vidt som kristne mennesker kan komme i samme situasjon, eller i situasjoner som er tilsvarende til den som gjelder i romermenigheten. Og da blir jo disse formaningene aktuelle. I enhver situasjon, og for alle kristne som kommer i lignende forhold som det som romermenigheten er i der. Men i de kapitlene foran, altså 12 og 13, så har vi det som er generelt og likt til alle tider for alle kristne. Vi begynte altså å se litt på det første jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn. Det understreker apostelen og setter det først. Det er ikke noe han tar seg til. Det er ikke for å komme med rettledninger, men det er ved Guds miskunn. Det innebærer også at det er fordi disse som han skriver til, de har fått miskunn. De er troende mennesker. Det forutsetter det som Romerbrevet har talt om. De er rettferdiggjort av tro. De har et riktig Guds forhold. Og de har tatt imot Guds nåde. Så går formaningen ut på at de fremstiller deres legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer. Legeme, det betyr altså at vi fremstiller oss slik som vi er, med evner og anlegg og muligheter, slik som Gud har skapt oss, med alle iboende anlegg. Vi skal stå til Herrens disposisjon, vi skal stå til hans tjeneste, og det som er offer, det er vårt legeme. Det er ikke at vi offrer et og annet, men at vi står til Herrens tjeneste selv, med hva vi er og med hva vi har. Og det er viktig å få frem i forkynnelsen. Offer betyr gave, som jeg nevnte det sist. Den gave jeg kan gi Herren er meg selv. Som han ga seg selv til meg, gir jeg meg selv til ham. Jeg tilhører ham, og apostelen har markert allerede i begynnelsen av Romerbrevet. Han sier, jeg er Krist, Jesu trell. Det betyr at han er Jesu eiendom. Han tilhører Jesus. Han disponerer ikke sitt eget liv. Det som er hans ære, det som er hans ros, det er at han hører Jesus til. Fremstiller seg slik for Gud, som et levende, står den. Og som hellig, det betyr jo at vi tilhører Gud. Vi er Gud tilhørige. Og Gud velbehagelig. Det betyr at vi er i full overensstemmelse med Guds evige råd. Vi som tror på Jesus. Så kan vi fremstille oss for Gud som vi er, og med hele, skal jeg si, jeg fremstiller meg med hele meg altså, for Gud. For jeg ofte taler om at vi skal gi Herren, jeg har hørt det sagt på den måten, jeg siterer i grunn av, at vi skal gi Herren litt av vår tid, og litt av våre penger, og litt av våre interesser, og litt her og litt der da. Og da skal man gi tiende, for eksempel, av det man tjener. Og sånn, jeg forstår jo den gode mening når noen sier det. Men hva skal jeg så gjøre med de andre ni tiendeler? For eksempel, jeg gir tiende. Hvem er det som skal bestemme over de andre ni tiendelene? Det har jeg fått det for at jeg skal få leve av det jeg tjener, og det er Herrens vilje. Men det er klart at Jesus disponerer over meg i alle ting. Det er ikke en liten av mitt liv. Det er en farlig tankegang hvis den slår seg ned. Så skulle jeg disponere over meg resten, og så Herren skal ha noe. For å være naturlige og menneskelige ordets egentlige forstand, så må vi få øye på dette, at det å stå til Herrens disposisjon, det er den største friheten. Og det er en gave vi kan gi Herren. Og dette, står det, er ers åndelige gudstjeneste.
Jeg har gjort dere oppmerksom på det før, at her står egentlig logikken i grunnteksten. Dette er deres logiske gudstjeneste. Logikken, latreian, heter det på gresk. Det er den saksvarende gudstjeneste. Det er den følgeriktige gudstjeneste, nemlig av det å være et frelst menneske. Er jeg rettferdiggjort av nåde og Jesus skyld, så er det noe som er følgeriktig for meg. Og det er at jeg gir meg selv som gave til Gud. Jeg stiller meg frem til hans tjeneste, til hans disposisjon. Og det betyr, som jeg var inne på i en tidligere time, at det ikke er noe som ikke vi skal tjene Herren med i vårt liv. Og det ikke er noe Herren ikke kommer til å ha bruk for når det gjelder oss. Vi kan ikke i detaljer gå etter hvordan han bruker oss bestandig, og hva han bruker oss til heller. Men så er vi innstillet på dette. Jeg står til Herrens tjeneste, så ordner han selv med å bruke meg slik som han vil. Og det er ingenting i vårt liv som ikke kommer til nytte for Herren, på en eller annen måte. Noe av det får vi kanskje se noe glimt av, andre ting får vi slett ikke se noe av. Men Herren skal sørge for å bruke oss. Det som i hvert fall er det eneste følgeriktige, det er at vi står til tjeneste med alt hva vi har fått. Da betyr det naturligvis at alle våre evner skal stå til Herrens tjeneste. Hvis en da har for eksempel gode talegaver, så skal også de stå til Herrens tjeneste. Men som jeg sa dere, så er ikke det så det samme som forkynner nådegave. Det er det ikke. Og dette at vi står til Herrens tjeneste med alt hva vi er og har, det er ikke det som konstituerer nådegaven. Vi så i 1. Korintene 12:7 at det er åndens åpenbarelse som gis enhver til det som er gagnlig. Og vi kommer til det her par vers nedenfor også, at vi har fått ulike nådegaver, alt etter den nåde som er oss gitt, står det. Det er markert at en nådegave beror på en spesiell nåde som Gud gir. Om det er i 1. Korinterbrev kapittel 12 i begynnelsen brukt betegnelsen åndelig gave. Om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at de skal være uvitende. Der er det brukt et annet ord enn det som er brukt her om vår åndelige gudstjeneste. Dette nevnte jeg en gang tidligere, men jeg tror det er verdt å understreke det igjen. Dere brukte ordet pneumatikos, et adjektiv som har med pneuma å gjøre. Pneuma, det er ånd, Guds ånd. På pneuma, hagion, det er den hellige ånd, det er på gresk. Det er et tal om gaver, gaver som Guds hellige ånd gir de kristne, som ikke er avhengig av deres naturgaver. Det kommer i tillegg til deres naturgaver, men det kan komme i sterk tilknytning til våre naturgaver. Men det blir ikke identisk med våre naturgaver. Selv om altså en har for eksempel gode anlegg for å preke og legge seg, så er en ikke predikant av den grunn. Men Herren kan jo legge sin nådegave ned i en slik evne. Da blir det forkynnergave. Det gjør det. Men det underlige er jo det at Herren kan gi åndelig åpenbarelse, åndens åpenbarelse, til å forkynne til slike som ikke har naturgaver til å preke. Det kan ofte synes underlig. Ludvig Hope gikk på bibelskolen i Bergen. Så hadde de den gang, som de har nå, de hadde noe som heter prekende øvelser. Og Hope skulle altså lage noe, noe som disposisjon, eller skulle frem da. Da sa læreren det, ja, Ludvig Hope, en ting er sikkert, predikant blir du aldri. Den attesten fikk han. Du ble ikke noen forkynner. Det var han som ble det. Og ingen av hans samtidige som tilnærmelsesvis ble det han ble. Og til den dag i dag har ikke jeg hørt noen forkynner som altså kom opp imot Ludvig Hope. Det er merkelig å se hvordan Herren kan gjøre det. Hope sa en gang, det var litt i en annen sammenheng, men det var på et møte her på Fjellhaug, fra noen som hadde talt, og det var en veldig fin tale. Sånn, men det er jo ikke det at det skjedde så mye.
så kom det en frem et vitnesbud. Vitnesbudet var nok så stoltet da, og litt klossete fremført da. Og den som kom med det var fortvilt over seg selv, for han ikke fikk sagt det han gjerne ville også. Da kom det en veldig velsignelse over forsamlingen. Jeg glemmer ikke det møtet. Og som himmelen plutselig åpnet seg, og det løsnet, og da skal jeg si dere, da kom det vitnesbud etterpå. Sa Hope, vår Herre er en stor luring. Her ser vi det, sa han. Her kommer begavelser og dyktige folk. Og ja, det er bra nok det, sa han. Det er ikke noe å si på det. Så kommer vår Herre, gjennom det som ikke er noe. Da kommer han. Jeg lærte mye den kvelden. Det gjorde jeg. Jeg åpnet blant annet mine øyne for dette som jeg har snakket flere ganger med dere om. Det er ikke talegaver som gjør utslaget når dere skal forkynne. Men det er det at dere har fått se noe og kan bære frem det. Guds hellige ånd har åpenbart noe for deres hjerte gjennom Guds ord. Kan dere peke på det? Så skjer det nå. Det er åndelige gaver. Dette ligger ikke i ordet logikken her. Dette er et åndelige gudstjeneste. Her er det tale om det. Og stille seg til Herrens tjeneste med alle evner og anlegg. Og det skal også forkynnes. Jeg kunne gjerne gjøre en liten parentes her. Ha litt sånn sjelesørgisk art da. Særlig med tanke på at dere skal veilede andre i sjelesorg. Hvis mennesker, unge mennesker, eller for den saks skyld, litt eldre også av og til, spør dere om råd, hva dere tror Gud vil at de skal bli eller noe sånt, så kan dere spørre litt tilbake, ja, hva er det du har lyst til? Liker du å stelle med? Haken er at der vel et menneske har evner og anlegg, der liker han å holde på med noe. Jeg har aldri likt noe ved en høvelbenk, jeg. Jeg har aldri greid noe. Jeg hører til dem som får fingrene i veien for meg når jeg skal gjøre noe med hendene. Jeg har aldri til denne dag kunnet begripe hvordan det lykkes noen å høvle en flate så den blir plan. For når jeg høvlet dem, så blir det alt annet enn det. Men sånn er det. Men det er noen som liker seg ved høvelbenken. De har anlegg der. Det er så mange slags anlegg. Jeg møtte en kristen i sjelesorg nå, siste halvåret. Litt utenom det vanlige, kan jeg si. En som hadde det vanskelig og var plaget av depresjon. Og jeg kom litt inn på dette, hva vedkommende skulle gjøre. Det viste seg at denne personen hadde kunstneriske anlegg. Anlegg for å male. Så sier han, kjære deg, du kan skjønne du skal male. Jeg ble så anklaget alle kristne at kastet bort tiden til unyttige ting. Nei, det er ikke unyttig, sa jeg. Den evne Gud har gitt deg, og den skal du bruke. Gud har brukt for slikt også. Det er mange som synes at et sånt anlegg, det var en lite kristelig og lite åndelig. Hvorfor er det det? Det kan gjøre mye glede for mange mennesker med å utfolde et slikt anlegg. Og så var det en annen ting. Det viste seg da vedkommende begynte med dette, så falt sinnet til ro. Det ble et veldig godt middel for vedkommende til å liksom finne seg selv på den rette måten. Og ikke undertrykke ting som egentlig skal utfolde seg. Det er mange som gjør som kristne. Undertrykker anlegg, undertrykker muligheter som de egentlig har lyst til å få frem. Men fordi det ikke akkurat er kristelig da, i ordets egentlige forstand, etter hva man hører fra spesielt i våre kretser, så undertrykker man anlegg og muligheter. Og det resulterer i ganske enkelt i melankoli, i et sinn som blir nervøs, og det kan få stygge eller farlige virkninger psykisk sett. Vi skal få lov å tjene Herren med alle slags anlegg. Og vi har jo kunstnere som har tjent Herren. Det kan vi jo se i kunsthistorien. Tenk på Michelangelo og disse store kunstnere. De har betydd på mange måter. Så det er noe vi forsømmer ofte i vår forkynnelse her, å fremstille det som Bibelen kaller vår fornuftige, vår følgeriktige, vår logiske Guds tjeneste.
at vi byr oss selv frem. Vi er helliget Herren ved Jesus. At det er et hellig offer betyr at vi er offret ved en av Kristi legeme en gang for alle. Som det står i Hebreerbrev 10. kapittel. Jeg er helliget ved Jesus. Derfor kan jeg by meg frem for Gud. Så sant jeg tror på ham og mottatt frelsen. Det blir et levende offer. Det blir også et Gud velbehagelig offer. Fordi det å by seg frem slik, det stemmer med Guds evige rådslutning. Og som sagt, er det ikke noe Herren ikke har bruk for av det han har skapt oss til. Og dette vil jeg gjerne dere skulle tenke litt på, og kanskje det har en eller annen aktualitet for noen av dere også. Men jeg skal ikke undertvinge det som Gud har skapt og gitt oss. Jeg kunne også henvise dere til Filippenserbrevets 4. kapittel. Det er vers 8. For øvrige brødre, alt som er sant, alt som er godt, alt som er, jeg husker ikke rekkefølgen, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd og alt det som priselig er, gi akt på det, står det. Jeg skal ikke overse det, jeg skal gi akt på det. Det kan være mange ting med. Og dette gjelder ikke bare det man i daglig tale kaller åndelige ting. Men det kan være mange ting i en kristens liv. For vi er mennesker, og som jeg har sagt dere før, det er synden som gjør oss umenneskelige. Den hellige ånd gjør det motsatte. Han gjør oss menneskelige og naturlige. Og vi skal få lov å utfolde vårt følelsesliv også. Det er ikke syndig det. Det som er naturlig, det som er ekte. Og så er vi forskjellige heldigvis. Det er ikke to like. Derfor skal vi ikke kopiere andre. Vi skal ikke prøve å ligne andre mennesker eller være som andre. Vi skal etterføre deres tro, står det i Hebreerbrevet. Men vi skal ikke kopiere deres måte å være på. For det er en helt annen ting. Og kopier skal det helst ikke være i Guds rike. Hver eneste av oss er en original. Og jo mer du gir akt, ja, jo mer du lar være å tenke på å være original, desto mer original blir du. Skjønner du det? Ja. Det er så mange, vet dere, det her prestige, og det har hensyn til hvordan folk synes om det. Jeg vet ikke alt man skal ta vare på. Blås i alt det der. Vær som du er. By deg frem for Herren som du er. Det er stor velsignelse med det. Det er vel positive, men så kommer det altså i vers 2. Skal vi si en negativ formaning. Skikk er det ikke like med denne verden. Ikke om å gjøre å ligne denne verdens mennesker. Og det er nettopp ikke om å gjøre det som verden gjør. Og her er jo kommet inn det fortvilelsesfulle i vår tid, at skal du nå verdslige mennesker, så må du være lik dem. Da skal du nå dem. Du må helst sånn være lik dem i vesen og i oppførsel. Og jeg vet ikke all den begrunnelsen du har for den ille og farlige musikk som trengte inn i Guds menighet nå, med danserytmer og det som der er. En gjennomst i høy grad sexbetonet musikk, så begrunner man det med at man skal nå verden. Jeg kan bare svare dere det, at skal jeg nå verden, må jeg ikke ligne den. Det viser seg. Verdslige mennesker har ikke tillit til det som er lik dem selv. Jeg skal ikke legge an på noe, men jeg skal være meg selv som kristen, som jeg nettopp har sagt. Men det jeg ikke skal gjøre, er å skikke meg selv lik med verden. Det skal jeg ikke prøve på. Vet ikke klesdrakt. Det er mange slag du kan se i vår tid. I vår tid vekker vel ingenting oppsikt, skulle jeg tro. Nå ser jo ikke jeg dette her, men om en mann kom med underbukser og flosshatt på Karl Johan, så vakte det like oppsikt. For det er jo all verdens ting som er ute og går nå for tiden. Så, men ellers dere skjønner tanken med det. Det sømmer seg for en kristen, også kle seg sømmerig. Og poenget må vel helst være for oss som kristne at vi kler oss slik at ingen legger merke til oss på grunn av klesdrakt. Det må være måten. Det gjør ikke verden. De skal stikke seg ut, og de skal bli lagt merke til. Og når det gjelder kvinner, så jeg går ut fra at det ikke gjelder dere her i klassen. Men de maler seg, vet dere, og pynter seg jo. Og det er ikke for å bli pene, det er for at noen skal se på dem. Akkurat som med reklamer med sterke farger, ikke sant? Skal fange blikk.
Det sømmer seg ikke på en kristen. Vi skal følge med tiden. Vi skal ikke skikke oss like med denne verden. Derimot skal vi bli forvandlet. Forvandlingen skjer ifølge 2. Korintierne 3:18 til å bli likedannet med hans bilde. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Det er det forvandlingen går ut på. At Jesus vinner skikkelse i oss. Og det skjer ved fornyelsen av det sinn. Dette kan bare anvendes på gjenfødte mennesker. Et verdslig menneske kan ikke bli forvandlet til noe av dette som det er tale om her. Først må et menneske bli gjenfødt. Må komme et nytt liv først, før han kan bli forvandlet. Men den som er en kristen, han kan forvandles ved den hellige ånd. Ved fornyelsen av vårt sinn. Fornyelsen skjer gjennom Guds ord. Gjennom de nådemidler Gud har gitt oss. Og ved Guds egen hellige ånd. Hvis dere er flittige ved å bruke Guds ord og leve i bønnesamfunn med Jesus, ved å være sammen med kristne mennesker i de hellige samfunn, og ellers bruke nådemidlene, så kommer Herren til å sørge for denne forvandlingen. Du vil ikke kunne se på deg selv og skjønne den når du ser på deg selv, men andre mennesker vil kunne se det på deg. Andre mennesker merker det. Da blir vi i stand til å prøve hva som er Guds vilje. Det har vi nemlig ingen naturlig forutsetning for. Et verdslig menneske kan ikke utenvidde si hva som er Guds vilje. Og verdslige mennesker, jeg tror nå det er Guds vilje, jeg sier det. Det har ikke forutsetning for. For det er gjenfødelsen og denne forvandlingen som skjer ved Guds hellige ånd hos en kristen som har gitt seg selv som gave til Herren og som ikke skikker seg like med denne verden. Gjennom den forvandlingen får han en evne til å prøve hva som er Guds vilje. Og det er brukt 3 uttrykk her om Guds vilje. Det gode, det velbehagelige, det betyr alt det som stemmer overens med Guds råd. Alt det som stemmer overens også da med Guds plan med vårt liv. Og det fullkomne. Det som altså er av Gud og som Gud. Jesus gjorde det klart i bergpreken i Matteus 5 i vers 48 at I skal være fullkomne like som deres himmelske far er fullkommen. Og da tenker altså han ikke på at vi skal være syndfrie. Bergpreken taler ikke til syndfrie mennesker. Men han tenker på at det som skal sette preg på oss som kristne, det er ikke det gamle mennesket. Det er det som er født av Gud. Og vi har tross alt fått et sinn som er av Gud, og som er som Gud. Og det er noe fullkomment ved det, selv om det ikke er fullkomment gjort i oss her i tiden. For det er det ikke før vi står frelst hjemme hos Gud. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Det er åpenbart for oss at det skal skje. Da er synden borte, og da er det ikke noe annet enn det fullkomne. Men her i tiden har vi fremdeles det gamle mennesket i oss. Men det forhindrer ikke at det som er født av Gud også får være igjen kristen. Og så var det meningen at det som er født av Gud, det er det som skal sette preget på oss egentlig. Det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Så går apostelen over til forskjellige slags formaninger. Først begynner han med det, efter den Guds nåde som er meg gitt, sier jeg til enhver iblant dere, at han ikke skal tenke høyere enn han bør tenke. Men tenke således at han tenker sindig. Alt dette som Gud har tilmålt enhver, eller hver især, hans mål av tro. Vi vil jo gjerne være store. Vi vil jo gjerne være betydningsfulle. Vi vil gjerne tenke stort om oss selv. Det skal vi være forsiktige med. Denne formaningen går ut på at vi skal ikke tenke høyere om oss enn vi bør. Og det beror på, det betyr igjen å tenke sindig. Altså at vi tenker med bruk av forstand i overensstemmelse med Guds ord. Og er klar over at
Jeg skal ikke gå utover det Gud har gitt meg tro for. Her tenkes ikke på den frelsende tro, men så Gud har tilmålt hver især hans mål av tro. Men jeg tenker på det som altså Gud skal bruke oss til, og det jeg skal tjene Herren med i det daglige livet. Hvis en er tro mot Jesus her, så vil en vokse i dette her, eftersom tiden går. Men vi skal ikke eksperimentere. Vi skal ikke gi oss ut på noe. Og vi skal ikke tro at hvis ikke vi er med i det, og gjør vår innsats, så lykkes det ikke. For da kan det hende vi tenker høyere om oss selv enn vi bør tenke. Og slett ikke tenke sindig. Vi skal ikke gi oss selv attest for å være gode kristne. Vi skal ikke gi oss ut for å være mer enn det vi er. Og da blir det ikke så mye vi gir oss ut for. Men Herren kommer til å bruke oss. Og Herren kommer til å gi deg tro for alt det du skal være og gjøre. Det skal du få merke. Du kan trygt stole på ham. Når det er en oppgave som ligger for deg, og du skjønner at det er en oppgave du skal ta opp, så vil du nok føle deg hjelpeløs. Gå til den. For i det øyeblikk du går til den, og det øyeblikk du trenger det, så er hjelpen der. Du får den liksom ikke på forskudd. Men i det øyeblikk du trenger Jesus, så er han der. Det har jeg opplevd mange ganger i mitt liv. Dette kan ikke jeg greie, har jeg sagt mange ganger. Og det har altså dessverre hindret meg å prøve, for jeg har ikke hatt mot til å prøve. Enda jeg har skjønt at det var Guds vilje. Men når jeg så har prøvd, går i Jesu navn, så er hjelpen der i det øyeblikk jeg har bruk for. Jesus selv er der. Da får vi en tillit til Jesus i det som vi gjør. Vi får virkelig tro for det altså. Fordi vi har tillit til Jesus i det. Og dette vokser for oss ettersom vi, skal vi si, blir prøvet i Herrens skole. Mange av dere har nok atskillig erfaring allerede i dette. Det har dere. Så går apostelen over til å snakke om at vi er hverandres lemmer. Vi er altså lemmer på Kristi legeme. Det har jeg vært inne på før i en annen sammenheng. Og i den sammenheng er det apostelen sier at vi har ulike nådegaver. Alt etter den nåde som er oss gitt. Så spesifiserer han da forskjellige tjenester som vi har fått. Og her ser du at nådegaven beror på en spesiell nåde som Gud har gitt til det som skal gjøres. Og nåde betyr igjen det vi får uten å ha fortjent det. Det er ikke for vår store skikkethets skyld. Og det er ikke fordi vi er så, skal vi si det sånn, så gode kristne, om du forstår meg rett. Det er fordi Gud gir oss nåde til det. At vi får disse nådegaver som han da vil bruke oss med. En nådegave er alltid gitt for å være andre til hjelp. Og hvor stor en nådegave er, det beror på i hvilken grad den kommer andre mennesker til nytte og til hjelp. Så meget som jeg får hjelpe andre, så stor er nådegaven. Er det da den som er lærer? Det står for noe foran der. Gjør ikke det? Den som kommer først, ja. Skal ta vare på lærdommen, og den som er formanet på formaningen, den som er forstander, han skal være dem givet, og den som deler ut, gjør diakontjeneste, han skal gjøre det med ærlig hu, så videre. Dere ser her forskjellige nådegaver som er nevnt der, de er litt forskjellige fra de nådegaver vi leser i 1. Korinter brev 12. Noe av det er likt med det, noe er litt forskjellig fra det. Og her er mer tale om disse mer alminnelige funksjoner i menigheten. Mens det i 1. Korinterne 12 er mer tale om det man fra før har kalt de overordentlige nådegaver. Altså disse mer spesielle nådegaver. Her kan vi si det er mer de alminnelige nådegaver som du møter over alt i en kristen menighet. Men det er virkelige nådegaver. Og det som gjør at de, eller som konstituerer dem, det er den nåde som Gud har gitt til den tjeneste som skal gjøres. Jeg tror ikke jeg behøver å gå i detalj her, for det taler jo så tydelig for seg selv.
Og så kommer vi videre da en rekke forskjellige formaninger nå utover i kapittel 12. De taler for seg selv, de formaningene. Og de fortsetter da også i kapittel 13. Det er enkelte ting jeg skal komme tilbake til i neste time. Så jeg tror ikke vi bør gå i detaljer når det gjelder disse forskjellige formaningene, for de taler nok så tydelig for seg selv.

visste du at en del av programmet vårt også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden vår, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, vi hørte om oppstandelsen her til å begynne med. Og ble sittet og tenkt på hvordan får vi del I den. Det var Jesu oppstandelse det var tale om, men også vår oppstandelse som en følge av ham, av hans oppstandelse. Og det skyldes et ord som sådd I verden. Ved det så får vi del I den oppstandelse allerede mens vi her og andre her. Og det det denne teksten jeg stanset for I kveld egentlig handler om. Fra Lukas 8. Og vi skal lese derifra det 9. verset I Jesu navn. Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. Men dette lignelsen, såkornet Guds ord. De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til en tid, men I prøvelsens stund faller de fra. Det som faller blant torner de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det den gode jord, det de som hører ordet og tar vare på det I et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt I utholdenhet. Ingen tenner et lys og skjuler det med et kar eller setter det under en seng. Han setter det I lysestaken for at de som kommer inn skal se lyset. For ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart, heller ikke noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Se derfor til hvordan dere hører. For den som har, til ham skal det bli gitt, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han synes å ha. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det ikke alle som har troen, skriver Paulus til Thessalonikerne I 2. Thessaloniker 3, vers 2. Det ikke alle som har troen. Troen ikke alles sak, var det oversatt tidligere. Evangeliet I bunn og grunn for alle. Det vet vi jo. Han sonet all verdens synder, altså ikke noen mennesker som satt utenfor det. Evangeliet forkynnes for alle. Altså det dette såkornet som vi hørte om her, som spres ut, kastes ut til alle og enhver. På sånne merkelige steder hvor en bonde med noe vett I skallen aldri ville ha sånt, ikke sant? Ved veien og på steingrunn og overalt, men Herren sår altså sitt evangelium overalt til alle mennesker, alle slags mennesker. Så evangeliet for alle, det uttrykker Guds ord klart for oss. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhetserkjennelse skal vi lese I 1. Timoteus 2, 4. Og det sånne små ord som du må merke deg når du leser Bibelen, og her dette lille ordet alle. Da det ingen tvil lenger, da ikke noe mer å diskutere om det. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Ikke mer å snakke om det. Da det ikke noen som utenfor, vet du. For da kunne det ikke stå sånn. Ikke bare spesielt utvalgte yndlinger også, men alle. Hvis noen har opplevd noe med Gud og fått bønnesvar, eller Gud har brukt dem til noe, så tenker vi så snart å tenke at jeg spesiell for Gud. Han ser også spesielt til meg også. Det ikke så noe ved meg. Men det det aldri. Det alltid sin grunn I Guds godhet og nåde. Likevel det få som blir frelst. Det står det. Og Jesus sier i Lukas 13, 24, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange sier dere skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Her er altså ikke tale om de som går og liksom bare slenger her fra seg, bry meg om det der. Jeg tror ikke noe på det, og så videre. Men her står det altså mennesker som skal stride for å komme inn, og likevel ikke være i stand til det. Troen er ikke alle sak, og her sier Jesus i vers 10, Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser for at de skal se og ikke skjønne, og høre og ikke forstå. Her får du altså en helt annen forklaring på lignelsene, hvorfor Jesus talte slik. For det får du gjerne presentert, han brukte bilder fra hverdagen, liksom slik at det skulle bli lettere å forstå. Her står det motsatt. For mennesket må altså komme i den situasjonen at de ikke forstår. De må henvende seg til Herren og be om lys ifra ham. At han må være lys for oss. Han tar altså ifra oss alt vårt eget, for at han skal få gitt oss sitt eget. Og det er altså et ganske mer alvorlig ord enn det det blir framstilt som. Han taler slik for at de ikke skal se, ikke skal høre. Ikke skal forstå. Herren visste altså på forhånd hvem som ville ta imot, og hvem som ikke ville gjøre det. Det står om denne purpurkremerske Lydia et sted hvor Paulus kom i Apostelgjerningene 16, vers 14. At hun hørte på Paulus, står det. Og Herren opplot hennes hjerte. Det var ikke sånn som vi hører så mye om i dag, at jeg sa ja til Jesus, og så jeg ordnet det liksom selv på en måte. Nei, Herren åpner et menneskes hjerte ved ordet og ved ånden. Og så går det opp for hjertet altså. Det skjedde med henne, og Jesus sier her i vers 18, Se derfor til hvordan dere hører, eller hvorledes dere hører, som det tidligere var oversatt. Det har altså noe med selve innstillingen til Guds ord å gjøre. Og om ordet finner noen inngang gjennom forsvarsverket, så naturlig er der. Om det får rydda seg rom, for å si det på den måten. Hvorledes hører du? Altså. Ta bare en sånn ting, når Jesus taler om kamelen og nåløyet, så sier han noe veldig radikalt. Det er umulig for mennesker. Hva sier du da? Nei, det er ikke umulig. Jeg kan vel omvende meg til Gud? Jeg kan vel tro? Nei, det er umulig. Sånne ord altså får tale ut med oss, så blir vi altså stående der, hjelpeløse, slik som vi i virkeligheten er. Og så er det bare en eneste redning, og det er at Jesus vil rekke sin hånd ned og dra oss opp. At han vil opplyse vårt hjerte så vi ser. Vi har ingen som helst mulighet til å legge så mye som en flis til for at vi skal bli frelst. Vi må få del i det som han har gjort ferdig for oss. Og der vil vi helst ikke inn, altså. Vi vil gjerne ha noe eget å bidra med. Da får vi en liten stjerne vi også, vet du. Sånn som du fikk på søndagsskolen. Fikk stjerner i boka, ikke sant? Ja. Du må gjøre å samle på dem. Ja, det er bare en som har en stjerne i boka. Det er inne for en levende Gud, og det er Jesus Kristus, vår Herre. Det er mange som hører Guds ord, men de har aldri tenkt å ta det til seg, vet du. Når det kommer for nært innpå, så lyder det sånne utsagn som «Vi må da ikke ta det så alvorlig. Vi må jo ikke bli fanatisk heller, vet du». Nei. Men det kan gjerne være med i virksomheten likevel, vet du. Guds fryktighet skinn. Men står altså selve såkornet, det som føder liv, imot. Såkornet er Guds ord, leser vi i vers 11 i teksten vår. Blir ikke det motsatt, så blir det heller ikke noe liv. Skal se på noen steder, først i Jesaja 55, 3. hør hva han sier her. Det Herren som taler gjennom profeten også, til deg som her I kveld. Vend øre hit og kom til meg. Hør, så skal det skje dere. Hva du skulle gjøre for noe? Du skulle bare høre hva som blir forkynt deg. Du skal også bare høre hva Herren har å tale til deg. Så skal du bli frelst. Ikke gjør, men hør. Loven sier gjør. Den krever at du skal gjøre både det ene og det andre. Ja, den skal kreve faktisk at du skal være som Gud selv, egentlig. Fullkommen, hellig, god og rein. Men det du jo ikke. Og ikke får du mulighet til å bli det heller, om du arbeider I en evighet. For det du det du, ikke sant? Det du sikkert nok merket det. Kanskje 20-30 år siden jeg ble en kristen, men faktisk det samme lendighet av det ennå også. Dukker opp før jeg vet ord av det. Det ikke blitt annerledes. Men jeg har fått del I noe som annerledes. Det har gitt meg et nytt liv I Kristus. Her ser vi da klart hva som blir til liv for meg og deg. Hos apostelen Jakob et par steder, Jakob 1,18, etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, står det. Og sånn vi ble født, var det ikke det? Og hva dette sannhets ord? Og det sier Paulus I Efeser 1,13. Sannhetsord, evangelium om deres frelse. Evangeliet om min frelse, altså gitt meg Jesus Kristus, det det sannhetsord som jeg blir gjenfødt ved. Altså det Gud bruker til å legge dette evige liv ned I mitt hjerte. Derfor sier han, både apostelen og Jesus Kristus selv sier igjen og igjen, se til hvorledes du hører. For det altså I det du hører at livet kommer inn. Vi forteller jo om en sånn en søndagsskole var det vel, hvor det ble spurt hvordan Jesus kom inn I hjertet. Og så det jo en guttord som sier han kommer inn gjennom øret, sier han. Han hadde jo alldeles rett. Gjennom det du hører. Du har hørt evangeliet, ikke sant? Du har hørt hva Jesus har gjort for deg. Ingen skal gjøre det ugjort, vet du. Det Guds ord til deg, det. Men så holder vi på å bale med så mye andre greier også, ikke sant? Vi tror vi må ha med oss som kristne, og vi må jo være sånn, og vi må ikke være sånn, og en hel masse sånne ting. Ja da, det mye som ikke passer seg for en kristen, og det mye som passer seg for en kristen. Det helt sant, det. Men det sannelig ikke det jeg skal til himmelen på. Det noe ganske annet. Det hva Jesus gjorde. Hvordan han Han min stedfortreder for Gud, altså. Han den som gjelder I mitt sted. Og så et annet ord fra Jakob her, 1.21. Ta ydmykt imot det ord som innplantet I dere, og som mektig til å frelse dere sjeler. Hva det som mektig til å frelse min sjel? Det ordet som innplantet I meg. Altså, vi fortsetter å ta imot det samme ord som vi ble frelst ved. Det var masse sånn åndre strømninger ute og går I dag, og det var de sier for de må komme videre. Nei, det ikke noe videre. Du må bli det du blir frelst ved. Det det som så om å gjøre. Så vil Gud gjøre sine gjerninger gjennom deg. Men det hans sak, hvordan vi bruker det. Men hovedsaken for meg det at vi blir I det vi blir frelste. Det ikke noe annet frelsens ord som kommer til, liksom. Det det vi hørte I begynnelsen. Ser du? Det som føder livet første gang og oppholder livet I kristen, Guds ord. Og vi kjenner innledningen til Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og så kommer det hvem dette Hvem denne Gud? Han var I begynnelsen hos Gud. Det Jesus Kristus også. Han ordet. Han den levende Gud. Han det som kommer til oss gjennom forkynnelsen, dersom det da virkelig Guds ord hører. Og Johannes skriver også I sitt første brev at de så, skuet, hørte og følte på livets ord. Det var Jesus. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, som vi leser I Johannes 1,14, altså ordet var iblant oss som et menneske. Så de kunne se ham, de kunne føle på ham. Ordet ble menneske, det ble kjød også. Det altså dette som skjer der hvor ordet blir avvist. Det Jesus selv som blir avvist. Han som sier om seg selv, jeg livets brød. Jeg den som har kommet ned fra himlen for å gi verden liv til den som eter det, som mottar det altså. Og Gud vittner I 1. Johannes 5,11 at han har gitt oss evig liv. Og da må du høre, hva det for noe? Gud har gitt oss evig liv. Dette vittnesbyrdet står I den sammenheng. Og dette vittnesbyrdet lyder, og Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Skal han gi deg dette livet her I kveld? Ja, mange som sier det. Han blir frelst her I kveld, skjønner du. Nej, det ikke det som står. Det står at han har gitt deg evig liv. Du klarer over det? Det jo det ordet som blir til tro. At han allerede har gitt deg det I Kristus. Han sonte all verdens synd, står det. Ja, ja, men da jo din synd også med der, ikke sant? Når gjorde han det? Jo, det et par tusen år siden han gjorde det. Har du opplevd det at du en synder, at du faller igjennom, at du ikke får dette her til? At du blir stående dømt inn for Gud? Det var nettopp det han tok på sitt legeme opp på korsets tre. Så det ikke skal tilregnes deg. Var ikke det evangeliet du kom til tro på en dag? Eller så vil jeg gjerne vite hvilket evangelium du holder deg til. Hva det består av. Hva skulle det være? Noe du selv holder på med? Ja, jeg går til nattvær, jeg døpt, og jeg... Ja, men hadde ikke vært noe hjelp I noe av det hvis ikke det var ferdig på forhånd. Du går jo bare dit for å få noe som allerede der, ikke sant? Jesus har allerede gitt deg. Og det det ordet vi kommer til å tro på. Hør, så skal din sjel leve, sier Herren. Derfor så feller også Jesus den forferdelige dom over Jerusalem I Matteus 23,38. Se, huset dere skal bli liggende øde, sier han. Døden skal bo der, for de forkaster altså livets Herre. Gud lar seg jo ikke spotte. De fikk altså, de var de første som fikk høre dette evangelium. Men da de forkastet det, så forkastet de jo selve livet som var gitt dem. Og det ble ikke øde. Det var ikke liv der lenger. Det var nok mye aktivitet I Jerusalem etter den dagen, men det var ikke liv. Det hadde de jo forkastet. Jesus hadde ingen del I denne virksomheten. Jeg frykter for at mye av denne virksomheten som skjer I såkalt kristens sammenheng I dag også, uten liv, egentlig. For Jesus ikke der. Det sterkt sagt, jeg vet det. Men jeg tror faktisk det tilfellet. Man holder på med alle mulige andre ting. Det så interessant med alle disse tingene som skjer. Tegn og under og tungetale, jeg vet ikke hva det for alt sammen. Alt det der så veldig, veldig stort I disse menighetene, og I mange troende såkalte troendes liv. Men så må du spørre, men hvor Jesus? Hvorfor taler de så lite om ham når de har blitt så åndelige? Abraham og Isak gikk en dag oppover Moria berg. Abraham skulle offre Isak, det hadde han fått beskjed om. Så går de oppover dit. Og så spør Isak noe veldig, veldig, som vi kan legge oss på hjertet. Her ilden, sier han, her veden, men hvor lammet? Ja. Han passer både her og der, det nå, I dag. Ja da, det ild, og det liv, og det liksom, ja. Men hvor lammet? Hvor Jesus? Han som ble offret? Men vi ville vel ikke gjort dette her om vi hadde levd på den tiden, ville vi det? Vi ville vel ikke avvist han om vi hadde vært der, og Jesus hadde stått foran oss, og så videre. Det vel annerledes I dag. Tror vi virkelig det? Jeg tror ikke det. Nettopp det sa de på Jesu tid også. Annerledes nå da Jesus stod fram. Nei, se derfor til hvorledes dere hører. Jesus stod rett foran disse jødene, og så sier de til ham at dersom du Messias, så si oss det, sier de. Hva svarer han på det? Jeg har sagt dere det, men dere tror meg ikke. Har han ikke sagt det til deg også? Og jo, han har sagt det til deg. Jeg har frelst deg, jeg har sonet dine synder. Jeg har utøst mitt blod til en soning for deg. Åpnet himmel og salighet. Vitt og brett. Har du ikke hørt det? Men hvis du har hørt det, da kan du begynne å takke ham for det. Men tør du det? Eller det enda liksom noen sånne strenger som henger igjen, som tenker at det ikke helt for meg dette her? Må bli en viss forandring med meg enda liksom, før jeg kan virkelig slippe det løs og begynne å prise Gud. Ja, det fordi du ser på deg selv, det I tilfelle. Og ser du på Jesus, det trygt og godt. Han har gjort det en gang for alle, står det. Et hjerte der inne som hungrer en sier roper på frelse. Eller blir forferdet over sin egen likegyldighet og kulde så ofte. Hører dette svære budskap, men bryr meg så lite liksom. Det tar meg så lite. Åh, så mye bedre hadde vært om jeg virkelig kunne bli rivet med seg mot å rope halleluja. Da skulle jeg tro da. Nei, vi tror jo på noe som en annen har gjort. Om jeg kald som is, så har Jesus kjøpt meg til Gud med sitt blod uansett. Samme hvem jeg hva jeg har gjort, hvordan jeg føler meg, spiller ingen rolle det. Men nok at jeg et menneske, ikke det? Han har betalt prisen. Og det det vi må få øye på, altså. Så blir det ikke sånn at vi driver oss hit og dit av følelser og opplevelser og hvordan har jeg det I dag? Nei, sitter Jesus ved Faderens høyre hånd også I denne stund? Det jo det som spørsmålet. Finner du de rette virkningene, liksom, eller synes alt å være galt? Det var en av de store høvdingene, vi kallet han Øyvind Andersen, denne bibellæreren. Det ligger masse av han ute på YouTube, så gå gjerne inn der og finne Øyvind Andersen. Da, det en velsignet forkynnelse. Hva sier han om dette her å ha det rett? Nei, han understreker det hvor lite rett han har I alle ting. Og så sier han dette her, jeg har det til og med galt på en gal måte. Heller ikke det stemte. Ja. Du vet, de her som har skrytet av sånn veldig gjennomgripende omvendelse, de hadde galt på en rett måte, de vet du. Men så det Rosenius som sier et sted, men jeg merker hva de vitner om også, og det sin omvendelse. Det ikke Jesus. Men han fant ikke noe som var rett. Da var det bare en redning. Holder det som Jesus har gjort for meg. Som har det så godt. Kanskje fuglene fra avgrunnen har tatt ordet bort, det taler Jesus om her, eller har tornene vokst opp på kvalte. Det slik at du nok kan ha livets ord I munnen, altså, men døden I hjertet. De ved veien de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. De som aldri kommer fram til tro, altså. Djevelen går løs på dem mens de hører, og argumenterer imot, viser hvor tåpelig det det som forkynnes, og så denne elendige forkynneren da. og alt de taper ved å ta imot dette. Nei, sier jeg gjerne, jeg har mine tanker om Gud, og i hans himmel så det høyere under taket enn hva jeg hører på dette bedehuset. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, sier han. De tror til en tid, men i prøvelsestund faller de fra. Og ja, begeistret. Altså gilt, ikke sant? Begynte straks å vittne og virke og stå på. Sånn til folk i bygda eller i nære omkretsen sier at «Oi, nå har han blitt en kristen. Hvorfor er han rundt og vittner om Jesus?» Så begeistret av Herren, liksom. Hele verden måtte ha syntes dette var fine saker, bare de fikk høre, tenker han. Ja, men ordet ble liggende ovenpå, skjønner du. Det fikk ikke synke inn. Det står om en vekkelse i apostelgjerningene, at ordet hadde fremgang og fikk makt, står det. Vi merkte det. Men disse, da prøvelsen kom, falt ifra. Men ikke dermed sagt at de forlater forsamlingen. Det ikke nødvendigvis frukten av det. Det kan godt være han som deler sangbøkene før møtet, han som hjelper med kollekten, slokker lys og låser døra etter at møtet over. Og enda mer, det kan enda til være han som står og taler. Alt på plass, han kan Guds ord, men livet borte. Jesus ikke der lenger. Det som faller blant torner de som hører, og mens de vandrer frem, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Det jo en stor fare i dag, vi lever dette velstandssamfunnet vårt. Alt det her som vi, alle disse mulighetene for et makelig liv i denne verden. Ja, vi hørte om vekkelsen i Efesus. Ordet hadde fremgang og fikk makt. Det står i den forbindelse i apostelgjerningene 19, vers 18-20. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Altså hvordan de hadde levd livet sitt, hva de hadde holdt på med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Vente seg fra det altså. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at det var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Det var en enorm sum dette her altså. Det bar frukt, det spilte ingen rolle, dette måtte bort. For det hindret dem altså i deres forhold til Jesus. Og da måtte det bort. De fortsatte ikke som før å trøste seg til evangeliet, når de ble kjent og fortalt om sine gjerninger, og det som var så ille, at de ikke kunne bekjennes for noe menneske. Det gikk de til Herren med, og bekjente det faen. Har du sett at det en åpen dør der? Når jeg taler om disse tingene her, ikke sant, hvor galt det kan gå, hvor galt det gikk for mange, hvor galt det går for mange, så oppstår det kanskje et rop i ditt hjerte, Herre Jesus, at det ikke må skje med meg. Det er jo hensikten at du advares på denne måten. Ikke for at du skal frata svært håp, men tvert imot, at du skal fly til ham, så du ikke skal ende i denne situasjonen som disse menneskene. Det er jo derfor han taler om det. Det dreier dem til Herren, og den nåde som var forkynt, altså hva som kan oppstå i et menneskes hjerte, det jo ikke grenser for det, vet du. Kanskje du en av dem som opplevde det, hvor dypt det kan gå i mørket her inne. Kanskje du har gjort det i handling også, det vet ikke jeg. Men Herren den samme. Han har sonet dine synder. Han har tatt all din synd, hele din elendighet, alt som stengte deg ut fra Guds rike. Det ser du på bildet bak meg. Det fullført. Det gjort. Det tatt bort. En gang for alle. ble så levende for meg for litt siden av dette her som vi synger I en sang. Alt som var meg imot ble slettet med blod. Ja, det ble naglet til korset med ham. Hør det. Det også et sånt lite ord, vet du. Alt. Alt som var meg imot, det vil si alt som stengte veien for meg inn for en levende Gud. Alt som kunne ødelegge dette forholdet til ham. Alt dette tok han bort, står det. Det ikke noe han skal gjøre I kveld. Han har tatt det bort. Alt som var meg imot, ble, gjør du det, fortid, ble utslettet med blod. Det ble naglet til korset med ham. Det sitter så langt inne for oss, derfor det blir liksom så ufattelig at Jesus allerede har gjort det. Der. Før jeg kom til verden, så var mine synder sona. Det ikke underlig? Og så tror vi liksom at evangeliet en enkel sak. Det helt ufattelig.
2: Ja.
1: Og vi får talt noen ganger om denne glade igjen, som han Øyvind Andersen talte om, og det verdt å ta med, altså. For han var en sånn som gikk og drakk og festa og så videre, så jobben hans var å gå som en sånn visegutt I Trondheim, var det vel, for den tiden det var sånn. Og så ble han frelst, og så ble han så glad at de kalte han glade Jens. Han var på møtene, og han sa stadig ammen og halleluja, han satt og hørte. Og det som likte Øyvind Andersen, han sa, det var ikke sitt som noen tomsekker, sa han. Nei, det som glade Jens, det godt å få respons, og Guds ord virkelig virker noen ting. Ja. Og så forteller han glade Jens, han gikk der og dro på den kjæra si. Og så gikk den gamle svirebror på andre siden av gata der, og så ropte han over til Jens. Jeg hører du har blitt frelst, Jens, sa han. Og svarer Jens da, ja, for 2000 år siden. Det altså så velsignet, når du får lov til å se det. Han hadde sett det, vet du. Ja, for 2000 år siden. Men klart den andre svirebroren skjønte jo ingenting, sant? Var det ikke nå det skjedde da, på et møte der nede på torsdag, liksom? Nei, det var for 2000 år siden. Han hadde bare fått se det nå. Det var frukt, dette her, også hos disse som vi leste om I apostelgjerningen her, de fortsatte ikke som før å trøste oss at evangeliet gjorde ikke det. Og det gjør ikke du og jeg som kristne heller. Men det kan altså ikke understreke oss nok, kjære venner, altså dette at du skal ikke til himmelen på det, altså. Hvordan du har levd livet ditt eller ikke levd livet, det skal du ikke stå for Gud med. Du kan få sagt det klart nok, altså. Du må ikke dra det inn der. Guds ord taler mye om det, hvordan vi bør leve som kristne og ikke leve. Det helt greit det. Klart, Gud vil jo det som rett og godt. Men du skal ikke til himmelen på det. Du skal ikke legge det til evangeliet. Det allerede ferdig det, vet du. Står jo der, det fullført. Det fullbrakt, sier Jesus. Så kan du prøve å finne noen slags logikk I dette, og skal vi legge noe til det som fullbrakt. Hva skulle det være? Man sier det Luther et sted at evangeliet en sjelden gjest. Og det sant, midt I forsamlingen så evangeliet en sjelden gjest. Det så mye annet kristelighet og kristendom og sånn. Synden var altså blitt synd for dem, det var det som hadde skjedd. Det var ting de innså at de ikke kunne fortsette med som kristne også. Det var frukt av ordet, frukt av evangeliet, frukt av nåden. Det går altså an å høre Guds ord med slik innstilling at den blir gående livet ut uten noen gang å forstå med hjertet omvendes. I dette verset så leser vi at tornene fikk lov til å bli stående med det resultatet at de vokste opp og kvalte dem. Farlig. Det skjebesvangert også, de lå ikke innenfor Gud med tornene, men pleide dem heller I hemmelighet, og de skjøt opp og tok liv av dem. Det jo det som skjer. Når vi lefler med sånne ting, Jesus sier, du kan ikke tjene både Gud og mammon. Det ikke mulig. Og så har vi denne fristelsen til mammon til å berike oss og skaffe oss et stadig mer makelig liv. Men gå nå inn for Herren, han vet om det. Han vet at du sånn. Og så klarer du ikke å styre deg selv. Og gjør du det, så blir du bare sånn egenrettferdig fariseer som går omkring, og vitner om hva du selv har gjort, og hva Gud har gjort ut av deg. Ja, vi tar det med oss inn til Herren, folk. Herren kommer til oss gjennom sitt ord og tar bolig. Derfor som vi leser her, den som har, det vil altså si har Jesus. Guds ord, han skal gis. Det er også frukten 30, 60 eller 100 fold som det står om. Det er forskjellig, men det er heller ikke mengden av frukt som skal frelse oss, selv om vi kan få inntrykk av det også. Gjennom mye av forkynnelsen i dag. Til slutt nå, for ingenting skjult, skriver han, apostelen, som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Det greit å være innenfor Herren med det allerede, da, ikke sant? Og du, om vi fikk hvile her, konsentrer du deg om å høre ordet, så skal Herren sørge for frukten, vet du. Det bare han som kan det. Det ikke du som skal springe omkring og bære frukt etter beste evne. Men ordet skal gjøre det. Da må du leve i ordet også. Leve i evangeliet, så vil det komme av det. Derfor se til hvorledes du hører. Igjen. Han har også bevist sin kjærlighet til deg ved å gå til korset i ditt sted enda. Han var uskyldig, og du var skyldig. En rettferdig for urettferdig, står det. Altså, han langt mer interessert i din frelse enn det du selv Og tror du hans vei er for kort til å frelse? Hør hvor forundret evangeliet kommer til uttrykk i 2. Timoteus 1.9. Han er den som har frelst oss, så hun. Og kalt oss med et hellig kall. Først så frelste han oss, og så kaller han oss. Han kaller oss altså den frelse som ferdig. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus, fra evighet av. For da jeg fikk nåde hos Gud, fra evighet av, enda til før Jesus hadde sonet mine synder, for det var fastsatt i Guds råd at det skulle skje. Fra evighet av. Og så sitter du og jeg her og lurer på hvordan vi skal bli frelst. Ikke sant? Det sånn vi altså. Det så mørkt i oss. Hva gjorde han først? Han frelste deg. Når? Da Jesus gikk veien til korset, og at du skulle få del i denne nåde i ham, en ferdig frelse, det var altså besluttet i Guds råd fra evighet av, kan vi lese i Efeser 1.4. Tenk at du var til stede der i Guds tanke. Sånn vil jeg frelse deg, sier Herre. Og så gjorde han det i sin tid. Han kom selv og gjorde det. Den som ikke har, skal bli fratatt selv i hans synes å ha, leser vi til en avslutning av teksten vår i vers 18. Det en trist lesning, ikke sant? Det var jo så unødvendig. Vi synger det som, ingen behøver fortapt å gå. Vi vet at mange gjør det, men ingen behøver det. Det er det som er så vondt, egentlig. Gud hadde jo ikke også, hadde jo også gitt dem frelse, ikke sant? Men de ville ikke ha det som ble rakt dem også. De ville ikke ha det på den måten. For som vi ser av det vi leser her, de mente å allerede ha noe som kunne bestå. I 1. Johannes 5,12 leser vi, den som har sønnen har livet, den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det er jo der skillet går. Og en som poengterte så veldig det, også fra talerstol, at synden skiller oss fra Gud. Er det sant? Er det sant? Etter at Jesus har gjort soning for dette på korset, så det ikke der skille går, skjønner du. Men det jeg nettopp leste, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der er skille går mellom den fortapte og den frelste. Om du har Jesus eller ikke. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Vi ber deg, Jesus, at vi må legge det inn i våre hjerte ved din hellige ånd og bevare det der. At vi skjønner etter alvor, Jesus, i forhold til ditt ord, at det ikke noe vi kan skusle med som vi vil. Men at vi tar det til oss, hører det, ber deg indre i våre knær om at vi må få lov til å tro det. For det der livet er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn og takker deg for at du hører.

0: Høyre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode frelser, Herre, vi ber om I sannhet å få være en gren på vintreet ditt, og at det vises I livet vårt, særlig overfor alle dem som tror på deg. Kom, du gode Hellige Ånd, og åpne de hellige skriftene for oss, slik at vi kan forstå det, og ta imot det, og innrette oss etter det. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal altså I kveld gjennomgå siste del av kapittel 1 I Paulus annet brev til Korintierne, nærmere bestemt fra kapittel 12. Og hvis vi rekker det, skal vi også gjennomgå kapittel 2, som et enklere kapittel. For dette vår ros, vår samvittighets vitnesbyrd, om at vi har vandret I verden, og særlig hos dere, I Guds hellighet og renhet, ikke I kjødelig visdom, men I Guds nåde. For I det vi skriver til dere, ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere selv skal forstå fullt ut. Slik der jo for en del har forstått oss, nemlig at vi deres ros, liksom dere vår ros på Herren Jesu dag. I tillit til dette ønsker jeg å komme til dere først, for at dere kunne få enda en nåde. Fra dere vil jeg reise til Makedonia, og derfra komme tilbake til dere igjen, så dere kunne hjelpe meg på veien til Judea. Gikk jeg kanskje lettsindig fram da jeg planla dette, eller legger jeg mine planer på kjødelig vis, slik at det hos meg skulle være både ja-ja og nei-nei. Så sant Gud trofast, vårt ord til dere ikke både ja og nei. For Guds sønn, Jesus Kristus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timotheus, han ikke ja og nei, men ja det blitt I ham. For så mange som Guds løfte I ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det Gud. Han har også satt sitt seil på oss, og gitt oss ånd som pant I våre hjerter. Jeg kaller Gud til vitne for min sjel, det var for å skåne dere at jeg enda ikke kommet til Korint. Ikke så at vi herre over deres tro, men vi medarbeidere på deres glede, for dere står faste I troen. Jeg hadde satt meg for at jeg ikke enda en gang ville komme til dere med sorg. For dersom jeg bedrøver dere, hvem kan da gjøre meg glad uten den jeg volder sorg? Så skrev jeg dette til dere, for at jeg ikke når jeg kom skulle få sorg av dem som jeg burde ha glede av. For jeg har den tillit til dere alle at min glede også deres. Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. Men det noen som har vært årsak til sorg, så det ikke meg han har voldt sorg, men delvis for at jeg ikke skal si for mye dere alle. For ham det gjelder det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere I stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunn I enda større sorg. Derfor ber dere, bli enige om å vise ham kjærlighet. I den hensikt var det også jeg skrev, for å finne ut om dere holder prøve, om dere lydig alt. Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt, om jeg har hatt noe tilgi, det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn. For at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Da jeg kom til troas, for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren. Men jeg hadde ingen ro i min ånd, siden jeg ikke fant min bror Titus der. Derfor tok jeg farvel med dem, og dro videre til Makedonia. Men Gud være takk som alltid la oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er Kristi vellukt for Gud blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For de siste en duft av død til død, for de første en duft av liv til liv, og hvem er vel duelig til dette? For vi er ikke som mange andres like som forfalsker Guds ord, for å tjene på det. Men i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. Som nevnt i forrige bibeltime av 2. Korintiabrev, hadde apostelen Paulus forandret sine reiseplaner om et nytt besøk til menigheten i Korint. Opprinnelig hadde han lovt denne menigheten å dra direkte fra Efesus i Lilleasia til Korint, og derfra til menighetene i Makedonia, og så igjen komme tilbake igjen til Korint. På den måten ville Korint og menigheten der bli et utgangspunkt og sentrum for hans nye misjonsgjerning, både i Akaia og Makedonia, noen de troende i Korint har vist å verdsette høyt, og gjerne blitt smigret av. Nå ble imidlertid disse reiseplanene forandret, i det apostelen først dro til Troas i den nordvestre delen av Lilleasia, og dernest til Makedonia, for så siden å dra sist til Korint. Denne forandring i apostelens reiseplaner hadde åpenbart, helt åpenbart, skuffet korintierne meget, og hva verre var, apostelens motstandere i menigheten utnyttet denne situasjonen til å så tvil i korintiernes hjerte om apostelens løft og troverdighet, ja, om hans apostolat, det vil si om han virkelig var en sann og rett Jesu Kristi apostel. Altså hadde en forholdsvis liten sak fått meget alvorlige dimensjoner og følger, som apostelen måtte ta opp snarest med menigheten, ikke først og fremst av hensyn til seg selv, men for menighetens skyld, for deres åndelige ve og vel, for evangeliets sannhet. Og det er nettopp det han gjør i de følgende vers i kapittel 2 i Korinterbrev. Han skriver, for dette er vår ros, vår samvittighets vitnesbyrd om at vi har vandret i verden, og særlig hos dere i Guds hellighet og renhet, ikke kjødelig visdom, men i Guds nåde. Det er mulig at det lyder overraskende for noen at apostelen i denne sammenheng taler om vår ros, altså sin egen og sine medarbeideres ros. Han har jo før i 1. Korinterbrev skrevet at intet kjød skal rose seg for Gud, og for at som skrevet står den som roser seg, han roser seg Herren. Altså er all selvros fullstendig ut av bildet, når det gjelder et menneskets gudsforhold, der gjelder bare troen alene, det vil si å rose seg Herren i hans frelsesgjerning for syndere. Men den ros apostelen taler om her i 2. Korinterbrev, er av et helt annet slag enn den han taler om i 1. Korinterbrev. Her roser han seg av at han har vandret eller levet i Guds hellighet og renhet i alminnelighet, men særlig hos korinterne, for der var det spesielt behov for det. Og han føyer til at han har gjort det i Guds nåde. Altså all selvros ute også i denne sammenheng. Det vil si at det er tale om en hellighet og renhet som er virket av Guds nåde ved evangeliet. Apostelen taler om den samme Guds nåde, blant annet i brevet til Titus, hvor han skriver: for Guds nåde åpenbarte frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Nåden er først og fremst å forstå som den tilregnede rettferdighet, nemlig at vi for Jesus skyld ved troen alene, så like rettferdig for Gud som om vi skulle ha vært Jesus selv. Men det er også en iboende nåde, som vi får ved evangeliet og den hellige ånd, som forandrer oss innvendig og deretter utvendig. Og det er denne nåde Paulus taler om her, som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verstlige lyster, og leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå. Siden nå apostelen har levet i denne nåde, og det vet han, og det vet for øvrig også korinterne, for han var hos de i lang tid, så de kjenner livet hans. Det vil si at Jesus Kristus har levet sitt oppstandelsesliv i ham, er det ikke mulig at han har ført korinterne bak lyset i sakens anledning på den måten at han ga dem et konkret løfte som han i virkeligheten ikke mente noe med, tvert imot. Apostelens fiender i menigheten har også tydelig anklaget apostelen for ikke å mene det han har skrevet i sitt brev til menigheten, men akkurat det motsatte. På en slik alvorlig anklage svarer apostelen: for i det vi skriver til dere ligger ikke noe annet enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere selv skal forstå det fullt ut. Sagt med andre ord, apostelen har ikke uttrykt noe annet, hverken muntlig eller skriftlig, enn det han kunne stå for, både overfor Gud og mennesker. Og også i dette ligger et vitnesbyrd om Guds hellighet og renhet i apostelens liv og tjeneste. Tvert imot alle anklager, mot alle anklager, vil han bli deres ros på Herren Jesu Kristi dag, altså på den dagen Jesus kommer synlig igjen, fordi han som er sann Jesu Kristi apostel har ført dem til en frelsende tro på Jesus, og de, det vil si korinterne, vil bli hans ros på den samme dag som en frukt av hans tjeneste for evangeliet. Slik kunne det aldri ha vært og blitt hvis han var en løgnapostel som drev med løgn og med fusk. For det andre, og det kommer overraskende på oss, er Guds troskap et forbilde for Paulus sannferdighet, som en bibelfortolker uttrykker det. Først refererer apostelen kort sin første reise, eller reiseplan, fra Efesus til Korint, med skip, som var en meget brukt skipsrute mellom disse to av oldtidens viktigste handelsbyer. Men man kunne, som allerede nevnt, også ta landeveien til Troas, og derfra til Korint. Apostelen ønsket virkelig først å komme til Korint og menigheten der, for at de kunne få enda en nåde, som han uttrykker seg. Et vidunderlig apostolisk uttrykk, som etter den greske grunntekst populært kan oversettes med nåde nummer to. Det er selvsagt ikke noen annen nåde enn den de allerede har mottatt i Korinth ved evangeliet, men det betyr en dypere innsikt, forståelse og erfaring i evangeliet gjennom et nytt møte med apostelens forkynnelse og undervisning av det. Nåden er stadig den samme. Det er ikke flere sorter nåde. Det er bare en nåde, Jesu Kristi nåde. Men det er Guds hensikt at du og jeg, både for vår egen del og for menighetens skyld, gjennom en sann og rett forkynnelse og visning av evangeliet, skal få en dypere og dypere innsikt i evangeliet, for det har betydning for veksten og modningen i kristenlivet. Apostelen skriver om samme sak til menigheten i Rom med følgende ord: og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. Hvis en prest i vår kirke hadde sagt noe sånt, så ville vi oppfattet det som selvros og skryt, og det ville det gjerne vært også. Men det er ikke tilfellet med apostelen. Når han bruker disse sterke ordene og kommer med dette løftet, altså til Rom og til Korint, så sier han egentlig ingenting om seg selv, men han sier alt om evangeliet. Han kommer ikke med seg selv, han kommer med evangeliet. Han kommer ikke i sitt eget navn, men han kommer i Jesu navn. Han kommer ikke utsendt av seg selv, men han kommer utsendt av Jesus Kristus. Og han kommer med det som er ett med Jesus Kristus, og det er evangeliet. Og det er derfor han kan si at han skal komme med en fylde av Kristi velsignelse. Men dette gjelder ikke bare de troende i Korinth og Rom. Det gjelder også de troende i Rom. Hvis det er virkelig slik at evangeliet om forkynnelse om Jesus forkynnes for eksempel i Johanneskirken og Domkirken, hvis det er Kristi evangelium som kommer, så er det uten enhver betydning hvilken prest det er. Om denne presten er meget intellektuell og godt utrustet, eller det er en ganske alminnelig prest som de fleste av oss er, det er helt underordnet. Hvis det er virkelig Kristi Jesu evangelium som kommer, så er det den samme velsignelsen som kommer til de troende i Domkirken eller de troende i Johanneskirken, som kom til de troende i Korinth eller Rom gjennom Paulus forkynnelseundervisning. Det betyr at hver gang vi låner øre til det apostoliske vitnesbyrd, eller hver gang vi leser den apostoliske forkynnelse i det nye testamentet, så kommer Paulus, eller rettere sagt Jesus gjennom Paulus, med en fylde av Kristi velsignelse. Det skal vi få regne med. Vi skal få regne med det helt konkret og praktisk at når vi åpner Romerbrevet, eller vi åpner Galaterbrevet, eller vi åpner en av de andre brevene, så kommer Gud til oss gjennom dette ordet med en fylde av Kristi velsignelse. Og for øvrig er det viktig at dere ber for meg, sånn at jeg også kan bli et redskap for å komme i forkynnelsen med en fylde av Kristi velsignelse. Nå forsikrer apostelen Paulus Korintian i det følgende at hans forandrede reiseplaner på ingen måte var et uttrykk for en lettsindig og overfladisk holdning til sitt konkrete løfte til korintierne. Det vil si at han la sine planer på kjødelig vis, slik at det hos meg skulle være både ja, ja og nei, nei. På kjødelig vis betyr etter kjødet, etter den gamle syndige naturen, som ikke tar hensyn til Guds vilje, og dermed det som er godt og rett etter kjærlighetens lov, som tar hensyn først og fremst til nesten, men som først og fremst tenker på sin egen fordel og vinning, også om det betyr at en bryter løftet til andre som en allerede har gitt. Det er ikke sånn apostelen handler. Slik har apostelen nettopp ikke vandret eller levet blant korinterne, heller ikke i denne sammenheng. Han gir det den uventede begrunnelse for oss, og kanskje for korinterne, når han skriver: «Så sant Gud er trofast, vårt ord til dere ikke både ja og nei.» Vi skulle jo tenkt at han nå presenterte sin egen trofasthet, men han begynner med å presentere Guds trofasthet. Og det har sin grunn, så vi snart skal se. Gjennom alle skriftene i Bibelen gis det vitnesbyrd om at Gud er trofast. Hvis det går an å framheve noen av Guds egenskaper framfor noen av de andre, hvis det går an, så må Guds trofasthet være en av de aller fornemste. Helt identisk med Guds vesen og Guds gjerning. Gud er ifølge de hellige skriftene, det gjelder både det gamle og det nye testamentet, ubrytelig trofast. Og alle som får med Gud å gjøre for alvor ved troen, kommer til å bære vitnesbyrd om denne Guds ubrytelig trofasthet, sånn som Moses sier: «En trofast Gud er du, uten svik.» Og det åpenbares ikke minst gjennom Guds ord og Guds løfter. Over alle Guds ord og løfter i Bibelen kan det med full dekning skrives: «Han er trofast som ga løfter. Han skal gjøre det.» Det går rett og slett ikke an for Gud å være det motsatte, for da vil han gå imot sitt eget vesen. Han er nemlig trofast i sitt vesen. Men det betyr jo at den som kommer inn i og lever sitt liv med Gud ved Jesus Kristus, også blir trofast. Og også blir trofast i sine ord og i sine løfter. Og her er apostelen Paulus et meget godt eksempel, ikke minst i sitt løfte til korinterne. Det er derfor apostelen skriver som han gjør: «Så sant Gud er trofast, vårt ord til dere ikke både ja og nei.» Altså nettopp fordi Gud er trofast, og fordi denne Gud er Paulus Gud, bor i han ved troen, så er apostelen trofast i alle sine ord. Og så fortsetter han: «For Guds sønn Kristus Jesus, han som ble forkynt blant dere ved oss, ved meg, Silvanus og Timotheus, han er ikke ja og nei, men ja det blitt i ham. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» Det sterkeste og det klareste vitnesbyrd vi har om at Gud er trofast, og dermed trofast mot sine løfter, det er hans sønn Jesus Kristus. I ham og gjennom hans frelsesgjerning for syndere er alle Guds løfter om Messias som frelser han, som finnes i alle de gammeltestamentlige skriftene, ikke bare oppfylt, men de er fullført. Det er denne Jesus Kristus som ble forkynt ved Paulus, Silvanus og Timotheus. Og siden han er sann Gud av samme vesen som Faderen, vitner Paulus om han: «Han er ikke ja og nei, men ja er det blitt i ham.» Og så det viser seg nettopp i Guds løfter, eller bedre, Guds frelsesløfter. De får både sitt ja og sitt amen ved ham. La oss bare ta to eksempler på dette fra det nye testamentet, og de er meget enkle, og det er derfor vi tar det frem. Jesus sier: «Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde», eller som det egentlig står på gresk, «ikke støtte ut.» Jesu trofasthet viser seg nettopp i at ingen som kommer til ham, kommer til å bli støtt ut. Om jeg nå kommer for første gang, for hundrede gang, for tusende gang, om en har kommet med den samme synd og den samme nød som en stadig har kommet med, i alle tilfeller gjelder det: den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støtte ut. For det andre, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Igjen står det dobbelt nekkelse i den greske teksten: jeg vil ikke ikke slippe deg, og ikke ikke forlate deg. Det hører nettopp til Jesu trofasthet, at hvordan og enn livet vårt blir, hvordan det oppleves og føles, han kommer aldri til å slippe oss. Aldri forlate oss, aldri vende oss ryggen. Hvis noen sier det, så kan vi i Jesu navn si til vedkommende: du er en løgner, for du vitner ikke i overensstemmelse med Skriften. Det var jo vanlig i synagogen, eller i den synagogale gudstjeneste, at når et utsagn kom fra Skriftene, så sa synagogemenigheten amen. Og med det ga de uttrykk for at det som var sagt gjennom menigheten fra Skriftene, det var til å stole på. For amen kommer av en rot i det hebraiske språket som betyr noe som er fast, noe som man er til å lite på, noe som man kan sette hele sin lit til. Derfor sa menigheten amen til Guds løfte. Og sånn er det altså med Jesus. Han er både oppfyllelsen av disse løftene, og han er amen. Han er til å stole på. Men nå gjelder det om en kristen også, at en som er kommet til tro på Jesus, er kommet inn i Jesus. Paulus vitner jo i Galaterne 2:20: jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er en veldig realitet i hele det nye testamentet, ikke minst om hos apostelen, at en kristen reelt og virkelig lever sitt liv i Kristus, og at Kristus lever sitt oppstandelsesliv i oss. Det betyr at akkurat som løftene Jesus Kristus er til å stole på, er de løftene som kommer fra den som tror på Jesus Kristus, også til å stole på. Når Jesus lever i meg, så kan det ikke være annerledes. Han lever jo sitt oppstandelsesliv i meg. Derfor er det jeg lover til å stole på. Apostelen Paulus har åpenbart hatt en dyp omsorg for de troende i Korint. Ikke minst fordi de troende i fellesskapet har hørt sammen med Gud og med hverandre, og ingen måtte få lov å ødelegge dette fellesskapet gjennom løgn og ondskap. Det er for øvrig, og la oss si det som en parentes, karakteristisk for hele det nye testamentet, at det hellige fellesskap, eller de hellige samfunnene, det er det vi kaller kirken og menigheten, det er det samme hvilket ord vi bruker, det setter et meget, meget, meget, meget, meget høyt i det nye testamentet. Det er helt uunnværlig for en kristen. Det er helt unormalt ifølge de nytestamentlige skriftene at en kristen lever sitt kristenliv utenfor et kristenfellesskap. Det nye testamentet kjenner ikke til det i det hele tatt. Fordi en er jo et lem på legemet som er Jesus Kristus. Derfor minner han korinterne om: men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. At de troende er salvet, er et uttrykk for deres tilhørighet til Jesus Kristus. Du som tror på Jesus, enten når troen din er kjempestor, eller den helst er liten, enten du har et veldig, en veldig dyp innsikt i evangeliet, eller du helst har en liten innsikt, så er du salvet av Gud. Det betyr at du tilhører Jesus Kristus. Han kalles jo som kjent den salvede Kristus. Og hans folk er tydeligvis et salvet folk i en helt spesiell betydning. Det kan ikke være snakk om en rent fysisk salving. Den hører vi bare om én gang i det nye testamentet i Jakob 5. Og der gjelder det salvinger av en syk av menighetens eldste. De skal kalle til seg menighetens eldste, og så skal de salve den syke i Jesu navn. Det er ikke det det snakker om. Det må gjelde den salvelse som apostel Johannes taler om i sitt første brev, hvor han skriver til de kristne, «Og dere har salvelse av den hellige og vet alt.» Og i samme kapittel skriver han, «Og den salvelse som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet, og ikke løgn. Bli i ham, slik som han lærte dere.» Denne åndelige salvelse er den innsikt i evangeliet, evangeliets sannhet, som bare en sann evangelisk forkyndelse på ordets grunn kan gi. Og her må vi uten å såre noen, og uten å tale ille om noen, distansere oss veldig sterkt fra enkelte kristne som lærer at det er på en måte to slags kristne, noen som er åndsdøpte, og noen som ikke er åndsdøpte, det vil si noen som har denne salvelse, og andre som ikke har den, er helt ukjent for det nye testamentet. Det finnes bare en slags kristne, og de er salvet alle sammen. De er døpt med den hellige ånd i dåpen og ved troen på Jesus. Så jeg vil gjerne få lov å si det rett ut til at hvis noen spør deg om du er åndsdøpt, så må du endelig si ja altså. Du må ikke si nei, for det er du. På brevene, eller brevrullen i oldtiden, det var jo en sånn rull, sant? Ble det satt et smeltet seil på utsiden av brevrullen, der du fant avsenderens navn og adressatens navn. Avsenderens navn som et bevis på brevrullens eller dens innholdsekthet. En illustrasjon på det seil Gud har satt på oss er dette, ved å gi oss ånd som pant i våre hjerter. Altså akkurat som dette røde seilet under en skriftrull med navnet på avsenderen var et bevis på at dette kom fra vedkommende avsender, så er dette seilet som det snakkes om her, som er den hellige ånd, det er beviset på at vi tilhører Gud og han tilhører oss, og at han har gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Her må vi lære et gresk ord. Det greske ordet for pant, det er rabon, og det betyr en første utbetaling av en større sum, for eksempel en arv. Jeg har en meget rik far. Han dør når jeg er allerede 5 år gammel. Hele arven tilhører meg. Min mor er også død. Og det er ikke andre arvinger enn meg. Av naturlige grunner så kan man ikke utbetale hele arven til en 5 års gammel gutt. Men allerede på det nåværende tidspunkt så eier jeg absolutt alt det min far eiet. Også i likvide midler. Men det er altså noen som tar seg av det foreløpig fordi at arvingen bare er en gutt på 5 år. Men for å si det nok en gang, alt tilhører meg, så får jeg utbetalt etter hvert det jeg trenger. Den hellige ånd som vi får både som seil og som pantarbon, er en garanti på at hele arven er vår. hele frelsesfylden som vi får utbetalt, hvis vi kan bruke sånt ut, fullt og helt når Jesus kommer igjen, den er vår allerede nå. Men altså, vi har fått den første utbetaling gjennom syndernes forlatelse og den hellige ånds gave, som altså er garantien på det som kommer. At ånden er satt som seil på oss og gitt oss som pant i våre hjerter, det viser seg fremfor alltid én ting, og det må dere. Hvis dere ikke husker noe annet fra denne bibeltimen i kveld enn det, så er det fint. Vi sier det opp igjen, at ånden er satt som seil på oss og gitt oss som pant i våre hjerter. Det viser seg fremfor alltid en dyp avhengighet av Jesus, evangeliet om ham. Det er noe av det mest karakteristiske for ånden som seil og pant, og for at han er en sann Jesus, at han er helt avhengig av Jesus. Kan ikke unnvære Jesus, kan ikke slippe Jesus, kan ikke stoppe å komme til Jesus, kan ikke unnvære evangeliet om ham. Det er den fremste gjerning av ånden i våre liv, å gjøre oss avhengige av Jesus. Og det forvandler oss innvendig. Det er det som er helliggjørelsens grunn og kilde. Alt det vi nå har nevnt, bruker apostelen som vitnesbyrd om at han og hans ord og løfte til å stole på. Han hører til dem som har sannhetens ånd til seil og pant i sitt hjerte, så må hans ord bli deretter. Altså, han begrunner sin sanndruhet til de troende i Korinth med at han hører jo til de som ved seilet tilhører Herren og ved ånden som pant tilhører Herren. Så skriver han for det tredje til sitt forsvar for korinterne: jeg kaller Gud til vitne for min sjel. Det var for å skåne dere at jeg ennå ikke er kommet til Korint. Ikke så at vi er herre over deres tro, men vi er medarbeidere på deres glede, for dere står fast i troen. Det er tydelig både utifra 1. og 2. Korinterbrev at det hadde oppstått et motsetningsforhold mellom apostelen og menigheten i Korint, eller kanskje rettere, mellom en større eller mindre del av menigheten, som hadde fått sterk vind i seilene ved at menigheten hadde fått besøk av noen predikanter eller misjonærer, vi pleier å kalle de judaister, høyst sannsynlig fra Jerusalem, som hadde motarbeidet apostelen Paulus og hans forkynnelse, ja, rett og slett anfektet hans apostolat, og til det brukte vi nettopp det som vi nå har gjennomgått. Apostlene hadde i sin store nød besøkt Korint, et kort besøk fra Efesus til Korint. Han var jo 2 år i Efesus, og hvis dere ser på kartet bak i Bibelen, så ser dere at det er forholdsvis kort vei fra Efesus til Korint. Det var en meget hyppig sjøvei, det var ikke vanskelig å få være med på en skute fra Efesus til Korint. Så hadde han altså tatt en liten tur, en lite besøk i Korint for å bedre situasjonen, men han var ikke blitt bedre. Så hadde han sendt Timotheus og Titus til dem for at de skulle hjelpe på situasjonen. Enda var han ikke blitt bedre. Så nå er det altså bakgrunnen for alt dette han skriver om, så viste det seg at han kom til troa, som vi har nevnt i sted, for å møte Titus, som han hadde sendt til Korint for å bedre på situasjonen, så fant han ikke Titus. Det var en åpen dør i troas for forkynnelsen av evangeliet, men apostelen Paulus var så opptatt av forholdene i menigheten i Korint og omsorgen for dem, at han reiste straks videre til Makedonia, en av byene der, og der traff han Titus, som nå hadde vært i Korint, og som kunne fortelle han gode ting, gode nyheter, at nå var situasjonen blitt ganske annerledes i Korint. Og med det går vi inn i 2. Korinterbrev kapittel 2 og prøver å gjennomgå så mye som mulig av det. Han sier: først jeg hadde satt meg for at jeg ikke enda en gang ville komme til dere med sorg, for dersom jeg bedrøvet dere, hvem kan dere gjøre meg glad uten at den jeg var løs av. Så skrev jeg dette til dere for at jeg ikke når jeg kom skulle få sorg av dem som gjør dere glede av. For jeg har den tillit til dere at min glede også er deres. Altså, den egentlige grunn til at han hadde forandret sine reiseplaner, det var på ingen måte at han ville svikte sitt løfte, men at situasjonen var så låst i Korinth på det daværende tidspunktet, at han ville vente med å komme til dem, sånn at de fikk tid til å forandre det i menigheten, i den vanskelige situasjonen som det var nødvendig å få forandret. Han hadde også den tillit til dem, at deres glede ville være hans glede. Altså at det at de vandret Herrens vei ville være til glede for ham. Så skriver han noe som er så karakteristisk for apostelen Paulus, særlig her i 2. brev til Korinther. Det er jo, som vi før har sagt, det mest personlige av alle apostelens brev. Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til deg under mange tårer. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet, men for at dere skulle få kjenne hvor stor kjærlighet jeg har til dere. Det er jo noe av det mest karakteristiske for dette brevet, sammen med en del andre ting, at apostelen Paulus åpner sitt hjerte for sine lesere, og kan være meget personlig, både angående sitt eget trosliv og sitt forhold til den menigheten han skriver til. Han er, selv om han er en kristen og en apostel, også et ganske alminnelig menneske, som kjenner på nød og hjerteangst og mange tårer i forbindelse med det han har skrevet, for han er jo redd at det skal virke mot sin hensikt, at i stedet for at det trekker dem inn i et oppgjør angående den aktuelle vanskelighet, så kan det føre dem bort fra apostelen, og dermed bort fra det sanne evangelium. Det er kanskje en av de store svakheter i den lutherske kirke, og kanskje spesielt med prester, at vi ofte oppfører oss som om vi var en marmorblokk fra Aten, og ikke et menneske av kjøtt og blod. Vi har jo stadig lært i vår kirke at vi ble ikke frelst på grunn av følelser, det er nok riktig. Men det kan føre til den misforståelse at vi ofte er utrolig ufølsomme. Veldig redd for å vise følelser. Veldig redd for å vise svakheter. Hva ville dere for eksempel sagt til en sogneprest som på en eller annen tidspunkt har en dyp depresjon, og som til og med sa det også? Hvor mange vil ha tillit til han? Hvor mange vil ha syns om noe sånt? Apostelen Paulus er ikke redd for å utlevere seg selv. Han har ingenting å skjule. Han lever ikke noe dobbeltliv. Han sier det akkurat sånn som det, og vi kommer særlig tilbake igjen til det ved gjennomgåelsen av 2. Korinterbrev kapittel 12, der han taler om tornen i kjødet. Og det er jo det som gjør han så tillitsvekkende. Han er så ekte, ikke bare som kristen, men også som menneske og som apostel. Så kommer Paulus, for å si det ganske kort i de følgende vers, med en anbefaling som gjør at man nå må prøve å glemme eller tilgi synderen. Det er tydelig at sammenhengen fra vers 5 og utover indikerer at det har vært en i menigheten som har laget mye trubbel, for å si det på populært. Noen har ment at den personen det nevnes, eller det Paulus skriver om fra vers 5 i kapittel 2 utover, er identisk med den som han skriver om i 1. Korinther kapittel 5, men det er det neppe tilfellet. For der er det en som har levet i blodskam sammen med sin fars hustru, altså i et usedelig forhold. Men det er neppe en slik person Paulus taler om her. Alt tyder på at dette er en person som har sluttet seg til de i menigheten som har blitt Paulus motstandere, og gått de til hånde, for å si det sånn. Så har Paulus måttet gjøre menigheten oppmerksom på hvilken person dette var, og de har måttet grepet inn overfor han, og ekskludert han fra menighetsfellesskapet, høyst sannsynlig fra nadværen. Så har denne personen gått i seg selv, og derfor sier apostelen fra vers 6, for ham det gjelder det nok med den straff han har fått av de fleste. Altså, de synes å ha strukket straffen langt utover det som var rimelig og naturlig og rett. Derfor sier han, nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i en enda større sorg. Det finnes nemlig en enda større sorg, å møte et utilgivelig og uforsonlig sinn hos sine medkristne. Og det kan bety troens forlis. Derfor ber jeg dere bli enige om å vise ham kjærlighet. I den hensikt var det også jeg skrev for å finne ut om dere holder prøve, om dere lyder i alt. Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt, om jeg har hatt noe tilgitt, det har jeg tilgitt for deres skyld for Kristi åsyn. Og så kommer et viktig vers. For at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. Det ordet må vi lese i lys av Johannes evangeliet kapittel 10, vers 10. Der står det at tyven, det vil si den onde, sjelefienden Satan, kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Og det står at han jager fårene fra hverandre. Alltid når det oppstår et motsetningsforhold i kirken eller menigheten, så kan det resultere i at noen av fårene, noen av de kristne, de forsvinner fra menigheten eller fra kirken. Det verste er ikke at det oppstår motsetningsforhold til andre kristne, det er usigelig ondt. Men det verste er at det kan resultere i at noen forsvinner fra menigheten og dermed forsvinner fra troen. Og det står Satan eller den onde sjelefienden alltid bak. Derfor må vi i alle sammenhenger være så på vakt at vi ikke blir årsak eller grunn til at noen kommer bort fra Jesus. Vi bør strekke oss langt, ja mer enn langt, for å tilgi og forstå, sånn at ikke noen mister Jesus troen og kommer bort fra de hellige samfunn. Så slutter apostelen, og det skal vi gjøre, med vers 12 til og med vers 17. Han forkynner. Han forklarer, eller han sier til oss at han kom til tro, as vi har nevnt den byen før, så var det åpnet en dør for meg, Herren. Det er en stor mulighet for forkynnelsen av evangeliet, og for at forkynnelsen av evangeliet skulle bli mottatt. Så skulle jo vi tenke at Paulus slå seg til ro der, og fant seg vel der, men han sier han hadde ingen ro i sin ånd, siden han ikke fant broren Titus der. Det gjaldt stadig forholdene i menigheten i Korint, omsorgen for menigheten. Derfor tok han farvel med dem i Troas og reiste videre til Makedonia. Så kommer han i det han skriver om dette til å minnes seierstogene, for eksempel i forbindelse med den romerske her. Hvis keiseren eller en eller annen fremtredende person innenfor den romerske her hadde vunnet seier, og hadde overvunnet en del og tok noen av dem med som slaver eller trendler i seierstoget, så var det et uttrykk for hans overveldende seier over sine fiender. Paulus bruker nå dette som en billede eller en illustrasjon på det som skjer i Kristi seierstog, nemlig når han kommer sammen med alle sine som han har overvunnet ved evangeliet, sånn at de har kommet til troen. Og det som var karakteristisk for et sånt seierstog, det var en duft, altså det var en røkelse med selve seierstoget, som indikerte den store seieren. Nå bruker Paulus det også, en kunnskapsduft. Og det det snakker om her, det er ikke det de kristne er i seg selv, men det er de vitner om Jesus Kristus. Derfor sier han at vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. Da Jesu foreldre, Maria og Josef, bar Jesus barnet inn i tempelet til omskjærelse, så sa Simon at han er satt til fall og til oppreisning for mange. Og i begynnelsen av Korinterbrevet, der sies det at ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er den Guds kraft. Og sånn er det alltid der evangeliet forkynnes, det som altså her kalles for Kristi vellukt for Gud. Enten blir det mottatt til tro og frelse, eller så blir det avvist. Det bør en prest regne med, og det bør en lekmann også regne med, at ut fra Kristi vellukt eller budskap om Jesus, så skjer det alltid to ting. Enten at man forherder seg til død, eller han mottar evangeliet til liv. Han sier, hvem er vel duelig til dette, nemlig til å være en Kristi vellukt for Gud? Og det svarer han selv på i kapittel 2s siste vers. For vi er ikke så mange andre slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det, men i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. I 1. Peters brev står det at det sted at om noen taler, han taler som Guds ord. Og det er slike prester vi trenger i kirken. Det er slike prester som Guds menighet trenger også hos oss, som taler i overensstemmelse med Guds ord, Guds lov og evangelium. Ikke hva som er populært, ikke hva som klør folk i øret, enten de kaller seg troende eller de kaller seg noe annet, men det som er overensstemmelse med Guds ord. Og da har vi en Kristi vellukt på et hvert sted. Nå har vi altså avsluttet disse to kapitlene, det siste ganske kort, for det var ikke det samme dype innhold i begge kapitlene, selv om de er rike. Alt går ut på apostelens omsorg for Jesu Kristi menighet. Og det vil vi slutte med, at en sann tro på Jesus, den viser seg omsorg for alle våre medkristne. At så langt som det står til oss, så vil vi gjøre alt for at de skal bli bevart i troen og nå målet. Kjære Herre, vi ber om at du velsigner det vi har hørt i kveld. Du vet at det er alltid sånn at det vi prøver å formidle er skrøpelig etter menneskelig vis, men du velsigner det. Ta hånd om Bergen Domkirkemenighet, både i Maria i Nykirken og i Domkirken og Johannes, at det kan være en menighet etter ditt hjerte, der ditt ord blir forkynt klart og rent, og der menigheten vokser i omfang og i dybde. Takk for at vi fikk være sammen i kveld.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.